Cel ce vrea putere primește cădere.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre protestul fermierilor, care sunt revendicările agricultorilor, dar care este și reacția autorităților. Discutăm cu invitații noștri din această seară, salutăm prezența în platou a domnului Ion Plămădeală, agricultor din raionul Leova. Domnul Plămădeală, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Și cel de-al doilea invitat este deputatul partidului nostru, domnul Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare, Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, domnul Ivanov, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, mulțumim de invitație.
4: Cu drag, stimați invitați, pentru cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio, acasă sau la volanul mașinii și nu prea au reușit astăzi să se informeze, să citească știrile, haideți mai întâi să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, după care revenim ca să continuăm subiectul. Regie, vă rog frumos.
6: Agricultorii au ieșit din nou la protest în peste 15 raioane ale țării. Au fost organizate proteste cu tehnica agricolă. Aceștia își exprimă nemulțumirea față de intenția autorităților de a majora TVA-ul în agricultură de la 8 la 20%. Premierii avertizează că măsura ar putea afecta grav sectorul și cer menținerea cotei reduse, subvenții directe la hectar și rambursarea accizei la motorină. Manifestațiile agricultorilor au generat dificultăți în trafic.

0: Nu aveam la moment tot câți fermieri în ce regiuni au fost. Majoritatea raioanilor teri au ieșit astăzi la protest, care mai mult, care mai puțin. Problema este că în zona de sud deja au început recoltarea și mai mulți s-au antrenat în lucru de recoltare. Eu la moment sunt în raionul Redina, lângă satul Bușeuca. La noi aici au ieșit 25 de unități de tehnică agricolă, aproximativ peste 30 de fermieri. Și așteptăm deja ziua de mâine, mulți dintre fermieri deja au plecat acasă.
1: După ședința Guvernului, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că urmează a fi purtate discuții cu fermierii.
2: Noi am început și pe platforma Ministerului, în urma nenumăratelor discuții și la Ministerul Finanțelor, de a identifica soluții și să venim cu o poziție comună de a îmbunătăți această politică fiscală și de a avea o implementare mult mai bună în contextul și unificării taxei TVA-ului, dar și a impozitării, de fapt, la salarii. Și am antrenat și alți experți care s-au oferit să ne aduc acest ajutor și la minister.
1: La rândul său, ministrul finanțelor a precizat că este examinată introducerea taxării inverse și restituirea lunară a TVA.
3: Pe partea de TVA am reiterat faptul că, în primul rând, tot TVA-ul din cont va fi restituit lunar, astfel încât el să nu există probleme de, sau să nu creeze decalaje de casă sau de decapitalizare, iar la momentul plasării pe piață sau comercializării, discutăm tot cu ei, definitivăm mecanismul de taxare inversă, ceea ce înseamnă că, de fapt, producătorii, agricultorii vor putea vinde cu cota efectiv zero, astfel încât această problemă să nu apară nici la sfârșitul lanțului. Statul are nevoie ca ei să exporte, iar în cazul exportului, întregul TVA se restituie.
1: Aceasta este a doua acțiune de protest a fermierilor din această lună după manifestațiile din 12 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au putut achita datoriile către furnizori și bănci.
4: Și deci, stimați invitați, am urmărit care a fost astăzi starea de spirit, să spunem așa, la aceste proteste, la agricultori. Domnul deputat, să ne spuneți, vă rog tare mult, la Făleș, cum a fost protestul, câte persoane s-au adunat acolo? Care este starea de spirit în rândul agricultorilor?
5: Deci, starea de spirit nu s-a schimbat deloc pozitiv în favoarea guvernării. Spiritele sunt din ce în ce mai încinse și anume din cauza faptului că este lipsa de un dialog constructiv. Nu văd nicio palpitație clar ce se face, să merge tot înainte și înainte, nu se ia în considerare doleanțele populației, pentru că agricultorii mai întâi toate sunt cetățeni Republicii Moldova, care la fel ca și orice cetățean contribuie și prin social cât și financiar la stat și cu atât mai mult că până azi dimineață până acest protest au intervenit careva declarații a unor oameni politici, oameni cu demnitate și oameni cu care au o responsabilitate și factori decizii foarte mari în stat. Și totodată o parte din oameni n-au ieșit cu declarații. Drept dovadă au fost indignați de faptul că și-au salutat intenția și faptul că Ministrul Sănătății a ieșit și a spus poziția clară față de cum va impacta domeniul pe care îl reprezintă Ministerul Sănătății. Ori noi nici acum, la moment, doamna ministră, după toate întâlnirile care ne se laudă că le face cu reprezentanții fermieri și cu fermierilor, nu a venit cu nicio poziție concretă în care spună susține sau nu susține. Și asta dă încă o dată dovadă că domnia ei, din păcate, chiar dacă că e mult lăudată, că vin din partea fermierilor, orice fermier dacă nu l-ați întrebat, toți au o poziție clară, concretă. Dar nu înțeleg de ce ministra noastră nu are o poziție concretă. Din păcate, s-a constatat încă o dată că noi nu avem, agricultorii n-au reprezentanta lor în Ministerul Agriculturii într-o chipare a unui ministru al agriculturii, ci guvernarea are un reprezentant în Ministerul Agriculturii care lobează interesurile guvernului. Colac peste pupăză, un lucru este clar, tractoarele au rămas. Dacă data trecută nu au rămas, tractoarele au rămas și cu atât mai mult. Mâine dimineață...
4: Tractoarele au rămas acolo unde...
5: Acolo au rămas
4: unde
5: poziții,
4: astăzi, unde
5: da, și cu agricultorul a spus clar, dacă astăzi, nu, foarte mult s-a sperat că doamna ministru pe întâlnire cu agricultorii va veni cu o declarație oficială cu poziția ministerului față de politica raportată la domeniul agricol, nefiind acea declarație oficială și concretă, mâine dimineață pe Fălești se mai comasează vin, inclusiv agricultori din Fălești, și nu o să mai stăm pe loc, pentru că foarte bine s-a menționat de către anumiți oameni, un protest trebuie să fie un protest cu adevărat. O să ne aliniem cu siguranță, chiar dacă guvernarea ne va duce greu în Europa, noi cu siguranță, începând din mâine, vom aduce spiritul protestelor real europene, pentru că din păcate, nu pentru noi, ci deja pentru guvernare, un lucru este clar, suntem duși din nas și dacă astăzi în cadrul protestelor s-a ajuns ca un mare luptător pentru actuala guvernare și viziunea pro-europeană să zică că, din păcate, pe vremea altora era mai bine, deja chestia este foarte gravă. O să vedem. Un lucru vreau să mai menționez, chiar dacă se tot vehiculează că protestul este politizat. Vă aduc la cunoștință pentru cei care sunt provocatori și mai departe. Eu sunt fermier în esență. Mandatul care mi l-a dat poporul este un mandat deocamdată pe 4 ani. Este decizia poporului dacă voi primi sau nu mandat, dar un lucru este clar. Pentru mine agricultura este un mod de viață. Sunt a treia generație și vreau să fie continuitate. Și indiferent ce funcții voi avea în acest stat care va fi desemnat de către popor, eu în continuare o să fiu alături de agricultori. Iar cei care știu doar să critici este politizat, eu cu părere de rău nu am văzut nici măcar un deputat sau din executivul secretar de stat să vină să vorbească cu agricultori. Și asta să fie clar pentru toată lumea, noi numai agricultorii din teritoriu nu mai așteaptă și nu mai cred cuvinte, vă spun asta cu siguranță, chiar și întâlnirea de astăzi, care a fost anunțată de câteva zile, agricultorii au spus că oricum ei ies, mâine tot la fel ies.
4: Și asta înseamnă, domnul Ivanov, că mâine protestele continuă?
5: Nu numai continuă, dar vor fi proteste europene.
4: Detalii, vă rog. Ce înseamnă?
5: Dar nu trebuie să vă dau detalii. Noastră, ca jurnalist, cunoaște foarte bine ce înseamnă protest european.
4: Vor fi blocate drumurile?
5: Minim. Și pe această cale vreau să aduc la cunoștință la toată populația. Vor fi blocări, evitați punctele vamale, evitați deplasările, căutați cu părere de rău, oameni buni, o să ferim o zi, o săptămână, până nu va prinde la minte guvernarea, dar măcar poporul nostru să supraviețuiască, pentru că este vorba despre viitorul țării noastre. Și guvernarea, până a ne condamna pe noi, lasă să facă regulă, începând cu Moldața și terminând cu multe alte structuri unde sunt salarii exorbitante și să mai diminueze din salarii, și după aia să-și facă angajamentele luate, să-și facă față, nu numai de fermieri, față de populații, și după aia politica fiscală, dacă ea este concret pusă punct pe punct, cu siguranță noi suntem înțelegători și înțelegem.
4: Drumurile vor fi blocate mâine în raionul Fălești, unde protestați, sau și în alte raioane?
5: Repet încă o dată, eu nu sunt organizator, mă voi conforma ca fermier și iar ca deputat mă voi asigura că să aplic legea și nu se va face uz de lege. Pentru că, din păcate, pe propria piele azi dimineață s-a încercat o intimidare ilegală și am reușit să o stopez. Există legi și care apără cetățenii și care apără protestatarii. O să trebuiască amenzi, o să plătim amenzi, dar tot trebuie să fie conform legii. În același timp, poliția trebuie să asigure că acest protest să manifeste fără provocări și trebuie să asigură ordinea publică. Dar asigurarea ordinii publice nu înseamnă cu siguranță blocări de tractoare și așa mai departe din partea poliției. Orice manifest este declarat, sunt persoane responsabile, sunt oameni vii la acele tractoare, nu sunt roboți și totul este în mâna guvernării și a oamenilor decizii și în primul rând a ministrului agriculturii în cazul dat. Repet încă o dată, nu sunt eu organizator, dar mă voi conforma, dar palpitațiile din teritoriu arată că nu se mai dorește pur și simplu să stea cu tractoare pe margini. Vor fi acțiuni concrete, deja agricultorii sunt conștienți că este vorba de amenzi, ne vom conforma și așa cum vom plăti noi amenzile, așa va trebui să plătească și toți cei care conduc țara atunci când au implementat sau vor să implementeze o politică care nu coincide cu realități. Și totodată, pe final, vreau să vă aduc aminte pentru guvernare să înțeleagă că dacă a ajuns și Nordul, mai ales Soroca, care niciodată n-a ieșit la protest, s-a organizat să iasă și ei nu s-a afiliat cu forța fermierilor, ar trebui să le dea un pic de gândit.
4: Domnul Plămădeală, totuși astăzi la Chișinău, chiar dacă în teritoriu nu a văzut deputați, miniștri sau secretari de stat din majoritatea parlamentară, ați menționat până începe emisiunea că s-a întâlnit astăzi reprezentanții Ministerului cu cei de la Forța Fermierilor, corect?
6: Și nu numai.
4: Da, să ne spuneți, vă rog, detalii ce s-a discutat.
6: La Ministerul Agriculturii astăzi a avut întâlnire la orele 3. Eu nu am participat la această întâlnire, am fost în teritoriu, dar din discuțiile care au avut loc la Ministerul Agriculturii, au fost reprezentanți de la toate asociațiile agricole, la, spunem, aproape de la toate.
4: Majoritatea, așa.
6: Da, majoritatea, care unanim s-au expus pentru păstrarea 8% la TVA pentru agricultură. Unanim s-au expus. Deci, inclusiv și reprezentanții Consiliului Asociației Producătorilor Agricoli, CAPA. Acolo au fost unele încercări de către directorul executiv de la Federația Fermierilor, într-un fel, niște variante, dar până la urmă s-au spus toți unanim că pentru segmentul agricol trebuie să rămână 8%. Au fost dezbateri în privința la taxarea inversă, dar chestia asta este o căpcană care putem să ne așteptăm la orice. Asta este cam situația. Deci, în principiu, ministra s-a expus evaziv, adică nu a procedat așa cum a procedat ministrul sănătății.
4: Bine, care este totuși poziția ministrei în discuțiile private? Este de acord cu majorarea
6: ei? Părerea ei că
4: ar trebui... Emir Ceaban și a spus foarte clar, nu doresc acest lucru la medicină.
6: Exact, un secund. Deci, exact. Ministrul sănătății a demonstrat verticalitate și a spus clar. Ministra Agriculturii nu și-a asumat responsabilitatea să spună clar poziția ei, dar părerea ei, ce înseamnă părerea și poziția, adică poziția unui funcționar de rang înalt din nivelul ministerului, trebuie să fie clară. Dacă ministerul dă aviz negativ politic bugetar fiscal, este o situație, dar dacă i-aș spune părerea ca un simplu cetățean, atunci este cu totul altceva. Da. Deci, la moment, nu avem poziția clară a ministrei Agriculturii. De aici rezultă că noi avem în fruntea Ministerului Agriculturii un om care nu reprezintă segmentul
7: adevărat,
6: agricol.
7: Foarte corect.
6: Care nu reprezintă segmentul... Deci, nu... lobează, dacă vreți să spunem așa, interesele agricultorilor. Dar ce fel de ministru este ăsta dacă el nu lobează interesele agricultorilor sau nu susține agricultorii? Dați luăm exemplu Poloniei, dacă vă amintiți. Ministrul Agriculturii din Polonia chema agricultorii înainte de a pleca la Bruxelles, chema agricultorii și spune dați să pregătim tema și
7: faceți
6: să mergem la discuții.
7: Așa.
6: Să putem discuta în cadrul Uniunii Europene despre situația în agricultură în Polonia. Noi nu vedem la noi așa ceva. Noi vedem la noi așa o părere așa loială, mimare, că o să vedem, o să încercăm, că, cum credeți dumneavoastră și așa mai departe.
4: Bine, dar nici spune... nu accentuat că este categoric ca să rămână 8% sau
7: domnul
4: nu.
7: Domnul Furculeț, mă scuzați că intervin.
4: Ca să înțelegeți
7: concret, spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Cioban a făcut întâlniri cu asociațiile medicilor? Domnul Cioban, ca un adevărat specialist, chiar dacă eram sceptic împotriva dumnealui ca un ministru care are responsabilitate, pentru că când ai ministru, când ești ministru, nu trebuie să gândești la firma ta de acasă, zici, părerea mea personală, când ești ministru, tu răspunzi de ramură. Ce înseamnă asta?
6: Corect.
7: Înseamnă că tu vezi cifrele, vezi toți, îți raportează. Dacă nu îți raportează, poți să faci demersuri, raportați-mi asta, faceți-mi un calcul cu 20%, ce înseamnă cu 8. Și apropo, când s-a auzit prima dată 20%, nu a apărut cu o săptămână, două, când Ministerul Finanțelor a dat spre consultări publice. De chestia asta, prima dată, domnul Slusar, 3 luni în urmă tot vocifera și spunea că nu există. Spuneți-vă, vă rog frumos, domnul ministru al sănătății, deja avem impactul, a ieșit domnul ministru al finanțelor, domnul Gavrilis, și-a anunțat că se amână deocamdată creșterea TVA la medicamente. Domnul ministru al sănătății, vreți să spuneți, s-a întâlnit cu nu știu care medici, așa cum se arată la televizor, cu doamnii se întâlnește cu agricultori? Nu, dumnealui, poate s-a întâlnit neoficial, dar dumnealui a tras o concluzie ca ministru responsabil. Doi la mână. Spune, domnul Gavriliț, ministru finanțelor, s-a întâlnit cu lăutari, s-a întâlnit cu cei s-a întâlnit cu cei din restaurante de a venit cu corect. Sau cu preoții de a venit și a spus astăzi, da, noi totuși o să vedem cu impozitarea anunțurilor. Aici, cu Ministerul Agriculturii, te întâlnești zi și noapte, spune că e din agricultori, spune că și la urmă ia poziția mea, poziția... Băi, deja
6: s-a făcut... Părerea, nu poziția. Părere.
7: S-a făcut un protest miercurea vinerea cealaltă de către agricultori din Făleș, din alte raioane. S-a tot spus, nu s-a venit cu o poziție oficială, tot vine și să lălăi. Nu se poate așa ceva de făcut. Personal am asistat la ședința care a fost în urma unui protest în fața guvernului, unde a venit doamna ministru și domnul cu contingentul, da? Și a venit la minister și ministrul agriculturii nu am auzit spun în fața ministrului finanțelor, om bun, eu sunt ministrul agriculturii, ce sunt agricultorii mei, noi avem probleme financiare. Nu, domnule, stătea și tot dădeam, cu toată stima, tot respectul. Noi respectăm partea feminină, eu înțeleg, dar deja nu se mai poate profita. Este o problemă, ori vii și o vociferez, dar dacă tu ca ministru taci și asculți, normal că TVA-ul ăsta merge, repet încă o dată, la medicamente s-au anunțat că deocamdată se amând, deci nu s-a spus că se scoate. Să mai amână un pic creșterea prețului la medicamente, adică impozitarea cu 20%. Așa. La Horeca, anunți, cu mătrii, botezuri, cred că s-a întâlnit cu vreun lăutar ceva, domnul Misu a anunțat că da, ne mai gândim, dar la agricultură cum a fost, mergem înainte.
4: Flamandialu, ce a continuat după acea întâlnire de astăzi? Cu ce concluzie au plecat lumea de acolo? Cu ce s-a finalizat?
6: Deci după întâlnirea de astăzi, oamenii au ieșit nemulțumiți, să spunem așa, mai diplomatic puțin, și ne vedem dacă până mâine dimineață nu apare nicio poziție clară a ministrii.
4: Atunci... Bine, totuși astăzi, doamna ministră, sau cei prezenți acolo, au cerut un regaz, ceva?
6: Nu, doamna ministră n-a cerut nimic. Doamna ministră și-a spus punctul ei de vedere, adică... Dar nu ca ministru. Fiindcă, deci noi trebuie să înțelegem un lucru. Ministrul este persoană cu responsabilități. Deci ăsta nu este un om simplu care el trebuie să sfătuie cu mătușa Ioana sau Moș Ion ce trebuie să facă. El când și-a asumat responsabilitatea de a conduce un minister, deci trebuie să-ți dai seama despre ce merge vorba și tu te duci la această funcție, deci trebuie să-ți asumi niște responsabilități, niște decizii clare, scrise, calculate. Păi nu poți ia un ministru și să întrebe pe Moș Petre cum credeți voi. E absurd chestia asta. Ei când au mers în companie electorală, nimeni n-a venit pe la port și a spus că votați-ne pe noi, că noi o să vă ridicăm tarifele, taxele și așa mai departe. Toți au spus că noi bani sunt, dacă nu sunt o să găsim și o să vă ajutăm și o să vă facem și tot așa mai departe.
7: Spuneți, vă rog frumos, ca ministra agriculturii, cum dumneavoastră poate să garanteze agricultor că va luba interesele agriculturii, dacă chiar nu a anunțat poziția oficială, deja suntem în 2 săptămâni. Ministerul Agriculturii, care 20% TVA impactează cel mai mult, anume domeniul care contribuie la bugetul țării și la exporturile noastre și care, din păcate, sau pentru noi agricultori, din păcate, noi suntem o țară agrară. Spunem din păcate pentru că suntem cei mai loviți. Și ea nu are poziție oficială, măcar ți-am spus de o săptămână urmă, sau măcar a spus, băi băieți, ministerul este împotriva măririi TVA-ului. Și atunci eu înțelegeam, ne-ai venea cu poziția, dați-mi voi un răgaz, eu îți pot loba interes. Nu se vine cu o poziție clară. Și treacă ducă. Prima dată când, după ce s-a făcut protestul în fața Parlamentului, când am văzut guvernului, când am asistat ca președinte al comisiei, apropo, încă o chestie foarte importantă. Vă dați seama cât de mult Ministerul Agriculturii își bate capul interesul agricultorului, dacă eu la întâlniri ca președinte de comisie n-am fost invitat. Ca președinte de comisie, în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, eu nu am fost invitat la întâlniri cu agricultori. Nu sunt invitat. Spuneți-vă frumos.
4: Dar alți reprezentanți din comisie parlamentară sunt invitați sau nu există? Nu
7: stați un pic. Deci, în primul rând, se face invitații către comisii.
4: Așa.
7: Și comisia delegă, dacă nu poate veni președintele, vicepreședintele, se delegă un reprezentant. Dar invitația se face în cadrul comisiei. Okay. Nu s-a făcut nicio invitație.
6: Dar cum poți
7: cum e posibil așa ceva?
6: Cum poți întâlnească Ministerul Agriculturii cu agricultorii și să nu fii prezent la această întâlnire președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură?
7: Dar să lăsăm președintele măcar să fie un membru pas din cadrul comisiei.
6: parte componentă sau reprezentanții legislativului, cum nu poate...
7: Atât mai mult că acest proiect va fi votat în două lecturi și în prima așa două lecturi, amendamentele le face Comisia Parlamentară de Agricultură.
4: Domnul Ivanov, până la acest protest, a fost comunicare între Comisia Parlamentară și Ministerul Agriculturii? Nu. Vorbim de toamnă, de iarnă, nu a fost comunicare deloc?
7: Absolut nimic.
4: Cum ați intrat în Parlament? Nu prea.
7: Cum am intrat în Parlament... Din păcate, singura comunicare care o am, într-adevăr, o am, nu este la nivel de ministru, este la nivel de secretar de stat, la nivel de oameni care lucrează în cadrul ministerului. Vreau să vă spun că oamenii sunt specialiști, într-adevăr, jos pălăria, nu vreau să le ridic, avem secretari de stat câțiva din ei, sunt foarte competenți, dar cât de tare n-ai vrea să tragi tu la căruță ca șcal, dacă roata e frânată și n-ai un călăreț bun, e degeaba. Și repet încă o dată, în cadrul comitat, nu merge departe, pe pesticide, vă dau un exemplu, legea pesticidelor, care am lucrat cu Ministerul Agriculturii. Două săptămâni s-au așteptat de-abia să vedem ce facem cu pesticidele și când la avizul guvernului, ministrul agriculturii retrage legea de pe rol, am așteptat încă două săptămâni. Vă dau alt exemplu. Facem amendament la rectificarea bugetului pentru a diminua un pic din soldul restanțe rămas față de agricultori și în cadrul guvernului din care doamna ministru face parte, eu n-am auzit să vină cineva să spun, oam bun, trebuie eu pentru acest amendament. Nu... Și vorbim noi...
4: Până apare comunicarea dintre Comisia Parlamentară și Guvern,
7: cu mine,
4: mergem la publicitate.
7: O precizare rapidă. Ministrul Agriculturii nu trebuie să comunice cu Parlamentul. Ministrul Agriculturii, în primul rând, trebuie să reprezinte fermierii. Și după aia, credeți-mă, că noi trebuie să facem toți treaba.
4: Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
8: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
9: Te salută Vocea Basarabiei.
10: Te salută Vocea Basarabiei.
9: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară din Parlament și domnul Ion Plămădeal, agricultor de la Leovașa. Deci continuăm, stimați invitați, vorbeam înainte de publicitate despre, de fapt, acea comunicare dintre Comisia Parlamentară, dintre Guvern și, de fapt, care este toată comunicarea de la Minister până la agricultor, indiferent de Comisie Parlamentară. Stimați invitați, haideți să spunem așa, dacă mâine dimineață, înainte ca tractoarele să blocheze traseele sau să înceapă din nou protestul și iese doamna ministră cu o poziție clară în care menționează că este contra ca TVA-ul să se majoreze de la 8 la 20%, acest lucru v-ar face ca să renunțați la protest?
2: Bineînțeles, acest lucru va face ca oamenii... Deci, încă o dată, Ministrul Agriculturii nu trebuie să vină să spună cuvintele dumneavoastră. Ministrul Agriculturii trebuie să iasă și spună poziția agricultorilor. Nu a politicului, nu a șefilor, ei trebuie să vină să transpună cruda realitate din agricultură. Și da, dacă mâine iese doamna ministră și spune poziția clară a Ministerului Agriculturii care reprezintă agricultorii și face politici agrare pentru agricultori, da, agricultorii se vor retrage la muncă. Și totodată doamna ministră va avea garanția că ceea ce dumneavoastră declară, dacă se transpune cu doleanțe agricultorilor, dacă nu va fi luat în considerare la nivel de guvern și parlament, agricultorii vor ieși în stradă în susținerea ministrei. Asta este crudul adevăr. Așa funcționează un stat democratic. Dacă ministra vine și transpune clar doleanțele agricultorilor și dumneavoastră nu este auzită de către parlament și guvern, atunci agricultorii vor veni să o susțină pe ministră. Vor veni ca niște ostași ai ministrei, pentru că așa trebuie să funcționează într-un stat democratic. Așa trebuie să funcționeze. Dar până ministra nu iese, da, eu înțeleg, doamne, să înțelegeți care este o chestie, că eu am vorbit și cu dumneavoastră pe la telefon și explicam, doamne ministră, ce ține de finanță în țară, nu răspunde ministrul agriculturii sau ministrul sănătății. De finanțe răspunde ministrul finanțelor. Și dacă ministrul agriculturii nu decide cui se duc, ea poate decide mai când se deschide apelul la subvenții și implementarea politicilor agrare. Dar absolut totul trece prin acordul guvernului din care face parte și ministrul finanțelor. Asta este crud adevăr. Și că noi, doleanțele noastre, nu neapărat răspunde ministra, cât răspunde ministrul finanțelor, dar deoarece ministra nu vine cu o poziție clară, care se transpun doleanțele agricultorilor, toate, din păcate, toate paharii se vor sparge în capul dumneavoastră. Și dumneavoastră trebuie să înțeleagă că nu este vina ei, de punct de vedere al capacității funcționale, ci este vina dumneavoastră din cauza faptului că nu vin să spună poziția clară, să transpun cu doleanțele agricultorilor. Mai ales că dumneavoastră este agricultor. Mai ales că dumneavoastră știe prea bine că în cadrul companiei unde este fondatoare, dumneavoastră cumpără cereale pentru hrana animalilor. Și eu aș întreba-o pe dumneavoastră, oare dacă prețul la cereale, dumneavoastră, cum spuneați dumneavoastră, crește, cum spune și domnul ministru al finanțelor, că dacă TVA 20 și prețul la cereale o spuneți bani mai mult. Oare pe domnii ei nu o pun în gardul că o scumpiri pentru vaci? Grâu mai scump, orz mai scump, tot mai scump?
3: Orum mai scump.
2: Oare nu o pun în gard? Adică...
1: Domnul Mandeal, totuși agricultorii au o listă mai mare de revendicări. Este asta cea mai importantă cu TVA-ul?
3: Da. Deci toate revendicările noastre care

0: au fost vociferate pe parcursul activității, sunt importante și iată, dumneavoastră ați menționat că Sudul acum mai ridică o întrebare în afară de aceste trei reivindicări de bază, adică ca pentru a fi declarată zonă defavorizată, zona de Sud, vreau să zic că este o chestie destul de importantă și într-adevăr ar trebui de tras atenția la acest moment. Poate cumva de inventat sau de prelucrat un mecanism de susținut agricultorii din Sudul Republicii și de pregătit niște materiale științifice pentru a redresa situația în agricultură în zona de Sud. Sunt mai multe reivindicări, dar acestea la moment sunt reivindicările de bază. Și dacă, de ce noi vorbim acum mai mult de TVA? Fiindcă majorarea poverii fiscale pe spatele agricultorului, din ridicarea, din majorarea acestui TVA, practic o să fie la mijloc sau o să suferi cel mai mult. Cel mai mult. Agricultorii mici și mijlocii, adică sectorul agricultorilor. Și mie îmi pare foarte rău când noi încercăm să lămurim ministrului finanțelor că business-ul agricol, dacă putem să numim așa business agricol, nicătând că asta nu este business, asta este un mod de viață a moșelor, strămoșelor noștri și a noștri, cei așa. Care prelungesc în continuare să facă agricultura, fiindcă noi, am mai spus de câteva ori, noi nu o să facem aici rachete, tanguri și așa mai departe, noi să facem agricultură, noi să producem vinuri bune, noi să producem grâni bune, noi să producem materiale, produse alimentare de calitate și cu asta o să ne mândrim. Asta este scopul nostru dat aici în segmentul ăsta de pământ. Dar noi trebuie să înțelegem că în comparație cu celelalte business-uri, să spunem așa, afaceri, omul stabilește prețul la producerea, fie că face el pantofi sau ceva, ciorapi sau haine produce. Deci el își face calculul și stabilește prețul. Așa. Noi, agricultorii, încă o dată repet, pentru ministrul finanțelor, noi, agricultorii, nu stabilim noi prețul la producția pe care noi o producem. Prețul la producția pe care noi o producem o stabilește birja. Și la birjă participă agricultori care sunt în condiții cu mult mai avantajoase decât agricultorii din Republica Moldova.
1: Inputuri, deci, și alte resurse ieftine.
0: Una, inputuri. Altă problemă. În toate țările europene, taxa de valoare adăugată la produsele agricultorilor sunt în majoritatea țărilor pe zero, o bună parte sunt pe 5%, câteva țări avem undeva 7, 8, 9, Germania, România până la 11, avem două țări, Danimarca și Estonia, care au 20-25, dar este cota parte din produsul intern brut la aceste țări nu e atât de esențială agricultura, fiindcă acestea nu sunt țări agrare. Noi suntem țara agricolă. Noi nu putem, mai mult ca atât, că ei iau subvenții de la 300, 400, 500 de euro per hectar. Noi vorbim despre aceste lucruri atât de clare, care nu pot fi înțelese de acești guvernanți.
1: Domnul Comandant, dumneavoastră spuneți că ele nu pot fi înțelese și domnul Ivanov, ambii împreună ați fost la nenumărate întâlniri, atât cu ministrul finanțelor, cât și cu ministrul agriculturii. Oamenii nu intră în esența problemei, ori ei au intrat în esență, cunosc foarte bine această problemă, dar scopul este ca să aducem să cu orice scop bani în buget.
2: Vă să dau eu răspunsul.
1: Vă rog.
2: Problema dată
0: și
2: avem.
0: Eu am răspunsul.
2: Dar vă spun problema reală și poate o să poate și confirma. Această politică fiscală nu a fost făcută de către ministru. Când faci o teză sau faci o teză de doctorat, când duci la aparat, o aperi foarte ușor, indiferent ce întrebări capcane îți spun. Iar când o teză de doctorat o cumperi și duci să o aperi, tu înveți pe de rost. Și tot mie ești pe aceeași poveste. Exact chestia asta avem și cu această politică fiscală. Această politică fiscală vă bag mâna în foc. N-a fost făcută de ministru, ci a fost făcută de alte persoane.
1: De ce credeți acest lucru? Că nu are răspuns la unele întrebări?
2: Pentru că mulți experți economici s-au uitat. Și eu zic că această politică fiscală nu este făcută de om care stă aici sau are treabă cu ministerul. Este făcut în exterior. Oameni, cetățeni de ai noștri, dar care n-au treabă cu business-ul producerii, au treabă cu business-ul exportului, ei citesc pe cifre. Și mai cu atât mai mult că a confirmat într-o emisiune și un domn depinde de Dubai, uita cum îl cheam pe băiatul ăla, a confirmat că el ca asistent, el a muncit la această politică, lăsând și asta deoparte. Da, noi agricultura o considerăm ca un mod de viață, dar noi știm foarte bine că actuala guvernare spune că agricultura este business. Bine, dacă voi considerați că agricultura este business și tu ești ministrul al finanțelor, privind strict ca business, cum ai ajuns la concluzia că mărind cu TVA-ul de la 8 la 20% și nu mai vorbim, nu mai intrăm în faptul că îți mărește și fondul de contribuții CNAS, mărește, scoate facilitățile, nu facilitățile, scuze, scutirea personală să scoate. În lege este pus că se debursează de la, până la 500 de lei. Nu-i pus 500 de lei, până la 500 de lei, dar poate fi 1 leu, 2, 3, 4 și tot așa până la 100 sau până la 499. Sunt niște chestii care, dacă le transpui și ești un economist bun, le vezi. Ori ești un economist bun și le vezi, ori cel mai important, trebuie să ai practica business propria piele. Spuneți-mi mie, vă rog frumos, eu aș lua la puricaș voi ca cea de-a patru putere în stat. Puți întrebarea, începând cu domnul, toți cei membri, președinte, vicepreședinte, comisia pe finanțe buget, și terminând cu cei de la Ministerul Finanțelor, care au eliberat această politică și o semnează, câte afaceri au avut ei în Moldova, câte persoane, la câte persoane au plătit CNAS-ul și ce au făcut ei ca producere, ca daos la statul ăsta, că ei consideră că daosul 20% e foarte bun. Ei nu au rezolvat problema cu Moldața, dar problemele că la Moldața sunt o mie sunt. Am fost sunat astăzi de către auditori care au făcut audit la alte întreprinderi și o să ies și o să anunț tot ce se face. Cum ăștia de pe la APP, cum fac licitații și cum fac, și din noaptea minții. Și s-au băgat acum la TVA. Mai nou am înțeles că gata de am disânflat roțul cițâinii. Vă știți că concomitent cu această politică bugetară fiscală a venit și proiectul de modificare a legii salarizării, 270, legea 270.
1: Se lucrează la această.
2: Stați un pic, vă aduc la cunoștință că s-a pus pauză, gata. Deci oficial s-a pus pauză la legea asta.
1: Aseară a fost aici președintele sindicatului.
2: Astăzi, înainte de a veni la voi la ora 5, s-a spus că deocamdată s-a pus pauză.
1: De ce?
2: Pentru că s-o înțeles că e deja putea acru, pentru că în acea politică fiscală, în politică de salarizare, se ridicau salarii la niște chestii care nu se merita. Inclusiv, menționez, eu personal am să împotrivă, se ridica salariul la deputat.
1: Conform acelei legi, salariul unui deputat trebuie să se majoreze la vreo 40 ceva de mii. Era în spațiu public.
2: Eu sunt de acord, trebuie să mărim și am avut certuri pe intern. Am și eu colegi care, eu mai am noroc, mai am și afacere, am colegi care îi înțeleg și pe ei. Dar întrebarea mea pertinentă a fost către majoritatea parlamentară. Inițiativa vine de la majoritatea parlamentară, nu de la minoritate, de la opoziție. Măi, fraților, vă scut tot în țara asta. Noi când am depus mandat, când am venit ca deputați, noi n-am venit pentru salariu, noi am venit să dăm randament în țară. Ați terminat cu problemele în țară și deja vă dublați salariile. Am întrebat de unde bani? Din TVA. Eu vorbesc cu alt coleg din puterea parlamentară, când am fost delegații, și mă suit la unul, de ce ești supărat? Zic, cum să nu fiu supărat? Mi-am făcut calcul eu la mine societate, eu trebuie să dau încă 2.400.000 în plus către bugetul țării. Și nu m-ar deranja că dacă l-aș da în buget și ar rămâne aici, mai rămâne cu rămâne. Dar banii ăștia se duc tot, exportatorul scoate și pleacă. Și am demonstrat pe exigenții matematice. Și atunci nu trebuie să fii supărat, trebuie să plătești. Zic, eu mi-am dat răspuns, spune-te rog frumos, cât TVA plătești la țara asta? Păi eu ca și consumator plătesc. Păi și eu plătesc ca și consumator. Ca business, cât TVA plătești? Dar eu n-am business în țară. Uh-huh. Păi stai mă un pic, ce facem noi? Cum noi vrem să sporim natalitatea în țară când noi am scos în afară faptul că am scos scutirea, pentru că zădea scutire și de persoană și de copil, am scos scutirea și totodată noi mărim produsele care sunt pentru bebeluși până la 3 ani. Cum noi putem să mărim la lapte praf, la scutici, la medicamente, nu mai spun. Cum să trăiască omul ăla? Ca să nu mai spun că trebuie să atrageți atenția, că se modifică foarte mult și cum se calculează indemnizația de mamă. Dacă până acum se calcula ultimele 12 luni, se propune ca să calculeze 36 de luni. Și acolo unde n-ai muncit, spun salariul minim. Păi unde ajungem noi? Să presupunem că o fată termină bănci facultății, iese la 19-20 de ani și ea se căsătorește. Între timp că se căsătorește, s-a angajat la bancă ca casier. Ea se căsătorește, rămâne însărcinată, se întâmplă așa că 12 luni am muncit ca și casier, gata, într-o concediu de maternal. Ei, uitați-vă că acum ei nu se calculează 12 luni, se calculează 36 de luni. Cum fac tineretul ăla să rămână să facă copii? Pentru că dacă el se duce și așteaptă să lucreze 3 ani de zile ca fată, ea de nu o să mai vrea copii, o să vrea carieră. Unde ne gândim noi? Unde sunt facilitățile?
1: Domnul Plămădeal?
0: Noi ne gândim. Ei nu se gândesc.
2: Eu cred că ei se gândesc, mă, nu cum trebuie.
1: Referitor la ceea ce v-am întrebat, dacă a intrat sau nu a intrat ministrul finanțelor în esență probleme pe care o semnalează agricultorii?
0: Eu nu cred că el a intrat. El ține, merge înainte cu...
1: Totuși mai este loc de consultări, mai este timp de consultări, poate reușește să-și schimbe poziția
0: și posibil că o să schimbe, dar eu regret faptul că ei o să schimbe poziția când o să ajungă cuțitul la os. Adică când o să fermierii o să le crepe răbdarea, iată, iată, atunci o să schimbe situația. Dar vă zic că sigur o să schimbe. Fiindcă dacă urmăriți ce se întâmplă, deci agricultorii, dar nu numai agricultorii, acum sunt revoltați cu politica bugetară fiscală, dar o începem de la agricultori. Mă miră faptul că încă populația simplă nu prea își dă seama că peste o perioadă foarte scurtă, după ce o să fie majorată această taxă pe valoare adăugată, dacă e o să fie majorată, dacă nu o să înțeleagă, apoi tot poporul Republicii Moldova care a mai rămas în această țară o să simte pe propria piele chestia asta. Și iată, atunci o să fie foarte dureros, numai că o să fie târziu. Fiindcă noi deodată facem greșeli și pe urmă încercăm cumva să cătăm explicații. Nu trebuie de cătate explicații. Trebuie de avut poziții și trebuie de calculat bine cu creionul pe hârtie, de calculat și de văzut unde sunt soluțiile. Deci nu merge vorba. Eu repet o chestie unii. Banii nu ajung permanent. Dar banii trebuie direcționați competent. Banii trebuie gestionați pe priorități. Și iată atunci când noi o să dăm prioritate dezvoltării economice în Republica Moldova și o să, să anunțăm sau o să declarăm agricultura ca ramură strategică a economiei naționale și o să alocăm surse financiare necesare agricultorilor, atunci o să simțim că crește economia țării. Dar când noi vorbim de 1.900.000.000 care vine ajutor.
1: Da, dar că eu văd o știre din 3 iunie 2026, recent. Guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. Documentul care stabilește modul în care vor fi acordate subvențiile pentru fermieri și dezvoltarea sectorului în următorii 5 ani. Program propune creștere treptată alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de 18,9 miliarde, deci, în total, și aici sunt
2: problema esențială.
1: Acest sprijin este divizat în trei categorii.
2: Iarăși, pur, dacă îmi dați voi, domnul președinte, de onoare să dau câteva explicații.
1: Sună bine.
2: Sună foarte.
0: Sună bine, dar...
2: Problema este că dacă căutați dumneavoastră în acest program, în PSPA, care de, se murează 2 ani de zile, cultura mare, care reprezintă 70% din cele 1.500.000 de hectare care noi le prelucrăm, 70% de cultura mare, nu se regăsește acolo ca investiții. Singura din cultura mare, singura cultură care se regăsește în PSPA este sfecla de zahăr, care se debursează 4.000 de lei la hectar și care am ajuns să îmbătut un record extraordinar la 130.000 care prelucram, am ajuns să prelucrăm doar 11.000 de hectare cu sfeclă. Una la mână, a doua la mână. Se debursează conținutoarele vezele, se debursează conținutoarele legumicultura și foarte bine. Întrebarea pertinentă este următoarea. Implementarea acestui program PSPA, ca și cheltuieli, este nevoie până 2030 de aproximativ 19 miliarde de lei.
1: Așa.
2: Dar implementarea lui nu poate fi făcută până nu se achită toate datoriile care sunt față de agricultori. Vorbim de datoriile la subvenții. Spuneți-vă rog frumos, ăștia n-au fost în stare să debursezi 3 miliarde și ceva cât au rămas datorii. Cum o să implementezi politica asta mai departe? Asta una la mână. A doua la mână. Spuneți-vă rog frumos, în PSPA-ul ăla, cele trei culturi, din cele trei culturi de bază, vorbim de zahăr, ulei și pâine, care sunt reglementate la nivel internațional de către ONU. Se regăsește acolo în afară de sfecla de zahăr, grâu și ulei. Se regăsește? Nu se regăsește. Eu mă întreb, pentru cine a fost făcut acest PSPA? Și conform călul calculului matematic, eu vreau să văd și am cerut de foarte multe ori și nu mi s-a dat răspuns nici oficial, care este impactul fiecare lui investit, chiar și de subvenții, care este impactul financiar, cum s-a dezvoltat țara. Nu este acest impact. Cu atât mai mult că eu sunt curios, nici în ziua de azi nu sunt afișate listele beneficiarilor de subvenții, mai ales subvenții foarte mari. Noi știm că avem un fost deputat care a fost în cadrul comisiei care a luat 60 ceva de milioane subvenții.
1: Despre cine este vorba?
2: Despre cine este vorba, să simte, doamnă, cu... în fine. Știi, știi foarte bine. Cu atât mai mult, vreau să fac o precizare pentru mult stimatul coleg vicepreședinte al Comisiei pe Economie și Buget, când spune că la agricultori dăm miliarde. Ia că așa de bine ați dat când ați rămas datoși încă noi. Doi la mână. În agricultură, care este fondul național, FNADR-ul, este fond administrat de către AIPA, în acest fond nu numai agricultorii iau. În acest fond, și poate să confirme și domnul deputat din majoritatea parlamentară din cadrul comisiei, domnul Levinski, în acest fond, când vorbim de galuri, acolo sunt și galurile, și acolo numai trompetii nu s-au luat din fondul ăsta și îmi pare s-au luat și ei și costumul național s-au luat din fondul ăsta. L-au luat fiecare cum au vrut. Panouri fotovoltaice de aici, la galuri cheltuieli de personal s-au decontat de aici, vreo 11 sau 12 milioane mai cheltuieli de personal. Nimeni nu vorbește tot stac. De ce? Fondul ăsta a fost violat de toată lumea, s-au deschis în cam... Apropo, fondul subvenționare în 2015, luna lui iulie, deja a fost epuizat. Și chiar dacă el era epuizat, s-a venit și s-a deschis apelul. Ce înseamnă deschiderea apelului? Prin ordinul Ministrului Agriculturii se deschide apelul la anumit program.
1: Așa.
2: Păi dacă tu știi că nu sunt bani, de ce ai deschis apelul ăsta? Că așa spune legea. Păi stai un pic, legea spune că trebuie deschis apelul, dar tu trebuie deschis apelul cu anumite condiționalități și să anunți agricultorii. Eu oameni buni, bani nu sunt. Bani veți primi în 2028, poate. Iar acest program PSPA, Politic Securitate în Agricultură, vă aduc încă o dată, vă mai spun faptul că acest program, pentru a fi implementat, este nevoie de aproximativ 19 miliarde de lei și chiar dacă găsim acești bani, nu intră niciun leu în 70% din cultura Republicii Moldova și trebuie întâi debursați banii absolut toți către fermieri.
1: Bun, până găsim 19 miliarde, mergem din nou la publicitate, revenim de la publicitate ca să continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm despre protestele de astăzi organizate de către fermieri în toată Republica Moldova, în platou domnului Omplu Mădeală, agricultor din raionul Leova și deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Da, bună seara!
4: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
4: Vă telefonează Anton Chipercen Arhei.
1: Da, domn Anton.
4: Până adresa întrebare, eu vreau să fac o precizare. Este faptul că în anul 2026 numai președintele Statelor Unite ale Americii și Partidul Acțiunii și Solidaritate au cumva s-au deșteptat și au avut nevoie să introducă aceste TVA-uri, da, să mărească TVA-uri pentru state, dar la noi pentru cetățeni. Dar întrebarea este următoarea. Spuneți, vă rog frumos, de ce e ca agricultorii, toți merg la Ministerul Agriculturii și nu se face invers? Eu vă susțin pe dumneavoastră. Blocați vame, blocați drumuri, tot. Afară este așa un timp frumos, da? Și uitați-vă, să vină Ministrul Agriculturii, Ministrul Finanțelor, doamna președinte Maia Sandu și prim ministru să vină și să discute cu voi acolo în teritoriu. Nu dumneavoastră trebuie să veniți la minister, că e clar lucru, că acolo e alt nimic nou, nu vă mai spune acolo. Chemați-i acolo să șadă împreună cu voi în soare și să le lămuriți normal acolo, pe loc, care este problema. Nu, invers.
2: Mulțumim,
1: domnul Anton.
2: Foarte corect, eu vreau să fac doar o precizare la domnul Anton. America nu a mărit TVA, ci a mărit cota care îți plătește taxa de import, adică diferență mare între taxă și TVA. Taxa de import e una, TVA e cu totul alta. Da? La fel ca și accizile. Sunt trei taxe total diferite. Taxa de import a mărit-o America, ci ține, domnul, aveți perfect dreptate, ar fi ideal să vină toți cei menționați dumneavoastră în rândul fermierilor, dar și mai ideal ar fi ca fermierii să poată lucra pe ideal fără să-i doar capul, iar Ministerul Agriculturii își facă treaba și guvernarea își facă treaba așa cum au promis. Adică să facă treaba ca să nu suferi niciunul, nici altul și să favorizeze între bani în buget. Fiecare trebuie să facă treaba.
0: O completare. O soluție extraordinară. Dacă vrem mâine să fie liniște în țară, noi avem trei vreme mari, da? Cahul, Leușeni și Ungheni.
1: Așa.
0: Iată, la Cahul spreci prim-ministru, la Ungheni spreci președintele Parlamentului și la Leușeni spreci președintele țării. Dimineața la ora 10 vă așteptăm acolo și discutăm și nu blocăm absolut nimic și nu tulburăm ordinea publică și nu punem amenzi la nimeni.
2: Absolut. Facem jotorul cu tractorul.
1: Dar e posibil ca astea trei vame să iei mâini blocate?
0: Da.
1: E bun? Toate trei vame?
2: Domnul Furculiță, astăzi la Fălești, 30 tractoare, regulamentar, cu 5 km pe oră distanță, pentru că dacă ești distanță prea apropiată, ești considerat coloană și nu ai voie. Dar dacă ai distanță 24 de metri în tractoare și merge regulamentar, da? Deja se creează un ambuteiaj, azi la Fălești s-a creat un ambuteiaj foarte mare. Numai că mergeau, pur și simplu se deplasau. Deci, oameni buni, noi cunoaștem, deja învățăm legea, noi nu vrem să apelăm la șmecherii. Noi vrem efect. Dar ca să fie efect, trebuie acțiuni concrete. Repet încă o dată. Ei nu conștientizează și noi, agricultorii, vizina agricultorilor, a noastră, singura noastră vină, este că am fost prea calmi, am crezut tot ce zboară și trebuia să fim mai tranșanți și mai brutali. Așa cum la noi, dacă am însămânțat și nu iese floarea cum trebuie, ne-am luat în mâine, am băgat cu cultivatorul, am răsturnat-o și am însămânțat din nou, așa trebuie să facem și trebuia să facem în cazul dat. Este problema? Este poziția Ministerului Agriculturii? Bine, nu e poziția Ministerului Agriculturii. Începem de la capăt. Și repet încă o dată, nu a interzis nimeni să vină careva din deputați, din executiv, secretar de stat, s-au afișat cele 13 locații care sau oamenii s-au manifestat. Nu i-a încurcat nimeni să vină să spună verde în față. Tu ești evazionist, tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa, tu acolo. Nu. Să stă. Nu e o problemă. Eu repet încă o dată. Dacă cineva crede că este instigare, nu. O să facem ceea ce fac colegii noștri, pentru că suntem solidari. Și da, motivarea guvernării și a puterii este aceea că ei s-o mândi oameni n-ați fac nică. Băi, fraților, cu 125 de oameni v-am ajutat să ajungeți la putere. Credeți-mă că deja sunt mai mulți decât am fost în 2020-2021. Și noi lecția ne-am învățat-o. Voi ne-ați făcut impediment să nu venim la Chișinău, ne-ați făcut permisie, ați spus tot, voi țară europeană. Dar noi ne-am făcut și categorii, totul e ok. Și noi știm ce vă doare. Noi suntem țara care importăm de 3 ori mai mult decât exportăm. Unii cea mai mare durere. Vama mănâncă bani și în stat, dar mănâncă și banii lor. Pușculița lor îi doare dacă blocăm vămile. Și o să blocăm vămile. Și da, eu înțeleg, lumea o să suferi. Eu înțeleg. Da? Mai bine o suferință de o zi, două, trei, decât suferim o viață. Pentru că nu se mai poate. Cu bumbănica nu mai merge. Repet încă o dată. Dacă se dorește că aceste proteste, noi avem de muncă, începe recoltarea, noi vrem să mergem acasă. Dacă se dorește, o simplu declarație cu poziția oficială a Ministerului. Susține sau nu susține politica.
1: Eu cred
2: politica
1: că după aceste anunțuri de astăzi se blochează vama, eu cred că mâine dimineața
2: apare. Dar nu trebuie să fie, să nu creadă cineva că sunt amenințări. Lumea trebuie să conștientizeze, mai ales că doamna ministru cunoaște foarte bine problema din sector. Și dumneavoastră, cine o încurcă, eu cu dumneavoastră personal am spus, doamna ministru, eu o înțeleg pe dumneavoastră prin prisma faptului că nu-i puterea ei decizii. Și am spus, veniți și spuneți clar și explicat. Eu susțin agricultorii, poziția ministerului de ideea, da.
0: Prețul mandatului de ministru.
2: Dar nu, noi să o susținem și credeți-mă că o să rămână, că dacă o să fie sunt de agricultori, o să rămână ministru.
1: Vreau
2: dar
1: să fac o menționare, doamna ministru a fost menționată de foarte multe ori astăzi în această emisiune, este așteptată aici oricând în acest platou ca să dea replică, chiar dacă în ultimele săptămâni de mai multe ori a fost invitată la această emisiune, dar nu a reușit să ajungă. Următorul apel, bună seara!
5: Da, bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
5: Eu am o întrebare. Să-mi spui mie, iată, spuneți că agricultorii ăștia, dar agricultori, chiar sunt ei agricultori în profesii? Sau sunt muzicanți, militari, una alta? După cum se vorbește, nu spune unul tot dacă sunt agricultori. Restul sunt care s-au pierdut lucru și nu vreți lucrează și s-au dus acolo, are bani și el e agricultor. Și s-au pus acolo cineva și conduce și asta e tot. Și aici a ieșit în față la televizor și spune că noi ați închidem vama, noi ați închidem. Dacă sunteți militar sau sunteți muzicant, una alta, păi luați, lucrați cu, după profesie. Nu vă apăreți în agricultură.
2: Da. Da. Cum vă spune,
1: cum vă numiți, stimate domn?
5: Sunt agricultor sau militar?
2: Cum vă numiți?
5: Gheorghe Balabat de la Cimișlea.
2: Domnul Gheorghe, dați-mi voi să vă dau un răspuns. Știți care e problema cea mai mare? Întrebarea pertinentă este relativ bună dumneavoastră. Numai că voi uitați o chestie, și anume că cei din domeniul agricol, indiferent de ce au învățat în viață, ei făcând agricultură, ei contribuie la stat. Ei nu sub din stat. Și este cinic când matali faci pe agricultori, ba muzicanți, ba militari, dar nu te uiți că avem la conducere oameni care o viață nu au lucrat, nu au făcut nimic, dar au lucrat mai un ONG-ul și toată viața lor sug bani din buzunarul nostru. Eu personal consider că să facă agricultură orice cine vrea, atâta timp cât la dânsul sprânești și atâta timp cât el contribuie la țara asta și crește o bucată de pâine. Da? Dar sub premiza că e militar, că ea, lăsați că am avut veterinari care au condus transport și au rămas fără cale ferată și multe, multe alte chestii.
1: Domn Plămădeală, aleova toți agricultori care fac agricultori.
0: Eu aș vrea să completez chestia că noi trebuie să nu uităm un lucru. Eu nu sunt agricultor, dar eu de mic copil, din clasa 6, eu am mers la curățit la vie. Eu am trăit în sat. Eu știu cum se curăță orice copac, orice stufă de viță de vie. Eu știu cum se crește grâu. Fără avea facultate de agricultor. Dar fac agricultură. Și spun bine mulțumesc. Adică foarte mulți sunt băieți care nu au studii în domeniul agriculturii, dar au rezultate destul de bune. Fiindcă acum sunt o grămadă centre științifice, o grămadă, avem internetul. Orice problemă care tu nu poți să-i găsești răspuns, ai deschis internetul și îți găsești. Orice boală, orice tratare a culturilor, orice sămânță, orice gândac îl găsești pe internet și vezi care este soluția pentru lichidarea lui. Deci nu este atât de complicat. Important să fii bun gospodar. Să poți face treaba acolo unde tu ești. Dar teza asta, ideea asta că soți militari, muzicanți, nu știu cum, cu părere de rău, este impusă, așa, transmisă urechilor, oamenilor simple și undeva e foc. Că nu știți, mai este așa o teză, nu știți să faci agricultură, duceți-vă acasă, schimbați profilul.
2: Știți ce e curios, domnul președinte, mă scuzați că vă întrerup, președinte de onoare. Problema e alta. Uitați cu ce întrebări puni poporul unui om care nu are funcții în stat, dar adică nu e funcționar de stat, dar contribuie la stat, că muncește, dar nu punem întrebare. Dar cum se face că avem ministrul al agriculturii care abia acum a terminat școala de agricultură, că avem peste 60%...
0: care nu au avut școală de agricultură.
2: Da, avem peste 60% din funcționari publici care abia acum își termină universitățile pe domeniul care îi activează ca un funcționar public. Adică eu n-am întrebare față de omul care contribuie la stat din ce domeniu vine. Eu am întrebări la cel care funcționează în stat și primește banii statului și nu-i pe domeniul lui. Iată, aici eu am întrebări foarte mari. Eu am întrebări de ce am avut până acum președinți de comisii care n-au avut nicio treabă cu agricultura în viața lor. Nici măcar cu sapa la prășut n-au fost. Iar că astea sunt întrebări pertinente. Eu am întrebări de ce avem în comisia pe economie și buget, care este cea mai importantă comisie, care ea decide tot în Parlament.
0: Nu au idee ce înseamnă.
2: El, da, dacă îl pui să calculezi TVA-ul din 110 lei, el nu știe. Dacă mai pui să-i calculezi TVA de 8 la 20%, calculează repede. Dacă îl mai pui să calculezi cât e 8% din 110 lei, s-a blocat, s-a spânzurat, nici calculatorul nu
1: l-a ajut. Cred că domnul Gheorghe la Cimișlie a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
6: Alo.
1: Da, vă ascultăm.
6: Bună seara.
1: Bună seara, vă ascultăm.
6: De la Căliot, vă de Danloate. Eu nu prea am întrebare, dar am mai astea o părere.
1: Vă rog.
6: De ce aici agricultori nu organizează un autobuz, nu se duc în drumul să fac haos, tărăboi cu tractoare, cu combate, se duc la parlament, în țadă, să cine sunt oamenii mai educați, mai civilizați, dar nu o să facă, ești pe drum, pipi, tata, pentru mașini, pentru...
2: Dar am fost la parlament organizat.
6: Un văstor ce se iasă cu jurnalul în mână pe stradă, că eu un văstor nu-mi place. Sau altul se iasă un doctor cu ce, cu ce de operație, mie nu-mi place. Și sunt civilizați, stați de vorbă și sunt mai educați, să nu sunteți cu faceți vouă dreptate, dar te iubat oamenii calcat în picioare și faceți hau.
2: Dar cu ce v-am calcat în picioare? N-am ieșit la batalia acasă, am ieșit
1: seara frumoasă.
2: La guvern când s-au venit, s-au venit organizat fără tractori, 2 ani de zile niciun tractor nu a călcat în Chișinău. Iată, oameni buni, nu au venit nimeni la voi la ușă, cu atât mai mult, cu protestul de agricultorilor, este pentru protejarea populației, pentru că eu vă duc la cunoștință, siguranța alimentară face parte din siguranța națională. Și anume protestele agricultorilor au făcut ca matali să cumperi pâinea, e și așa e scumpă. Dar au făcut ca să cumperi pâine măcar din grâu moldovenesc. Dar dacă n-ați și protestul agricultorilor, îți cumperi pâinea cu 50 de lei și îți plătești gazul 70 de lei și pensia matalia și 10.000 de lei, dar n-ai să cumperi ce nici în jumătate ce cumperi la ziua de azi. Ia ca pentru ce să faci? De ce să faci la vamă? De ce să faci pe drumuri publice? Noi nu facem în sat, nu facem în fața caselor oamenilor. Matali vii și spui că noi bagiocorim. Cu ce am bagiocorit? Arată matali un om care a venit să grească un agricultor la protejul vostru bagiocorit. Dar arată ni unul. Iată, matali ți-a spus o părere, dar ți-a spus o părere manipulatorie. Și eu cu siguranță vă garantez vouă când aveți dreptate cu tot stima și tot respectul. Și aveți tot dreptul să criticați, dar criticați constructiv. Dar cu mesaje că voi veniți și deranjați populația, eu nu cred că matali ai casă pe marginea drumului de centură sau în vama ai casă. Eu nu cred.
0: Dar până la urmă nu contează unde este casa. Până la urmă contează faptul că noi de acum am făcut cărări bătute de la parlament la minister, de la minister la guvern, de la parlament la guvern, de la președinție la parlament și tot așa. Dar cât poate, adică ca să intre la primire sau să te duci cu o problemă la președinție, trebuie să te programezi cu ani înainte și încă întâlnirile astea s-au făcut fără niciun rost, fără niciun folos. Adică discuția am avut cu doamna președinte, discuția am avut cu doamna ministră de câteva ori, nerepetate rânduri. Păi, dar cât poate? Eu v-am spus soluția care este simplă. Mâine dimineață, toți trei șefi de stat să vină la vamele care sunt. Le avem trei mai masive. Și punct, gata, s-a terminat. Toate tulburările, toate discuțiile, toate absolut.
2: Ca o ultimă știre, ca să știți și voi, acum câteva minute, inițiativa partidului din care mă mândresc, fac parte, fracțiunea partidului nostru, noi inițiem o moțiune simplă privind politica fiscală promovată de Ministerul Finanțelor. Și lasă să vină la raport, să facă...
1: Deci, este moțiune de cenzură, este obligat ministrul ca să vină în Parlament.
2: Bineînțeles, este obligat. Acum depinde de domnul președinte a biroului permanent și care e același președinte a Parlamentului, când va decide, că e posibil să decidă după vacanță. Un lucru este clar, din interior să știe foarte bine, să simt palpitați, repet, politica fiscală nu a fost făcută de actualul ministru, a fost făcută de cineva care urma să fie promovat la ministru. Un mare om de afaceri împreună cu doi consultanți, doi la mână.
1: Cine a făcut? Cine a făcut politica fiscală? Care om de afaceri?
2: Dar aveți drept de a întreba, eu am drept de a vă răspunde sau nu.
1: Vă rog frumos.
2: Chiar vă rog. Eu vă arunc pastila și chiar vă rog ca jurnalist, că aveți puterea jurnalismului, o să aflați imediat, vă dați.
1: E mai simplu, dacă aveți informație, dați-ne informație.
2: Eu informația o să vă confirm sau o să vă infirm. Căutați-o. Căutați, pentru că dacă o anunțați, deja nu o să puteți găsi. Dar încă o să puteți găsi. Sau dați această politică fiscală la un finanțist foarte bun, expert, finanțist, auditor, și el vă spune direct cine a scris-o.
1: Ok.
2: Doi la mână. Deja mi-a furat ideea cu pertinența dumneavoastră. Se dorește foarte mult că această politică bugetară fiscală să fie votată până la ieșirea în vacanță.
1: Păi până la 31 iulie.
2: Și dacă noi calculăm, considerând că se votează în ultima zi 31 iulie și scădem 15 zile pentru amendamente, înseamnă că această politică trebuie votată maxim pe data de 10-15 iulie.
1: Până la jumătate de iulie ca să fie loc
2: asta
1: de amendamente.
2: Asta adică nu săptămâna, asta de săptămâna viitoare.
1: Da.
2: Punctul. Și gata. Adică și normal că trebuie făcut acțiuni. Și eu îndemn și populația să iasă, pentru că noi vindem grâu cu 2,80, deja s-a anunțat prețul 2,80 la grâu, dar ne-a cumpărat până în continuare cu cât? Unde e diferența asta de bani? Unde-i mama naibii tu? Unde-i banii? Vă spun eu unde. Moldața și alte structuri. Asta e realitatea.
1: Următorul apel. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Regie, conectați următor. Până conectează... Da, da, vă ascultăm. Ok, până conectează următorul apel. Totuși, astăzi, timp de o oră, a fost blocat Vama Cahulu Oancea. Lucru neanunțat anterior. Am văzut că au fost și agricultori, fermieri sancționați acolo pentru acest lucru.
2: Domnul Furculeț, spuneți-vă vreo frumos, când s-a anunț un protest, cum poți să spui tu că a fost un lucru neașteptat, blocarea în cadrul unui protest, când doleanții nu s-au schimbat de 7 ani de zile, nu mai spun de 5.
1: Bine, de exemplu, astăzi ați anunțat vai, că mâine vor fi
2: noi
1: blocate.
2: Noi ne-am dus, avem un conflict, ne-am dus și ne-am surprins cu și bătaie. Hai să fim oameni serioși, domnul jurnalist. Haideți spuneți problema altfel. De ce nu se ia în considerare doleanții fermierilor și de ce guvernarea dă voi ca populația suferi? De ce guvernarea duce la extrem poporul? Asta este întrebarea pertinentă care trebuie pus. De ce guvernarea duce la extrem popor? Spuneți-vă frumos, un om dacă îl superi, tu deja îl superi voit, tu poți să ai la pretenții cu a reacționa cum trebuie dacă l-ai dus la disperare. De ce să duce la disperare omul? Noi avem cazuri când și o doamnă s-a sinucit că a fost dus la disperare de cât soțul ei. La fel face ministrul și ministerul și guvernul cu agricultorii și cu cetățenii de rând. Cetățenii din rând conștientizează o chestie, că azi ne duce pe noi la extrem și ne-au făcut pe noi dușmani. Dar mâine ei o să fie dușmanii țării. Ei o să fie dușmani, propriul popor o să fie dușmanul țării. Și asta este gravitatea. Repet încă o dată, problema nu trebuie pusă, tot vai s-a blocat. Nu. De ce ministrul nu iese să anticipeze, nu dă voie acest protest? Pentru că orice protest e conștient, trebuie să fie că va duce la blocări, la destabilizări și la chestii mai grave. În 2021, când au venit pe aripile agricultorilor, le-a plăcut când s-o arată în față. Ei nu știu ce s-a protestat la agricultorilor. Da, eu înțeleg, agricultorii au fost prea moi și idem cred că agricultorii când zici la protest, a numai să arăt tehnica. Eu le-am spus, s-a terminat. Și mesajul vine nu de la mine, vine de la agricultori. Și dacă ei nu mă cred pe mine, trebuie să mă creadă. Lasă-i asta în teritoriu. Ei sunt 55 la număr. Unul nu ești în teritoriu. Unul. În Fălești sunt 4 deputați. 4.
1: Așa.
2: De la 3 partide. Unul nu a venit. Numai eu, ca fermier, m-am prezentat și m-am dus. Eu n-am venit cu acții pil, n-am venit cu șapcă de la partid.
0: Cu complectare. Cu...
2: Poftiți?
0: Cu complectare, adică vreau să...
2: Da.
1: Da,
0: e posibil, dacă e posibil. Deci, noi trebuie să conștientizăm un lucru și mai ales societatea civilă. Oamenii la protest nu vin la nuntă. Ei nu vin să danseze, să odihnească, să veselească, să mănânci, să bei. Ei vin la protest revoltați. De atâta eu, odată la o întâlnire cu ministrul Papucă, eu i-am spus încă pe timpul gen 20, că noi este foarte greu să menții situația sau să-ți asumi că nu vor fi unele mișcări în stânga sau în dreapta. Pentru că oamenii sunt disperați total. Și acum, în situația de astăzi, este foarte greu să îi ții sub control. Adică faptul că o să fie blocate drumuri sau o să fie blocate, trebuie să ne așteptăm la lucrul ăsta. Și eu v-am spus soluția care e. Până dimineață toți trei șefi din stat se ducă la fiecare vamă să discute cu agricultorii, să pună punct pe această problemă, că nu este nimic strașnic, adică nu este nimic ieșit din comun. Este o chestie foarte simplă. Pur și simplu trebuie voință și punct. Gata. Nu trebuie mult. Nu trebuie analizat. Nu trebuie făcut. Ei trebuie să analizeze până acum. Ei sunt oameni cu funcții de răspundere. Este ministrul finanțelor, este ministrul agriculturii, sunt președintele Parlamentului care au servicii. Noi, stimați cetățeni, noi, lumea, Moldova, poporul, are structuri plătite destul de bine din bugetul statului, cu sute de mii de lei, care trebuie să-și facă angajamente, pot să-și facă serviciu, să studieze, să analizeze, să vede cu propuneri clare, nu să iasă și să întrebe lumea dar din care parte bate vântul. Deci asta e o absurditate când noi întrebăm, dar voi ce vreți și cum vreți și ce vreți.
1: Mai avem vreo 7-8 minute până la final.
2: De asta pentru că ei consider că statul ăsta este afacerea lor proprie și de asta se comportă exact ca un administrator sau un fondator a unei afaceri. Ei, eu îmi pot permite că am afacerea mea și dacă eu nu fac, eu sufăr cu proprii mei bani. Dar ei nu sufer cu nimic, ei își primesc salariul, dar sport partitara lor. Dar suferă populația și aia ca drept dovadă că suntem buni de plată, uitați că deja este deficitul bugetar, că trebuie acoperi prin taxe impozite, prin mărirea vârstei de pensionare.
0: Cel mai simplu lucru, da. Deci taxele și gata.
2: Dar nu, dar nu a venit nimeni să spună, băi, stațuleac, dar unde e randamentul tău? Dar de ce sunteți atâția? La noi s-au dublat funcțiile în ministerii, consultanți și așa mai departe. Și niște salarii doar-i capul.
1: Haideți să mai luăm apeluri. Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm.
7: Alo?
1: Da.
7: Alo?
1: Da, vă ascultăm.
7: Bună seara.
1: Bună seara, sunteți în direct.
7: Domn Furtune, ce? Aveți două telefoane și nu putem răzbate la voi. Se priniește monolog, se priniește. Noi trebuie să discutăm populația. Dar voi te mai ce referat în chat, vreme floritiere, să te rămânate niciune.
1: Telefoane sunt ocupate mereu, fiindcă lumea sună în continuu. Aveți întrebare sau nu? Regia s-a deconectat? Da, următor apel. Bună seara! Lumea sună în continuu, lumea e supărată că nu putem vorbi, dar nu poți să vorbești cu toată lumea odată. Regia, conectăm următorul? Ok, până conectează regia, 5-6 minute până la final. Astăzi a fost doar Forța Fermierilor sau au fost și alte asociații? Că de fiecare dată auzim acea replică universală în care menționează autoritățile cum de fiecare dată cei mai nemulțumiți sunt doar Forța Fermierilor.
2: Cei mai verticali nu au fost numai forță, au fost fermieri simpli.
0: Responsabil, trebuie să vă spunem că au fost foarte mulți agricultori care nu au nimic cu Forța Fermierilor. Forța Fermierilor este o asociație care reprezintă un segment din agricultori, dar noi avem astăzi, spre exemplu, la Cahul, foarte mulți fermieri care fac parte din Federația Fermierilor și nu
2: la Soroca nimeni nu face parte.
0: La Soroca nimeni nu face parte din Forța Fermierilor. Așa că este greșit chestia când spun că Forța Fermierilor sunt cei mai nemulțumiți și ei sunt a spus domnul președinte, pur și simplu Forța Fermierilor are un statut mai vertical, sunt niște oameni mai pregătiți, mai verticali, mai cu cerinți și
2: o simplă precizare apropo de chestia asta, abia astăzi Soroca a fost invitată la ora 3 la ministri. Ministra nu a sunat niciodată pe nimeni la Soroca. Abia azi când a văzut Soroca și la protest,
1: așa.
2: Abia azi o mai chemat și câțiva membri la Soroca. Voi vă dați seama ce un interes total este pentru abia azi.
1: Următoarea apel, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
8: Alo?
1: Da, vă ascultăm.
8: Bună ziua, puteți să mă conectați din raionul Rezina, domnul Nalbuș Dumitru Fedosie, satul Pripiceni Rezeș.
1: Da, domnul Dumitru, sunteți în direct, puneți întrebarea.
8: Întrebarea se referă la apărarea intereselor agricultorilor în ziua de astăzi. Ca fost director al unui SRL cu specificație agricolă, în anul 2002, în rezultatul unei calamități dezastruoase, 3 săptămâni în continuu au plouat, SRL-ul, societatea cu răspundere limitată, a fost lichidată, statul nu ne-a ajutat nici cu o copiecă, am prevelit 109 hectare de grâu în poloaje, combainele nu au putut strânge și am fost nevoit în loc să-l dau cu kilogramul de grâu, care o suprafață de 88 de hectare le-am recoltat înainte de ploi, avec leicovina de 25%. Așa și de pe 109. Și eu dacă strângem și nu erau ploile așa de lungate, avea societatea cu o răspundere limitată să trăiască și în ziua de astăzi. De atâta eu vreau să-i susțin pe agricultorii care cu moderatorul dumneavoastră să-i apărați și să dați în jos TVA-ul pentru drânși, că eu sunt competent în chestiile astea, pentru drânși și pentru companiile de asigurare cu combustibil, fiindcă prețurile dezastroase a combustibilului pentru sectorul agrar îi îmormântează complet. Iată ce am vrut să vă spun eu.
1: Da, mulțumim frumos, stimate domn, așa o părere de la rezină, da?
0: Da. Mulțumim frumos, stimate domn, o părere destul de bine. Păcat că ploile v-au inundat și activitatea dumneavoastră a fost întreruptă, dar mulțumim pentru susținere și cu siguranță noi nu vom face niciun fel de abuz de situație. Noi vrem să păstrăm segmentul agricol în Republica Moldova și să avem o agricultură performantă, dezvoltată, competitivă și fiecare agricultor să se mândrească cu specialitatea pe care o are și cu munca pe care o face zi de zi. Și aș spune în final fraza ce frumoasă, să proslăvim toată vremea mâinile cele care produc pâinea, cresc pâinea.
2: Apropo, o chestie care va impacta toată societatea este faptul că în afară la cei 60 de bani, pentru că ei vor să fac rezerve la motorină și la benzină și asta însemna 60 de bani pe fiecare litru, până în 2030 urmează să fie o creștere a accizii până la 6 lei 80 ceva fără TVA.
0: Da, da.
2: Adică oameni buni, nu numai că agricultorul va sperie, absolut toți vor impacta. De exemplu, vă dau, chiar dacă motorina a scăzut la 24-25 de lei, după ce se va aplica toate accizile, gândiți-vă ce o să fie. Dar ce interesant, la tutun accizile nu cresc. Frumos?
1: Nu promovăm aici fumatul și alcoolul.
2: Păi asta este, în fine, stimații mei, eu înțeleg populația, înțeleg tot. Bă, trebuie să înțelegeți o singură chestie esențială. Toate țările dezvoltate și-au prioritizat și înțeleg foarte bine ce înseamnă securitatea alimentară. Vă aduc la cunoștință că sub ideologie, dacă noi trebuie să ne conformăm standardele europene, trebuie să unificăm TVA-ul. Este o minciună grosolană. Toate țările europene dezvoltate, toate au TVA-uri preferențiale la marfa autohtonă. De ce? Pentru că așa face ca coșul garantat minim a populației să poată fi cât mai mare prin acces la mâncare autohtonă ieftină. Chestia asta trebuie să înțeleagă toți. Asta nu numai vorba în Europa. Și nu vreau să dăm exemple Danemarca, când, băi frate, Danemarca are PIB-ul de 100 de ori mai mare ca Moldova. Apropo, în Danemarca, Ministerul Agriculturii a fost desființat. Dă-ți dăm exemplu România, chiar dacă nu e cel mai bun exemplu. Dă-ți dăm exemplu vecinilor noștri, România și Ucraina. Dă-ți ne la Polonia dacă vorbim de integrare europeană, cum vrem noi să mergem. Vă știți că piața europeană. Eu vreau să ies acum producătorii noștri de fructe să-mi spună care e situația merilor acum. Ministrul Agriculturii, ce nu-ți duci să vadă câte meri sunt în depozit, din păcate, că nu avem piață de desfacere. De ce? Nici Europa nu mai are piață de desfacere. Ce facem noi, oameni buni? Noi stăm cu meri de anul trecut, oamenii au câte 1.000-2.000 toni de meri. Cireșele, gata, prețul a scăzut vertiginos, de 2-3 ore s-a dus în râd. Ce facem noi? Și una peste alta, mai avem și marea problemă. Că nu știu cum se face, că nici un ministru, nici un minister nu vine să vadă unde sunt livețele. Dacă e vorba de inspecția muncii, ne găsesc în cea mai mare fundătură. Ap cum se face asta, fraților? Când e vorba să venim să arătăm o calamitate, trebuie să facem ceri la primărie, trebuie să convocăm, să așteptăm 2 săptămâni, să vină ăla, trebuie acte constatare, vreo 2-3 luni. Când e vorba de cules cireșii, te găsești și în buricul pământul, te găsești inspecția fiscală și spune, dar de ce omul ăsta l-ai luat tu? Dar l-am luat pentru că omul ăsta nu a venit la muncă, n-ar ce face acasă, n-a venit să iau bucat de pâine la copii. Ia că pentru ce l-am luat eu la muncă? Ia că așa suport statul. Și în afară la acest fapt, de la anul, da, de la anul, omul ăsta care e declarat pe online, pe zilieri, o să trebuia să plătească omul personal încă 21% din ce muncește el. Dacă duci la prășit și stă în soare și primește pasul de lei, el ca să fie nevoit să plătească 100 de lei, să plătească la stat.
1: Stimați invitați, am ajuns la final, ne spune regie că nu mai avem timp. Eu vă urez succes la negocieri cu autoritățile. Sper că autoritățile să audă aceste revendicări din partea agricultorilor ca să nu mai fie nevoie ca să ieșiți la protest, fiindcă se blochează vama, pierdeți timp și dumneavoastră, pierde timp și cei care stau la rând și tot așa. Cel mai bine este ca toată lumea să comunice între ei și să obțineți ceea ce vă doriți. Mult succes în negocieri!
0: Mulțumim!
1: Până data viitoare! Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Aici, Radio Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Mesaj de interes public.

0: 8.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Primul lot al autostrăzii Unirii A8 dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului ar putea fi deschis circulație în anul 2027. Anunțul a fost făcut de autoritățile române din domeniul infrastructurii, care precizează că lucrările pe acest tronson sunt în desfășurare. Segmentul are aproximativ 24 de kilometri și reprezintă prima porțiune a autostrăzii care va lega Transilvania de Moldova și ulterior de Republica Moldova. Potrivit responsabililor de proiect, ritmul actual al lucrărilor permite menținerea termenului estimat pentru darea în exploatare. Autostrada Unirii A8 este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, urmând să asigure o conexiune rutieră rapidă între Târgu Mureș, Iași și Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Ca Moldova au intrat în vigoare de ieri reguli mai stricte privind fumatul. Noile prevederi extind lista spațiilor în care este interzis consumul produselor din tutun și nicotina, inclusiv al țigaretelor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și narghilelei. Astfel, fumatul este interzis pe plaje, terenuri de sport, în grădini zoologice, parcuri acvatice, pasaje subterane, stații de transport public, dar și în spațiile comune ale blocurilor de locuit, inclusiv la balcoanele apartamentelor și căminelor. De asemenea, utilizarea produselor cu nicotină este interzisă pe o rază de 10 metri de la intrările în clădirile publice și în apropierea sistemelor de ventilare. Persoanele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 2250 de lei, iar administratorii și agenții economici care permit fumatul în locurile interzise pot fi sancționați cu amenzi de până la 15.000 de lei și chiar cu suspendarea activității.

Președintele Statelor Unite Donald Trump l-ar fi încurajat în privat pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelensky, să adopte o poziție mai fermă față de Rusia. Informația a fost publicată de publicația ucraineană Kiev Independent, care citează un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile dintre cei doi lideri. Potrivit sursei, Trump consideră că Moscova nu va accepta negocieri serioase fără o presiune suplimentară și ar fi transmis că susține o abordare bazată pe pace prin forță. Dezvăluirile apar în contextul în care Kievul încearcă să obțină o întâlnire directă între Vladimir Zelensky și liderul rus Vladimir Putin. Deocamdată, Casa Albă nu a confirmat în mod oficial detaliile discuției, însă oficiali americani au reiterat că Washingtonul susține eforturile de a determina Rusia să participe la negocieri de pace. Spania năsprește regulile pentru utilizarea trotinetelor electrice în încercarea de a reduce numărul accidentelor și de a crește siguranța rutieră. Noile măsuri prevăd obligativitatea înregistrărilor vehiculelor și a închirierii unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatori. Autoritățile spaniole intenționează să introducă și plăcuțe de identificare pentru trotinete, iar modelele noi vor trebui să respecte standarde tehnice stricte de omologare. În mai multe orașe, utilizarea trotinetelor pe trotuare este deja interzisă, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi până la 500 de euro. Guvernul de la Madrid susține că măsurile sunt necesare pentru a adopta legislația la creșterea rapidă a numărului de vehicule electrice de mică mobilitate și pentru a proteja pietoni și ceilalți participanți la trafic. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune și bine v-am găsit într-o dimineață frumoasă de joi, 25 iunie, aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și timp de 2 ore voi fi alături de dumneavoastră, vă voi ține companie, pentru că e foarte bine și ne-am obișnuit deja. Sper că ați început ziua cu bună dispoziție, cu zâmbetul pe față. Asta ne dorim din plin, pentru că în următoarele 2 ore vom fi alături de dumneavoastră cu informație, cu muzică bună. Așa că chiar dacă sunteți în drum spre serviciu sau ați ajuns deja sau sunteți încă acasă și vă savurați încă cafeaua, important este să rămâneți pe frecvența 102.3 FM, să ne ascultați și să fiți alături de noi. Haideți să începem această dimineață cu Ovi, vreau să-mi fac viața, și apoi cu Smiley, cu Oarecare.
2: Exact.

L-am ascultat pe Smiley, e ziua în care vreau să fiu oarecare și să dau la întâmplare. Ei, e bună melodia și e frumoasă această piesă. Noi suntem câteodată niște oarecare, dar totuși avem noi rolul nostru pe acest pământ și fiecare își are drumul său în viața asta. Haideți să vedem cum stăm cu vremea în această zi de joi, 25 iunie. Este ora 8:16 și cei care poate încă nu au ieșit din casă și acum abia ies în această dimineață să știe că sunt întâmpinați de o atmosferă la fel de plăcută ca și ieri. La această oră termometrele indică aproximativ 23-24 de grade Celsius. Pe parcursul zilei vremea va fi însorită, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade. Pe timpul nopții se vor înregistra în jur de 18 grade Celsius. Comparativ cu ziua de ieri, valorile termice rămân aproape neschimbate. Iar termometrele indicau 30-31 de grade pe timpul zilei, 18 grade pe timpul nopții. Nu sunt anunțate ploi, cel puțin pentru astăzi. Așadar, vremea este perfectă, unii se bucură de vacanță, alții abia își fac bagajele. Ei, noi rămânem să vă ținem companie și vă suntem alături oriunde ați fi, aici, acasă, în Republica Moldova. Și dacă sunteți în Taraclia, ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Și în continuare, haideți să o ascultăm pe Aura cu Ai venit să vezi și apoi Cheo după furtună.

0: matinal cotidian.
1: Este 8 și 25 de minute. Bună dimineața, spun tuturor celor care poate abia au inclus și au găsit frecvența 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Iar în continuare, haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 iunie și ce se sărbătorește astăzi în lume. Haideți să aruncăm o privire în trecut și să vedem ce evenimente importante au marcat această zi de-a lungul istoriei, dar și ce sărbători avem în fiecare zi. Să știți că descoperim împreună momente care au schimbat destine și personalități și care și-au lăsat amprenta asupra timpului. În anul 1910, în această zi la Paris, avea loc premiera baletului Pasărea de Foc, creația celebrului compozitor Igor Stravinsky. În 1923 a fost înființat Clubul Rapid București, cunoscut atunci sub numele de CFR București. Pe 25 iunie 1950 începea războiul corean, conflict care avea să se încheie 3 ani mai târziu prin semnarea armistițiului de la Panmunjom. În 1955 a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat, instituție care astăzi poartă numele de Biblioteca Națională a României. În 1984 erau inaugurate oficial lucrările de construcție ale Casei Republicii și ale Bulevardului Victoria. Iar în 1998 era instituit Ordinul Steaua României, cea mai înaltă distinție națională românească acordată pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român. Să vedem cine s-a născut într-o zi de 25 iunie. În 1846 s-a născut Carol Smith, unul dintre cei mai apreciați primari ai Chișinăului, care a condus orașul între anii 1877 și 1903. În 1931 venea pe lume Iulia Buciuceanu, renumită interpretă de opere. În 1937 s-a născut actorul român Dorel Vișan. În 1939 Tatiana Constantinov, savant, geograf, membru titular al Academiei de Științe din Moldova. În 1951 Mihai Patraș, economist moldovean. Iar în 1958, tot pe 25 iunie, s-a născut omul de afaceri și politicianul Gigi Becali. În 1968 s-a născut și fotbalistul și antrenorul Dorinel Munteanu. Și în 1968, pe 25 iunie, s-a născut și Igor Dânga, muzician, compozitor din Republica Moldova, fondatorul formației Cuibul Dar și producătorul muzical al trupei Zdob și Zdub. La mulți ani, îi spunem și noi, cei din partea echipei Vocea Basarabiei, așa că ne bucurăm că, iată, avem un calendar și amintim cei care sunt omagiați sărbătoriții zilei. De asemenea, pe 25 iunie s-a născut și actorul Iulian Postelnicu, politicianul Alexandru Nazare și politicianul Florin Birta. La capitolul comemorări amintim că pe 25 iunie, în 2009, lumea muzicii pierdea una dintre cele mai mari legende ale sale, Michael Jackson, supranumit regele muzicii pop. Iar acum, haideți să vedem ce sărbători sunt marcate astăzi în lume. Pe 25 iunie este celebrată Ziua Marinarului, o zi dedicată tuturor celor care lucrează pe mări și oceane. Au și ei o zi specială, așa că se bucură astăzi din plin. La mulți ani! La mulți ani lor! Tot astăzi este marcată și Ziua Națională a Vinului Rosé și Ziua Globală a Beatles-urilor, dedicată una dintre cele mai influente formații din istoria muzicii. În spațiul ex-sovietic se marchează și Ziua Inventatorului și Raționalizatorului. La nivel internațional, în Mozambic se sărbătorește Ziua Națională, care a fost marcată prin proclamarea independenței în 1975. De asemenea, Croația și Slovenia celebrează aniversarea proclamării statalității și independenței, evenimente istorice petrecute în 1991. Așa că acestea au fost reperele istorice ale zilei de 25 iunie. Rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei pentru informații, muzică bună și energie pozitivă pe tot parcursul dimineței. Și în aceste momente, haideți să o ascultăm pe Nicoleta Nucă, Tot mai rar, și apoi Ina, Spre mare.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8:36, aproape 37 de minute. Dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei și în această dimineață suntem alături de dumneavoastră, iar pentru 25 iunie în Chișinău să știți că sunt anunțate mai multe evenimente culturale și de divertisment și iată că ceremonia dedicată fostului primar al Chișinăului, Carol Schmidt, la ora 9:30 va avea loc depunerea de flori la bustul său, iar de la ora 10 este programată o conferință științifică la primăria municipiului Chișinău. În această zi are loc și concertul de închidere a stagiunii artistice la sala Corgă, începând cu ora 19:25-20:26. Concertul reperului e Oximeron la Centrul Internațional de Expoziție World Expo, de la ora 20. Astăzi mai sunt și spectacole, spectacolul Cântec de Leagăn, prezentat la Teatrul Republican Luceafărul, cu începere de la ora 18. Premiera comediei Soț la ofertă la Teatrul de Artă din Chișinău, program pentru ora 18, spectacolul 1946 este pus în scenă la Teatrul Luceafărul de la ora 19 și Festivalul Rom Internațional Kentane împreună, dedicat promovării diversității culturale, incluziuni și solidarități, continuă și în această zile la Chișinău. Așadar, în această seară Chișinăul oferă opțiuni pentru toate gusturile, de la concerte și spectacole de teatru până la evenimente culturale istorice. Melomanii pot merge la concerte de închidere a stagiunii de la sala de orgă sau la show-ul lui Oximeron la Mold Expo, dar iubitorii de teatru au de ales între mai multe spectacole programate în capitală. Totodată, orașul marchează aniversarea lui Carol Schmidt printr-o serie de evenimente dedicate istoriei Chișinăului. Și, în continuare, haideți să-i ascultăm pe Alexandra Ungureanu cu Marius Moga, Bate, Bate, după care Victoria Lungu cu Imperiul Iubirii.

Am ascultat-o pe Victoria Lungu cu Imperiul Iubirii. Într-adevăr, iubirea este un sentiment profund de afecțiune, atașament, grijă față de o altă persoană, față de sine, față de familie, de prieteni sau chiar față de o idee ori o activitate. Poate fi exprimată în multe feluri iubirea, prin cuvinte, prin gesturi de afecțiune, prin respect, încredere, prin sprijin. În momente dificile, atunci ne dăm seama cine ne sunt alături și cine nu, și cine ne sară în ajutor, cine dă o mână, prin dorința de a vedea pe celălalt fericit. Un gând frumos despre iubire este că iubirea nu înseamnă să te uiți unul altul, ci să privești împreună în aceeași direcție. Așa că vorbim despre iubire romantică, iubire de sine sau o iubire... Viața, de fapt, este iubire. Atunci când iubim, trăim cu adevărat. Iubirea dă sens zilelor noastre, ne apropie de oameni și ne învață să fim mai buni, mai răbdători și mai recunoscători. Așa că viața este iubire și cu cât oferim mai multă iubire, cu atât viața noastră devine mai bogată și mai frumoasă. Și plus la asta că nu trebuie să dăm nimic, nu trebuie să achităm bani, pentru că iubirea oricine o poate oferi. Oricine, absolut, de la mic la mare, și ea nu se măsoară în cuvinte, ci în grijă, în respectul și bunătatea pe care le oferim celor din jur. Acolo unde este iubire, este pace și este speranță și este frumusețe. Așa că iubirea este limbajul pe care îl înțelege orice inimă. Vedeți ce frumos? Și iubirea este lumina care încălzește sufletul, puterea, care ne ajută să mergem înainte și darul care ne dă sens vieții. Oricine poate oferi iubire, oferit și în această dimineață, și în această zi, și mâine, și poimâine, permanent, toată viața, pentru că viața noastră este iubire. Și iată că vine anișoara Puică, fără iubire nu putem trăi.

Am ascultat-o pe Tina, iată că suntem la finalul acestei ore. Urmează în continuare, va veni o piesă de la Ștefan Bănică Junior și apoi colega mea Maria Filimon vine cu știrile de la ora 9. Nu uitați că răsăritul de soare este una dintre cele mai frumoase promisiuni a fiecărei zile. Elena amintește că indiferent cât de întunecată a fost noaptea, lumina se întoarce mereu, așa că fiecare răsărit este o nouă șansă de a începe, de a spera, de a privi viața cu recunoștință. Și îmi place că răsăritul ne amintește că fiecare zi vine cu un nou început, cu o nouă speranță, cu un nou motiv de a zâmbi și un nou motiv de a ne asculta, de a rămâne pe frecvența 102.3 FM, să rămâneți alături de noi de Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Antreprenorii din sectorul Horeca avertizează că majorarea TVA de la 8 la 20% ar putea avea efecte grave asupra industriei ospitalității din Republica Moldova. Reprezentanții localurilor și restaurantelor susțin că măsura va genera un adevărat șoc fiscal care se va reflecta în prețuri mai mari pentru consumatori, reducerea numărului de clienți și, în unele cazuri, închiderea afacerilor. Potrivit Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, costurile de operare ar putea crește cu până la 30%, iar multe întreprinderi mici nu vor putea absorbi impactul noilor taxe. Antreprenorii spun că domeniul se confruntă deja cu provocări generate de inflație, scumpirea utilităților și lipsa forței de muncă. Proiectul majorării TVA este inclus în consultările privind politica fiscală pentru anul 2027. Autoritățile susțin că măsura face parte din procesul de extindere a bazei fiscale și de consolidare a veniturilor la bugetul de stat. Peste 40.000 de puieți destinați extinderii fondului forestier au fost compromiși în rezervația naturală Pădurea Domnească în urma unor deficiențe grave de organizare și gestionare a lucrărilor silvice. Situația a fost constatată de Agenția Mol-Silva în urma unui control neplanificat efectuat la rezervație. Potrivit instituției, lipsa unor măsuri eficiente de păstrare a materialului săditor și organizarea defectuoasă a lucrărilor au dus la uscarea puiețelor înainte de plantare, ceea ce a făcut imposibilă realizarea integrală a programului de împădurire planificat pentru această perioadă. Verificările au scos la iveală și nereguli în reținerea pepenierelor și a culturilor forestiere. Mol-Silva anunță că persoanele responsabile riscă sancțiuni disciplinare, iar materialele vor fi transmise autorităților competente pentru evaluarea prejudiciului și recuperarea eventualelor pierderi. Negocierile pentru desemnarea unui nou premier rămân fără rezultat. Președintele României, Nicu Jordan, a convocat din nou partidele parlamentare în încercarea de a identifica o majoritate capabilă să susțină viitorul guvern. Potrivit presei române, ultimele consultări s-au încheiat fără un consens, după ce mai multe variante de premier au fost respinse de formațiunile politice. Miza este una importantă, deoarece un nou eșec ar putea conduce la organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Analiștii avertizează că un astfel de scrutin ar putea schimba semnificativ echilibrul politic din România, în condițiile în care partidele suveraniste sunt cotate cu un sprijin în creștere în sondaje. Între timp, negocierile continuă, iar președintele încearcă să evite prelungirea blocajului politic.

Popularitatea președintelui american Donald Trump este în scădere pe fondul nemulțumirilor legate de războiul cu Iran. Potrivit unui sondaj Reuters, doar 24% dintre americani consideră că implicarea Statelor Unite în conflict a meritat costurile și eforturile, în timp ce majoritatea respondenților au o opinie contrară sau sunt indeciși. Același sondaj arată că rata de aprobare a lui Donald Trump a coborât la 34%, unul dintre cele mai scăzute niveluri din actualul mandat. Mulți americani sunt preocupați de impactul economic al conflictului, inclusiv de creșterea prețurilor la energie și de efectele asupra costului vieții. Datele relevă și o lipsă de încredere în perspectivele unei păci durabile cu Iranul. Aproape două treimi dintre respondenți cred că acordurile anunțate recent nu vor aduce stabilitate pe termen lung în regiune. Sondajul a fost realizat la nivel național pe un eșantion de peste 1200 de adulți americani și reflectă provocările politice cu care se confruntă administrația Trump înainte alegerilor de la jumătatea mandatului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Matinal cotidian.
2: Salutare, națiune, bună dimineața, este ora 9 și 5 minute, sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Dacă sunteți în Chișinău, ne ascultați pe frecvența 102.3 FM, dacă sunteți la Căușeni, ne ascultați pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Glodân pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Și iată că spuneam că în 1846, pe 25 iunie s-a născut Carol Schmidt, fostul primar al Chișinăului. Astăzi, de la ora 9.30, va avea loc și depunerea de flori la postul său, iar de la ora 10 este programată o conferință științifică la primăria municipiului Chișinău, dar totuși locuitorii și oaspeții capitalei vor putea participa gratuit la excursii ghidate dedicate a lui Carol Schmidt, unul dintre cei mai cunoscuți primari din istoria Chișinăului. Activitățile sunt organizate de primărie cu ocazia împlinirea 180 de ani de la nașterea acestuia. Excursiile vor avea loc de astăzi până pe 27 iunie, adică mai multe zile, nu doar pe parcursul zilei de astăzi, și îi vor purta pe participanți prin locurile legate de viața și activitatea lui. Doritorii vor putea descoperi clădiri, spații emblematice care au apărut sau dezvoltat în perioada administrației sale și vor afla mai multe despre transformările care au contribuit la modernizarea orașului. Tururile vor fi organizate în limbele română și rusă. Excursiile în limba română vor începe la ora 18, iar cele în limba rusă la 18.30. Punctul de întâlnire este la Filarmonica Națională Serghei Munchevici, așa, vis-a-vis de casa lui Carol Schmidt. Programul comemorativ include depuneri de flori, cum spuneam. El s-a născut, dacă e să vorbim, s-a născut la 25 iunie, cum spuneam, în 1846, la Bălți, și a condus Chișinăul timp de 25 de ani, cum spuneam, în calendarul zilei, între 1877 și 1903. În perioada mandatului său au fost realizate mai multe proiecte care au contribuit la modernizarea orașului, inclusiv dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, electrificare, pavarea străzilor și extinderea rețelei de instituții de învățământ. A venit momentul să-i ascultăm pe Vitalie Dani și pe Ami.

ochii mei scăldați cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au

0: Matinal Cotidian.
1: Bună dimineața, dragii mei ascultători, este ora 9 și 14 minute și vreau să vă spun că în această dimineață vă așteptăm cu drag pe Roxana, artista, vine cu vești frumoase pentru dumneavoastră, a lansat două piese noi, dar mai multe vom vorbi când va veni ea. Important este să nu schimbați frecvența, să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei. O, ne bucurăm foarte mult că am reușit și am convins-o să vină, dar iată că noi continuăm matinalul la rubrica Aforisme și Proverbe. Să știți că în această dimineață am ales proverbul: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Eu sunt sigură că cu toții îl cunoașteți și cunoașteți acest proverb și de multe ori v-ați dat seama că într-adevăr așa este, pentru că este unul din cele mai cunoscute și mai valoroase îndemnuri din înțelepciunea populară. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. La prima vedere pare o regulă simplă, însă în spatele ei se ascunde o adevărată lecție de viață, pentru că proverbul ne învață să ne punem pentru o clipă în locul celuilalt, înainte de a vorbi sau de a acționa. Dacă nu ne place să fim jigniți, atunci să evităm să jignim pe cineva, să supărăm. Dacă nu ne place să fim mințiți, să fim sinceri cu cei din jur. Dacă nu ne place să fim ignorați sau tratați cu indiferență, să oferim atenție și respect celor care, cu care interacționăm. Într-o lume în care suntem mereu pe fugă și preocupați de propriile probleme, acest proverb chiar ne amintește cât de importantă este empatia. Relațiile dintre oameni devin mai frumoase și mai solide atunci când sunt construite pe respect reciproc, pe înțelegere, pe bunăvoință. Și de multe ori gesturile mici fac diferența. Un cuvânt spus la momentul potrivit, să știți, o vorbă bună, un zâmbet, un ajutor oferit fără a aștepta ceva în schimb, toate acestea contribuie chiar la o atmosferă mai plăcută în familie, la locul de muncă, în comunitate. Depinde unde suntem. Așadar, proverbul de astăzi ne îndeamnă să fim mai atenți la felul în care ne comportăm cu cei din jur, pentru că, în cele din urmă, ceea ce oferim celorlalți se întoarce adesea înapoi. Ni se întoarce și respectul naște respect. Bunătatea aduce bunătate. Omenia rămâne una din cele mai de preț valori ale unei societăți sănătoase. Așa că să țineți cont în fiecare zi de acest proverb: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. E o lecție simplă, dar mereu actuală. Dacă ne dorim respect, bunătate, înțelegere din partea celor din jur, este important să le oferim și noi la rândul nostru. Felul în care îi tratăm pe ceilalți spune multe despre noi și contribuie la o comunitate mai armonioasă. Așa că să țineți cont nu doar astăzi de acest proverb, dar permanent. Și un proverb vechi. Ni le spunea și bunăii și bunicile. Absolut. Haideți să o ascultăm pe Tatiana Hegea și apoi pe Adrian Ursu.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare, națiune! Bună dimineața! Este ora 9:25 și spuneam la începutul orei că avem o surpriză. Vine la noi Roxana și iată că este alături de noi în această dimineață. A venit pentru că are două piese noi. Bună dimineața, Roxana, și bine ai venit la Vocea Basarabiei!
2: Bună dimineața! Bună dimineața, națiune!
1: Ne bucurăm foarte mult că te trezești. Ești o persoană care se trezește dis de dimineață?
2: E cam greu, dar dacă trebuie.
1: Dacă trebuie, așa, da. Așa. Dar ce faci diminețile?
2: Diminețile îmi savurez cafeaua, îmi fac planurile, de fapt planurile fac cu mult înainte, da?
1: Așa.
2: Încerc să ajung peste tot. De fapt, atunci când vreau să scap de ambuteiaje, da, este adevărat că trebuie să ies mai devreme, da? Și atunci dorm mai puțin.
1: Ai, da. Ei, dar și mai este o vorbă, cine se scoală de dimineață mai departe ajunge.
2: Da.
1: Ne bucurăm că în această dimineață te-ai
2: și eu am ajuns departe, pentru că voi sunteți chiar un pic departișor de casa mea, dar aproape de sufletul meu, pentru că Vocea Basarabiei o ascult frecvent atunci când merg în mașină. Da.
1: Vai, mulți! Ne-ai copleșit și ne-ai lăsat fără cuvinte și atunci în fiecare dimineață, dar o să te salutăm.
2: Da,
1: o să spunem bună dimineața pentru Roxana. Un moment important, tu ești mâine omagiată.
2: Da, sunt omagiată, mâine îți închipă, mai trecut un an din viața mea, Doamne.
1: Vai, de mine.
2: Timpul trece, știi cum, pentru toți la fel.
1: Așa,
2: nimeni nu stă pe loc.
1: Și cum a fost acest an?
2: Un an, nici n-am reușit să văd cum a trecut, să simt cum a trecut, pentru că noi, de fapt, trăim într-o altă dimensiune. Nu știu dacă ai observat chestia
1: exact,
2: asta. Că treci, parcă au fost ieri, parcă a fost ieri, ieri, dar uite că a trecut un an de zile.
1: Așa,
2: un an
1: așa
2: de zile
1: este.
2: A trecut. Cum a fost anul? A fost, uite, eu, de fapt, consider așa că anul pentru fiecare om vine nu pe 1 ianuarie, dar vine în ziua lui de naștere.
1: Ziua lui, exact.
2: Atunci, pentru că în timp de un an se acumulează toată această energie, da?
1: Așa.
2: Care se golește și după care o ia iarăși
1: de la început.
2: Așa ce puțin spun numerologii, da? Ce am reușit eu în anul ăsta? Cel puțin am reușit să scot două piese noi și un videoclip nou. Da? Cerul
1: bravo
2: meu cu care am venit astăzi la Vocea Basarabiei și
1: ascultătorii cred că așteaptă să asculte această piesă.
2: Sper eu să le placă la toată lumea, pentru că este o piesă mai neobișnuită pentru mine, pentru că eu, de fapt, am încercat toată viața să cânt balade din asta despre dragoste, despre suferință în dragoste. Aici este cu tot o altă temă pe care n-am abordat-o niciodată. Viorica Năgăcevski a scris textul și Aurel Chertoacă a scris melodia. A ieșit o piesă, nu știu, care mă reprezintă pe mine totalmente, cred că. Și de asta am hotărât să-i dau și o coloană video. Și am filmat și un videoclip, uite, acum câteva zile l-am scos.
1: Așa.
2: Și abia își ia avântul acest videoclip, pentru că are și vizualizări deja și lumea îmi scrie și în privat și tot așa. Astăzi vă propun să ascultați Cerul meu. Cerul vostru de care culoare este? Pentru că în această piesă se spune despre cerul cu zile violete. Așa a zis Viorica Năgăcevski și așa o simt eu în acest moment. Cerul meu cu zile violete.
1: Vai, să știi că nici nu te mai întreb altceva. Haideți să ascultăm într-adevăr această piesă, după care revenim la discuția noastră. Ne bucurăm încă o dată că ești aici alături de noi în această dimineață la Radio Vocea Basarabiei și o ascultăm pe Roxana cu Cerul meu.

0: iubirea noastră azi este despre noi. Spune-mi doar că sunt cea mai frumoasă și că îți este dor.
1: Aoleu, aoleu, ce frumos! Ne bucurăm, uite, că ai această piesă, pentru că, într-adevăr, cum ai spus, cam nu prea aveai tu în,
0: da,
1: în repertoriul tău.
0: Am cântat despre altceva, asta este o altă temă
1: și
0: pe care
1: e foarte bine că ai încercat ceva nou. E foarte bine și chiar te reprezintă. Da. Și ai luat două bilete, dar unde mergi? Unde? În ce vacanță? În ce destinație?
0: Eu încă nu știu, tu-ți imaginezi? Dar chiar le am biletele. Dar eu nu știu despre... Pentru că urmează o surpriză pentru mine. Eu încă nu știu
1: încă
0: ce
1: nu
0: surpriză
1: știi.
0: Pentru ziua de mâine. Da.
1: Ești om care trăiește cu ziua de astăzi.
0: Eu încerc să-mi trăiesc viața astăzi, pentru că mâine este o altă zi și mâine o să trăiesc pe cea de mâine.
1: Astăzi o trăiesc din plin. Așa, ne bucurăm
0: încerc
1: foarte mult.
0: Să mă bucur de tot ce mă înconjoară, încerc să văd partea paharului plin, e ca uite, vezi?
1: Așa.
0: Poți să vezi, avem două pahare aici
1: exact,
0: pe masă, da?
1: Le avem aici.
0: Unul este semi-gol și altul este mai plin. Eu încerc să văd
1: pe
0: partea
1: plin.
0: Plină a așa. Paharului, chiar dacă el este un pic mai jos de jumătate, da?
1: Da,
0: asta
1: e foarte bine.
0: Pentru că noi trebuie să pășim un pic cu greutățile care ne înconjoară, pentru că sunt, da, viața nu este deloc ușoară.
1: Nu
0: cu greutățile
1: este.
0: Care ne înconjoară, să pășim prin viață cu zâmbet.
1: Asta le spun și ascultătorilor
0: să
1: noștri.
0: Să luăm un pic mai ușurel, să nu dramatizăm, că și așa ne... Da,
1: da, dacă vom sta așa și mai pasivi și
0: de
1: mai...
0: De asta încerc să aduc publicului meu muzică mai pozitivă, cu emoție. Uite, această piesă plină de culoare de vară, de zile violete, de cer frumos, de tot ce este frumos.
1: Exact, da. Exact. Toate la pachet au venit. Și vară, da, și cer, da, și bilete, absolut. Dar a cui a fost ideea?
0: Ideea, deci textul a fost gata, făcut. Eu am văzut
1: pentru
0: textul,
1: tine, exact.
0: Nu pentru mine.
1: Nu pentru tine.
0: Asta era un gând a Vioricăi.
1: A Vioricăi, așa.
0: Da. Și eu am citit și mi-a plăcut textul. Aurel a pus melodie. Eu m-am regăsit în ea și de asta zic eu.
1: E al meu, va fi al meu.
0: E al meu. Piesa asta este a mea.
1: Oh,
0: da,
1: ce
0: pentru
1: bine.
0: Că când aud de bilete...
1: Dar în această vară unde pleci?
0: Cred că o să fie prin august, dar mie îmi place de două ori să plec. Nu,
1: ești o răsfățată?
0: Uite, nu. De să-ți spun altfel. Deci nu-mi place să stau într-un loc două săptămâni. Spre exemplu, să merg două săptămâni. Nu pot.
1: Îți place să mergi în mai multe locuri?
0: Îmi place mai multe locuri și scurte.
1: Reușești?
0: E scapat de scurte. Atunci eu reușesc să mă încarc, să mă reîncarc bateriile, să pun gândurile la loc și să merg mai departe. Dar atunci când stau două săptămâni în același loc, pe plajă, dar nu pot. Doamne ferește, nu pot.
1: Îți place să cunoști cât mai mult.
0: Da, e un alt fel de tip de odihnă decât all inclusive. Da? Și asta a fost mulți ani la rând și atunci când era la modă chestia asta, dar mă obosește. Mie îmi place azi într-un loc, mâine să descoper altceva, să iau o mașină în chirie,
1: așa.
0: Să merg să mai văd niște locuri. Dacă merg, n-are importanță unde merg, să văd, să descoper. Întotdeauna fratele Google mă ajută și eu pun, destinația cu tare. Da, dă să vedem ce pot să văd aici. Eu sunt în mișcare toată
1: ne,
0: viața.
1: Ne bucurăm
0: mișcare,
1: foarte mult. Ești energică și așa, așa e foarte
0: mulțumesc.
1: Bine. Știi cum era o, nu o poveste, dar așa o întâmplare, că sunt două situații, sunt două genuri de oameni. Unii care se trezesc dimineața, trag perdeaua, deschid geamul și spun bună dimineața. Și alții care abia deștrăs picioarele și se uită pe geam și zic, oh, iarăși e dimineața. Din care parte faci? Din care categoria?
0: Bună dimineața! Încă o zi! Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit sănătoasă, merg pe picioarele mele, pot să fac cu mânuțele mele o cafea, pot să savurez soarele, pot să savurez răsăritul soarelui și toate lucrurile frumoase care mă înconjoară și îți mulțumesc, Doamne, în asta. Eu despre asta am scris și o piesă, știi?
1: Ce piesă?
0: Da. Îți mulțumesc viața, cea care a fost.
1: Așa, următoarea care urmează să o ascultăm. O ascultăm imediat, dar să te întrebăm pe plan personal.
0: Așa?
1: Ce mai nou?
0: Plan personal, activitate artistică sau plan personal, familie?
1: Familia.
0: Familia este în regulă.
1: E în regulă, ok.
0: Soțul încearcă să mă surprindă,
1: da?
0: La cât e posibil. Copiii la fel încearcă să mă surprindă, pentru că
1: ce vârstă noi,
0: copiii deja sunt mari, nu sunt de grădiniță.
1: Da, știu că.
0: Ideea este că eu de la un timp încoace nu mai iubesc să fac aceste zile de naștere așa cu 50 de oameni, știu cum era pe timpuri. Acum lumea, mulți sunt plecați, uite și familia mea este plecată și fratele și sora și...
1: Așa.
0: Mulți prieteni sunt plecați și tot așa.
1: Important că l-ai pe sus și copiii sunt alături.
0: Da,
1: și
0: familia
1: ei
0: este scutul meu, da, să știi. Eu cred că pentru fiecare este valabil acest lucru. Iubesc să plec undeva. Deci de ziua mea eu iubesc să evadez. Să evadez, eu nu închid telefonul niciodată.
1: Chiar dacă, că mâine prietenii și oamenii dragi le spunem să telefoneze, chiar dacă Roxana nu va fi acasă, dar unde vei fi mâine?
0: Viberul inclus, WhatsApp-ul inclus.
1: Unde vei fi mâine chiar?
0: Încă nu știu, eu îți spuneam spre asta că mă urmează surprize.
1: Soțul îți face o surpriză? El te va
0: să... Noi iubim să ne surprindem.
1: Permanent.
0: Știi cum viața, vezi cât de repede a trecut anul, așa trece și viața. Deci săptămânile, anile, zilele, tot așa repede trece. Și noi rămânem cu aceste amintiri, cu aceste emoții pozitive, cu aceste manifestări de dragoste din partea oamenilor dragi, pentru că așa le pot eu numi. Da? Așa. Pentru că cu asta, după asta, aceste momente îți încălzesc sufletul un an întreg, da? Până vine o altă zi de naștere.
1: Foarte adevărat. Roxana, știi acum când vorbeam și te ascultam atent, zic, Doamne, sunt ascultători care se vor umple de energie, pentru că ne transmiți și transmiți mie și știi, ne pui așa să fim pe vibe, să, să nu stăm așa cu triști, picioarele și triști. Da. Ne bucurăm foarte mult și uite că dacă ne-ai spus că îți mulțumesc viața, chiar e un titlu frumos, îți mulțumesc viața pentru că trebuie să mulțumim vieții pentru absolut și pentru cele bune și pentru cele rele.
0: Doar două secunde, vreau să-ți spun despre această piesă, este la fel semnată de Aurel Chertoac, generatorul meu de melodii și de textul l-a scris Eugenia Andreeș Crăbut. Cum am scris eu această piesă? Anul trecut, tot pe 26 iunie, m-am trezit într-o dimineață și zic, Doamne, am scris de-a lungul anilor piese, am multe, multe. Așa. Am scris balade despre dragoste fericită, despre dragoste mai puțin fericită, despre țară, despre dorul de neam, despre țara mea aleagă de dor, despre tot felul de situații din viață, dar n-am scris niciodată să... N-am ecranizat, hai să zic așa, n-am pus gândul ăsta meu pe foaie. Îți mulțumesc viață pentru tot ce mi-ai dat, pentru familia mea frumoasă pe care o am, pentru zilele senine pe care le trăiesc, pentru darul de a cânta și de a duce lumii ceea ce cu ce m-a înzestrat pe mine Dumnezeu, da? Pentru că am un job care mi-aduce plăcere. Nu o fac pentru întotdeauna pentru bani, da? Pentru ce? Pentru lecții de viață, pentru că sunt oameni care vin în viața noastră nu neapărat ca să ne coloreze zilele.
1: Și
0: nu neapărat să ne coloreze zilele, dar sunt
1: ca niște lecții, exact.
0: Sunt ca niște lecții, pentru că cu trecerea anilor, cu trecerea timpului, învățăm să le spunem și acestor oameni mulțumesc și acestor lecții care ne fac mai curajoși, care ne fac mai puternici și care ne fac poate ca aripile noastre să fie mai trainice, să putem zbura mai sus.
1: Așa.
0: De asta eu le mulțumesc tuturor pentru faptul că au fost și sunt în viața mea și Universului și lui Dumnezeu și părinților mei, în primul rând, îi mulțumesc pentru viață.
1: Vai,
0: îți mulțumesc
1: frumos.
0: Viață, se numește această piesă.
1: Haideți să ascultăm această piesă și noi îți dorim o zi frumoasă și mă gândeam, nimic nu este întâmplător în viața asta.
0: Nimic,
1: absolut. Și te mai așteptăm. Te mai așteptăm aici. Mâine dimineață sperăm că o să ne răspunzi. Eu o să te sun.
0: Cu mare drag.
1: Să spun la mulți ani, așa foarte scurt. Ascultăm, Roxana, îți mulțumesc viață. Ne bucurăm că mulțumești vieții și noi îi mulțumim și îți mulțumim că ai fost aici la Radio Vocea Basarabiei în această dimineață de 25 iunie.
0: Să știți că am să vin cu mare drag și de fiecare dată.
1: Te mai așteptăm.

0: Vocea Basarabiei. Matinal Cotidian.
1: Este ora 9:45, am avut-o aici. Alături de noi a fost Roxana cu două piese minunate, Îți mulțumesc viață și Cerul meu. Ați văzut-o, ați auzit-o de fapt, ați ascultat-o, plină de energie, plină de viață. Este foarte bine să mulțumim vieții pentru că recunoștința ne ajută să observăm lucrurile frumoase pe care le avem, să prețuim experiențele trăite și să privim cu multă încredere în viitor. Este bine să mulțumim pentru tot ceea ce ne oferă și, cum a spus și Roxana, și pentru bucurii și pentru lecții și pentru bine și pentru poate mai puțin bine, pentru oamenii pe care îi întâlnim, trebuie să fim recunoscători și să mulțumim, pentru că recunoștința transformă ceea ce avem în suficient și aduce mai multă lumină în sufletul nostru. Așa că atunci când mulțumești vieții, descoperi că fericirea nu stă în ceea ce ți lipsește, ci în ceea ce deja ai și poate ai devenit. Și avem noi o rubrică, Povestea unui șlagăr, și astăzi iată că ne oprim la una din cele mai îndrăgite melodii din muzica românească, de aici din Basarabia, prima oară interpretată de Anastasia Lazariuc, lansată în anii 1980, piesa a cucerit rapid publicul datorită sensibilității versurilor și a interpretării calde și elegante care a consacrat-o pe Anastasia Lazariuc. Melodia vorbește despre emoțiile primei iubiri, despre amintirile care rămân vii și peste ani și despre acele sentimente pe care timpul nu reușește să le șteargă. Cu o carieră impresionantă, începută în Republica Moldova și continuată pe marele scene din România, Anastasia Lazariuc a devenit una din cele mai apreciate artiste. Vocea sa inconfundabilă, repertoriul bogat au făcut ca multe dintre cântecele sale să reziste trecerii timpului. Prima oară este una din acele melodii care trezesc nostalgie, emoție, indiferent de generații. Și de fiecare dată când răsună ea la radio această melodie, readuce în suflet amintiri despre tinerețe, despre iubire, despre momentele care ne-au marcat viața. Această piesă, să nu uităm, versurile au fost scrise de Grigore Vieru, iar muzica a fost compusă de Ion Alde Teodorovici. Anastasia Lazariuc a povestit într-un interviu că piesa a fost înregistrată în anul 1984, cu 40 de ani în urmă, 42, și a devenit unul dintre cântecele care i-au marcat cariera. Acum zic, haideți să ascultăm acest șlagăr inconfundabil, ca prima oară, în interpretarea Anastasiei Lazariuc, cu o amintire care ne poartă înapoi în timp și ne amintește de frumusețea primelor emoții și amintirilor care nu se uită niciodată.

I-am ascultat pe Holograph, să nu-mi iei niciodată dragostea. Foarte, un mesaj foarte bun și foarte frumos. Să nu vă ia nimeni niciodată dragostea, pentru că este un strigăt al sufletului, aceste versuri care prețuiesc cel mai frumos sentimentul uman. Dragostea ne dă putere de a merge înainte și ne oferă speranța că viața totuși este frumoasă. Și atunci când iubim, suntem iubiți, găsim și sens și căldură și lumină chiar și în cele mai dificile momente. Ei, dragii mei, iată că am ajuns la finalul acestei ore. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că ați fost alături și în această dimineață. Sunt Natalia și cu un dor vă aștept și mâine dimineață cu începere de la ora 8 până la 10. În câteva minute colega Maria Filimon vine cu știri de la ora fixă, la ora 10. Vă mulțumesc că ați ales frecvența 102.3 FM și ați ascultat Radio Vocea Basarabiei. Ne revedem mâine dimineață. E vineri, sfârșit de săptămână, dar e bine că începem săptămâna și o sfârșim împreună. Așa că până atunci vă doresc o zi excelentă, un soare în suflet și cât mai multe reușite. Și ce să vă spun, v-am pupat și am plecat. Iar Cătălin Josan cu oglinda mea încheie acest matinal.

0: 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Rezerva exprimată de Ungaria privind finalizarea procesului de screening pentru Republica Moldova și Ucraina în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este considerată de surse europene drept un pas procedural și nu un blocaj politic major. Potrivit acestora, situația ar putea fi depășită în următoarele zile. Surse din instituțiile europene precizează că astfel de rezerve fac parte din mecanismul obișnuit al negocierilor de extindere și nu modifică angajamentul Uniunii Europene față de parcursul european al celor două state. Subiectul apare la câteva zile după ce Republica Moldova și Ucraina au avansat în procesul de aderare, iar statele membre ale Uniunii continuă consultările privind următoarele etape ale negocierilor. Primarul municipiului Chișinău, Ioan Ceaban, a criticat proiectul legislativ promovat în România de Diana Șoșoacă privind unirea României cu Republica Moldova. Edilul a declarat că Republica Moldova este un stat independent și suveran, iar orice inițiativă care pune în discuție ordinea constituțională trebuie tratată cu responsabilitate. Reacția vine în contextul în care Ioan Ceaban se află sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, măsură dispusă de autoritățile române din motive invocate de siguranță națională. Primarul contestă decizia și susține că aceasta are un caracter politic. Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova genera atracții diferite în spațiul public de pe ambele maluri ale Prutului. În prezent, autoritățile de la Chișinău și București promovează cooperarea bilaterală și integrarea europeană a Republicii Moldova. O femeie a ajuns la spital cu arsuri grave după ce ar fi fost incendiată de soțul său într-un apartament din sectorul Buican al Capitalei. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, bărbatul ar fi stropit victima cu o substanță inflamabilă și i-ar fi dat foc în urma unui conflict izbucnit între cei doi. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Potrivit prezei, bărbatul fusese eliberat din detenție în urmă cu aproximativ 20 de zile. Informația urmează să fie verificată de autoritățile competente. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedapsă conform legislației în vigoare. Partidul Socialist Democrat din România a decis să-și asume participarea la guvernare și îl propune pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul conducerii extinse a partidului. Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să formeze rapid un nou executiv și a precizat că partidul își asumă inclusiv funcția de premier. El a adăugat că viitorul guvern ar urma să fie susținut de formațiunile pro-europene care vor participa la acordul politic de guvernare. Anunțul vine în contextul consultărilor dintre președintele României Nicu Șordan și partidele parlamentare.

pentru desemnarea unui nou premier și formarea viitorului guvern de la București. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Antreprenorii din sectorul Horeca avertizează că majorarea TVA de la 8 la 20% ar putea avea efecte grave asupra industriei ospitalității din Republica Moldova. Reprezentanții localurilor și restaurantelor susțin că măsura va genera un adevărat șoc fiscal care se va reflecta în prețuri mai mari pentru consumatori, reducerea numărului de clienți și, în unele cazuri, închiderea afacerilor. Potrivit Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, costurile de operare ar putea crește cu până la 30%, iar multe întreprinderi mici nu vor putea absorbi impactul noilor taxe. Antreprenorii spun că domeniul se confruntă deja cu provocări generate de inflație, scumpirea utilităților și lipsa forței de muncă. Proiectul majorării TVA este inclus în consultările privind politica fiscală pentru anul 2027. Autoritățile susțin că măsura face parte din procesul de extindere a bazei fiscale și de consolidare a veniturilor la bugetul de stat. Peste 40.000 de puieți destinați extinderii fondului forestier au fost compromiși în rezervația naturală Pădurea Domnească în urma unor deficiențe grave de organizare și gestionare a lucrărilor silvice. Situația a fost constatată de Agenția Molsilva în urma unui control neplanificat efectuat la rezervație. Potrivit instituției, lipsa unor măsuri eficiente de păstrare a materialului săditor și organizarea defectuoasă a lucrărilor au dus la uscarea puiețelor înainte de plantare, ceea ce a făcut imposibilă realizarea integrală a programului de împădurire planificat pentru această perioadă. Verificările au scos la iveală și nereguli în întreținerea pepenierelor și a culturilor forestiere. Molsilva anunță că persoanele responsabile riscă sancțiuni disciplinare, iar materialele vor fi transmise autorităților competente pentru evaluarea prejudiciului și recuperarea eventualelor pierderi. Criza politică de la București se adâncește, iar negocierile pentru desemnarea unui nou premier rămân fără rezultat. Președintele României, Nicu Jordan, a convocat din nou partidele parlamentare în încercarea de a identifica o majoritate capabilă să susțină viitorul guvern. Potrivit Presei Române, ultimele consultări s-au încheiat fără un consens, după ce mai multe variante de premier au fost respinse de formațiunile politice. Miza este una importantă, deoarece un nou eșec ar putea conduce la organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Analiștii avertizează că un astfel de scrutin ar putea schimba semnificativ echilibrul politic din România, în condițiile în care partidele suveraniste sunt cotate cu un sprijin în creștere în sondaje. Între timp, negocierile continuă, iar președintele încearcă să evite prelungirea blocajului politic. Popularitatea președintelui american Donald Trump este în scădere pe fondul nemulțumirilor legate de războiul cu Iran. Potrivit unui sondaj Reuters, doar 24% dintre americani consideră că implicarea Statelor Unite în conflict a meritat costurile și eforturile, în timp ce majoritatea respondenților au o opinie contrară sau sunt indeciși. Același sondaj arată că rata de aprobare a lui Donald Trump a coborât la 34%, unul dintre cele mai scăzute niveluri din actualul mandat. Mulți americani sunt preocupați de impactul economic al conflictului, inclusiv de creșterea prețurilor la energie și de efectele asupra costului vieții. Datele relevă și o lipsă de încredere în perspectivele unei păci durabile cu Iranul. Aproape 2/3 dintre respondenți cred că acordurile anunțate recent nu vor aduce stabilitate pe termen lung în regiune. Sondajul a fost realizat la nivel național pe un eșantion de peste 1200 de adulți americani și reflectă provocările politice cu care se confruntă administrația Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Rezerva exprimată de Ungaria privind finalizarea procesului de screening pentru Republica Moldova și Ucraina în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este considerată de surse europene drept un pas procedural și nu un blocaj politic major. Potrivit acestora, situația ar putea fi depășită în următoarele zile. Surse din instituțiile europene precizează că astfel de rezerve fac parte din mecanismul obișnuit al negocierilor de extindere și nu modifică angajamentul Uniunii Europene față de parcursul european al celor două state. Subiectul apare la câteva zile după ce Republica Moldova și Ucraina au avansat în procesul de aderare, iar statele membre ale Uniunii continuă consultările privind următoarele etape ale negocierilor. Primarul municipiului Chișinău, Ioan Ceaban, a criticat proiectul legislativ promovat în România de Diana Șoșoacă privind unirea României cu Republica Moldova. Edilul a declarat că Republica Moldova este un stat independent și suveran, iar orice inițiativă care pune în discuție ordinea constituțională trebuie tratată cu responsabilitate. Reacția vine în contextul în care Ioan Ceaban se află sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, măsură dispusă de autoritățile române din motive invocate de siguranță națională. Primarul contestă decizia și susține că aceasta are un caracter politic. Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova genera atracții diferite în spațiul public de pe ambele maluri ale Prutului. În prezent, autoritățile de la Chișinău și București promovează cooperarea bilaterală și integrarea europeană a Republicii Moldova. O femeie a ajuns la spital cu arsuri grave după ce ar fi fost incendiată de soțul său într-un apartament din sectorul Buicani al Capitalei. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, bărbatul ar fi stropit victima cu o substanță inflamabilă și i-ar fi dat foc în urma unui conflict izbucnit între cei doi. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Potrivit presei, bărbatul fusese eliberat din detenție în urmă cu aproximativ 20 de zile. Informația urmează să fie verificată de autoritățile competente. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedapsă conform legislației în vigoare. Partidul Socialist Democrat din România a decis să-și asume participarea la guvernare și îl propune pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul conducerii extinse a partidului. Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să formeze rapid un nou executiv și a precizat că partidul își asumă inclusiv funcția de premier. El a adăugat că viitorul guvern ar urma să fie susținut de formațiunile pro-europene care vor participa la acordul politic de guvernare. Anunțul vine în contextul consultărilor dintre președintele României Nicu Șordan și partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și formarea viitorului guvern de la București. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

vorbesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păpări.

0: dimineață cu picioarele goale. Ca de copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici, Radio, Vocea Basarabiei.

cireșile amare, ce dulci erau cu tine, cireșile amare.

temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Protestele fermierilor vor continua și astăzi, anunță reprezentanții agricultorilor, care avertizează că unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate temporar. Acțiunile sunt organizate în semn de nemulțumire față de situația din sectorul agricol și de ceea ce fermierii consideră a fi un sprijin insuficient din partea autorităților. Organizatorii solicită măsuri suplimentare pentru susținerea producătorilor agricoli, inclusiv facilități financiare și soluții pentru dificultățile generate de costurile ridicate și condițiile economice actuale. Autoritățile au declarat că mențin dialogul cu reprezentanții agricultorilor și îndeamnă la desfășurarea protestelor în condiții legale, astfel încât să fie evitate perturbările majore ale traficului și activități la frontieră. Republica Moldova se apropie de lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviară din ultimii ani. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău Revaca Aeroport va fi realizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit autorităților, noua linie va fi construită la standardele rețelei europene de transport TNT și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Proiectul include și conectarea directă a aeroportului internațional Chișinău la rețeaua feroviară. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană și face parte din planul de creștere pentru Republica Moldova. Autoritățile consideră că investiția va contribui la integrarea infrastructurii naționale în rețeaua europeană de transport și la dezvoltarea conexiunilor economice cu statele Uniunii Europene. Expertiza psihologică psihiatrică post-mortem în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza blocajelor procedurale și a lipsei resurselor necesare, susține avocata familiei, Violeta Gașițoi. Potrivit acesteia, societatea așteaptă răspunsuri, iar stabilirea adevărului trebuie realizată de instituțiile abilitate. Apărătoarea a declarat că unele expertize solicitate în cadrul anchetei sunt amânate din lipsa specialiștilor și a echipamentelor necesare. Anterior, autoritățile au confirmat că anumite proceduri de expertiză au fost suspendate temporar până la identificarea resurselor tehnice și umane necesare. Cazul decesului Ludmilei Vartic continuă să fie investigat de procuratură și poliție. Familia victimei solicită expertize suplimentare și verificarea tuturor circumstanțelor, în timp ce autoritățile afirmă că ancheta este în desfășurare. Ministrii apărării din Franța, Germania, Italia și Polonia și Regatul Unit s-au reunit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea viitorului summit NATO. Pe agenda discuțiilor s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităților de apărare europene și creșterea investițiilor militare. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cele cinci state analizează măsuri care să permită Europei să-și asume un rol mai mare în propria securitate. În contextul dezbaterilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice, oficialii au reafirmat sprijinul pentru NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul Alianței. Din actualitatea internațională, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade produse la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au provocat distrugeri semnificative în capitala Caracas și în mai multe state din nordul țării, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare printre clădirile prăbușite, în timp ce bilanțul temelor ar putea crește. Cutremurile au afectat infrastructura de transport, inclusiv principalul aeroport al țării, iar cursurile au fost suspendate în mai multe regiuni. Experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi mult mai mare, având în vedere intensitatea seismelor și densitatea populației din zonele afectate. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite clădirile avariate și să rămână vigilenți din cauza riscului de replici seismice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

salutare domnilor și domnilor copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână, și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. A nu se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS-ul, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pont bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, și direcții duci țara asta. Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar de ce? Ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști taie cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de ban, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai prost scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi e foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce au pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicieni așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul Reporterilor Fără Frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări în comodii guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fostă republică sovietică, exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și îți mai trebuie. Din asta îți construiești o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimbi solul, crești numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntașul la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: mersul de star, că în filmul meu eu am rol principal. Sunt important,
1: da, da, da.
0: Sunt esențial,
1: da, da, da.
0: Dacă m-aș vedea prin ochii tăi, m-aș pierde în fundal.

0: Fermierii din Republica Moldova continuă protestele, iar acțiunile ar putea deveni mai ample, inclusiv prin blocarea unor drumuri și puncte de trecere a frontierei. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajdera, a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național, după reacțiile și îngrijorările apărute în spațiul public. Cel puțin 32 de persoane au murit, iar alte peste 700 au fost rănite după ce două cutremure puternice au lovit miercuri Venezuela. Fermierii din Republica Moldova continuă protestele. Aceștia au blocat accesul către punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, a declarat în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei că agricultorii sunt nemulțumiți de lipsa unei poziții oficiale și concrete din partea Ministerului Agriculturii privind prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor.
1: Vor fi blocări, evitați punctele vamale, evitați deplasările, căutați cu părere de rău, oameni buni, o să ferim o zi, o săptămână până nu va prinde la minte guvernarea, dar măcar poporul nostru să supraviețuiască, pentru că este vorba despre viitorul țării noastre.
0: De asemenea, el a afirmat că agricultorii din teritoriu nu mai așteaptă și nu mai cred în cuvinte, fiind hotărât să continue protestele și să-și asume eventualele sancțiuni.
1: Eu nu sunt organizator, mă voi conforma ca fermier și iar ca deputat, mă voi asigura că să aplic legea și nu se va face uz de lege. Proprietățile din teritoriu arată că nu se mai dorește pur și simplu să stea cu tractoare pe margini. Vor fi acțiuni concrete, deja agricultorii sunt conștienți că este vorba de amenzi, ne vom conforma și așa cum vom plăti noi amenzile, așa va trebui să plătească și toți cei care conduc țara atunci când au implementat sau vor să implementeze o politică care nu coincide cu realitatea.
0: Invitat la aceeași emisiune, agricultorul Ioan Plămădeală susținea că un ministru, făcând referire la ministra agriculturii Ludmila Catlabuga, trebuie să-și asume decizii clare și responsabilitate pentru acestea, fără a transfera răspunderea către cetățeni.
2: Ministrul este persoană cu responsabilități. Deci ăsta nu este un om simplu care el trebuie să sfătuie cu mătușa Ioana sau moș Ion ce trebuie să facă. El când și-a asumat responsabilitatea de a conduce un minister, deci trebuie să-ți dai seama despre ce mergi vorba și tu te duci la această funcție. Deci trebuie să-ți asumi niște responsabilități, niște decizii clare, scrise, calculate. Păi nu poate să iasă un ministru și să întrebe pe moș Petre cum credeți voi.
0: Totodată, în contextul protestelor anunțate cu posibilă blocarea punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, polițiștii recomandă șoferilor să evite deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative. De asemenea, oamenii legii au îndemnat organizatorii și participanții la proteste să evite acțiunile ce pot genera perturbarea traficului rutier și să asigure desfășurarea manifestațiilor în mod pașnic și legal. Miercuri, fermierii din peste 15 raioane au protestat cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor, ce vizează creșterea taxei pe valoare adăugată de la 8 la 20%. Totodată, manifestanții solicită guvernului măsuri suplimentare de sprijin pentru sectorul agricol, inclusiv subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, dar și rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026.
3: Ministrul Mediului Gheorghe Hajdera a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național după reacțiile și îngrijorările apărute în spațiul public. Potrivit ministrului, decizia a fost luată pentru a permite organizarea unor consultări publice și o nouă evaluare a efectivelor de căprioare din Republica Moldova. Totuși, ministrul a lăsat să se înțeleagă că problema va trebui soluționată într-un final.
4: Ministrul susține că în unele zone din Republica Moldova numărul căprioarelor depășește de până la 7 ori nivelul recomandat, ceea ce afectează regenerarea pădurilor și provoacă pagube în agricultură.
5: Mulți miniștri au fugit de acest subiect pentru că este incomod și nepopular. Dar dacă le evităm, problema nu dispare. Adevărul este că în unele zone din Republica Moldova avem prea multe căprioare față de norma recomandată. În anumite locuri, numărul lor depășește până la 7 ori mai mare decât ar trebui. Asta creează presiune asupra pădurilor tinere, asupra habitatelor și asupra terenurilor agricole. Și de multe ori, miniștrii sunt puși în situația ca să aleagă între argumentele de a păstra pădurea și a proteja căprioarele, care, din păcate, să le faci pe ambele este aproape imposibil.
4: Gheorghe Hajdera a explicat că gestionarea faunei sălbatice este o obligație legală și o practică aplicată în statele Uniunii Europene. El a subliniat că în Republica Moldova a fost aprobată recoltarea doar 3% din efectivul de căprioare, deși solicitările inițiale vizau câteva mii de exemplare.
5: De exemplu, în Austria se recoltează aproximativ 35% din număr total, iar în Ungaria peste 25%. În Germania se recoltează anual

0: peste 1 milion de exemplare, adică aproximativ 50% din totalul de efectiv, practic fiecare a doua căprioară. În Republica Moldova, în schimb, au fost aprobate doar 3%, chiar dacă mi s-a solicitat aprobarea unui număr de câteva mii de exemplare. Am limitat această cifră tocmai pentru a preveni abuzurile și pentru ca orice intervenție să rămână strict controlată. Totuși, am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine.
1: Ministrul a anunțat că va discuta cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și reprezentanții societății civile pentru a identifica o soluție care să asigure atât protecția pădurilor cât și conservarea populației de căprioare. Controversatul ordin aprobat pe 3 iunie permitea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi în acest an. Măsura era motivată prin faptul că la minister au fost depuse 10 de petiții prin care agricultorii solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de animalele sălbatice. La scurt timp, însă, inițiativa a fost supusă unui val de critici din partea apărătorilor mediului, dar și a unor deputați din opoziție.
2: Starea de alertă în sectorul energetic instituită în contextul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere a expirat la 23 iunie. În pofida menținerii unor riscuri globale și regionale, Ministerul Energiei a decis să nu solicite prelungirea stării de alertă. În același timp, pregătirile pentru punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești-Chișinău sunt pe ultima sută de metri.
3: Testările vor începe la sfârșitul acestei luni, marcând una dintre ultimele etape înainte de darea în exploatare a celui mai important proiect de interconectare energetică realizat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu în timpul unei vizite de lucru la stația electrică Chișinău.
4: Am discutat cu reprezentanții antreprenorului și a echipei de implementare despre ritmul lucrărilor și despre etapele care urmează. Am solicitat ca toate activitățile rămase să fie realizate fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și respectarea termenelor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și mi-au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului.
3: A scris ministrul energiei pe pagina sa de socializare. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt destinate construcției liniei. Linia, cu o lungime de 157 de kilometri, leagă stația electrică Vulcănești de stația electrică Chișinău și poate transporta peste 50% din necesarul de energie al țării în perioadele de consum maxim. Considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, această linie electrică va permite importul direct de energie din România și din alte piețe europene, fără tranzitarea centralei electrice moldovenești din regiunea transnistreană.
2: Rata de promovare la examenele de bacalaureat în acest an atinge 75,4%, înregistrând un număr record de absolvenți cu nota 10 și 0 cazuri de fraudă. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele sunt comparabile cu cele din anul trecut și se mențin la un nivel stabil. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă, 96,4%, urmată de limba și literatura română, 95,7%. Cea mai mică rată de promovare este la matematică. Rezultatele preliminare au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examen din țară.
5: La centrul de bacalaureat de la Liceul Teoretic Spiru Haret am găsit mai mulți absolvenți care au făcut coadă pentru a depune contestații în speranța de a-și îmbunătăți notele.
6: Rezultatele sunt destul de bunișoare. Chiar m-am așteptat mai puțin, dacă sincer. Având în vedere dificultatea examenului de matematică.
7: Și ce note ai obținut?
6: La român am obținut 8 și la matematică 7, un punct până la 8, dar la contestare vedem ce suntem. Mai multe variante, cred că tind la USM la drept, dar încă sunt foarte indecis. Deja vedem parcurs, așteptam rezultatele. Întâi și după asta mă gândeam deja să mă uit la aplicări.
8: Spune că au fost niște rezultate foarte bune, sunt satisfăcut de ele. Pentru ce am muncit, eu spun că relația dintre notă și muncă a fost una perfectă și sunt foarte bucuros cu ceea ce am obținut.
7: Ce note?
8: La română am luat 9 și la matematică 7. Se putea și mai bine, dar considerând toată disputa cu subiectele la matematică, eu cred că 7 a fost o notă chiar în regulă, nu cea mai bună, dar una acceptabilă. La celelalte două am fost scutit cu 10 din oficiu.
5: Unii tineri spun că au avut o noapte albă și plină de emoții.
9: M-am așteptat până la ora 2 și când am văzut rezultatele m-am bucurat foarte, foarte tare, pentru că deși am avut așteptări foarte mari, am vrut totuși să am 4 de 10, dar din cauza unor circumstanțe și, mă rog, câteva exerciții care așa m-am emoționat și nu am reușit să scriu un exercițiu la matematică, dar sunt la limită, am 9 și sunt foarte fericită pentru asta. La română mă așteptam la 8 pentru că sunt realistă, dar am 93 de puncte și încerc să dau la contestație, o să văd dacă mai pune, dar sunt fericită. Foarte fericită. Am 2 de 10 și 2 de 9, da. Am dat informatică și am obținut certificatul și deja engleză Cambridge.
5: Absolvenții au fost însoțiți de părinți și ei plini de emoții.
10: 8 și 6, corespunzător 8 la română și 6 la matematică.
7: Și sunt rezultate bune, așteptate?
10: Așteptate puțin mai mari. Socot după cum am gestionat eu deci situația și pe parcurs cum s-a pregătit copilul, el avea note undeva poate puțin mai mari, dar în cazul de față, după conținutul examenului care a fost, ar fi putut să fie un punct mai mare și de atât așa am venit, poate contestăm ca să obținem 97 corespunzător.
5: Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă cu 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7% și istoria românilor și universală cu 95,2%. Proba la limba română, susținută de Allolingv, a înregistrat o rată de 80,7%. Cea mai mică rată de promovare a fost la matematică cu 76,4%.
11: În acest an avem și un număr record de absolvenți care au ținut media 10 la examenul de bacalaureat, sunt 85 de tineri și nu doar din Chișinău, dar din toate regiunile țării care au reușit această performanță remarcabilă. Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației.
5: Absolvenții își pot consulta online lucrările verificate și dacă nu sunt de acord cu nota obținută, pot depune contestații astăzi până la ora 18. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie, iar sesiunea suplimentară de examene va avea loc în perioada 7-10 iulie. La sesiunea din acest an au participat peste 34.000 de candidați, care au susținut aproape 96.000 de probe. 33 dintre aceștia au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, de peste 3 ori mai puțin decât anul trecut, când au fost excluși 114 elevi.
2: Din actualitatea internațională, două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5 au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbușirea unor clădiri și pagube în capitala Caracas. Cel puțin 32 de persoane au murit, iar alte peste 700 au fost rănite. Seismele au fost urmate de 20 de replici. Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, care se află la 1000 de kilometri distanță. Aceste seisme rare, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit Venezuela în ultimii peste 100 de ani, iar numărul victimelor ar putea fi fost mai mare.
12: Imaginele video au surprins echipele de intervenție urcând printre ruinele unei clădiri prăbușite din capitală pe măsură ce se lăsa noaptea, precum și rude îngrijorate care căutau ajutor pentru cei dragi. Seismele s-au produs la puțin după ora locală 18. Mulți venezuelieni se aflau acasă când au avut loc cutremurele în timpul unei zile de sărbătoare națională care marchează o victorie militară din 1821 care a contribuit la asigurarea independenței țării față de Spania. O localnic a descris haosul creat în timp ce oamenii încercau să scape.
13: We managed to open the door however we could.
12: Am reușit să deschidem ușa cum am putut. Era un nor de fum care nu ne lăsa să vedem. Și când coborai scările, scena era ca un film de groază. A trebuit să ne cățărăm peste molos și tot ce aveam. Administratorul clădirii cu bebelușul și toți vecinii coborând. Dar din clădirea aceea am văzut doar o familie ieșind.
13: I only saw that one family got out.
12: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgență după ce țara a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul după altul. Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-și condolianțe. Rodríguez a mai anunțat că principalul aeroport al țării a fost închis după ce a suferit daune grave, iar transportul cu metroul și cu trenul a fost suspendat. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite sunt pregătite și dispuse să ajute Venezuela. La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a scris pe platforma X că la ordinul președintelui Trump, Departamentul de Stat desfășoară imediat echipe de căutare și salvare, resurse medicale și un ajutor umanitar în Venezuela.
4: Statele Unite prezintă cele mai sincere condoleanțe poporului venezuelan în urma cutremurelor devastatoare. Ne gândim la toate persoanele care au pierdut ființe dragi, la răniți și la curajoșii salvatori care muncesc fără încetare de la catastrofă. America este solidară cu poporul venezuelan în aceste momente dificile,
12: a declarat Rubio. Ministerul venezuelan de interne a anunțat că mai multe imobile s-au surpat în capitală. De asemenea, autoritățile au ordonat imediat întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru a evita accidentele. Întreruperea ale electricității au fost de asemenea semnalate în capitala Venezuelei.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 34 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Mai multe drumuri naționale din Republica Moldova și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Potrivit oamenilor legii, traseile afectate de protestele agricultorilor sunt următoarele: Rezina, în apropierea localității Bușeuca, circulația a fost blocată; Hâncești, în zona postului Vamal Leușeni-Albița, circulația este blocată, se permite doar trecerea vehiculelor ce transportă persoane bolnave și copii; Ungheni, în zona postului Vamal Sculeni, circulația este blocată. Polițiștii discută cu organizatorii pentru deblocarea traseului. Criuleni, în perimetrul orașului Petru.

Că Nord News, procurorul de caz, va contesta decizia întrucât a solicitat arest preventiv. Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani, și Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, au decedat în după-amiază zile de 23 iunie, după ce au fost loviți violent de un Volkswagen în satul Grigorăuca, raionul Sângerei. Impactul s-a produs în timp ce oamenii legii se aflau pe acostament în afara autospecialii de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. Conducătorul, un profesor de muzică din satul Pelenia, raionul Drochi, ar fi pierdut controlul asupra volanului după ce ar fi adormit. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore în ziua accidentului. Procuratura Generală a pornit o cauză penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere cu consecințe deosebit de grave. Potrivit legislației, fapta se pedepsește cu încă 6 și 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Nicolae Dragan a fost petrecut astăzi pe ultimul drun la procesiune funerară, fiind prezenți 10 de polițiști, precum și șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu și ministra de interne Daniela Misail Nikitin. Mihail Chiriac va fi mormântat mâine, 26 iunie. 66 de elevi au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat în Chișinău și 4 elevi în municipiul Ungheni. Potrivit rezultatelor preliminare ale examenului național de bacalaureat prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, pe locul 1 se află Chișinăul, apoi Ungheni, clasat pe locul 2 la nivel național după numărul absolvenților care au obținut media generală 10. La nivelul întregii țări, 85 de elevi din 41 de licee au încheiat sesiunea de bacalaureat cu media maximă 10, conform datelor preliminare publicată de Ministerul Educației și Cercetării, clasamentelor localităților după numărul absolvenților cu media generală este următoarea. Municipiul Chișinău, 66 de absolvenți au nota 10, în municipiul Ungheni 4 absolvenți, în raionul Strășeni 3 absolvenți, în municipiul Bălți 2 absolvenți, în municipiul Hâncești 2 absolvenți, în Orhei 2, în Soroca 2 absolvenți, la Sângerei 2 absolvenți au nota 10, și la Cahul un absolvent, iar în orașul Drochia un absolvent. Rezultatele prezentate de Ministerul Educației și Cercetării sunt preliminare și pot suferi modificări după examinarea contestațiilor depuse de candidați. Cu tremur devastator în Venezuela, cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți sunt după două seisme puternice. Venezuela a fost guduită de aceste două cutremure în seara zile de miercuri și au provocat moartea 32 de persoane. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul seism cu magnitudine de 7,2 s-a produs la ora 22 la o adâncime de 21,9 km și la aproximativ 200 de km vest de Caracas. La doar 39 de secunde distanță a urmat al doilea cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter la o adâncime de 10 km. Au calificat fenomenul drept un eveniment dublu și au avertizat că ar putea fi vorba despre o catastrofă de proporții cu pagube semnificative și un bilanț care ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă. Ucraina primește prima tranșă din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro. Aceasta constituie 3,2 miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că transferul reprezintă solidaritate pusă în practică și dovedește că sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina este de durată. Suma de 3,2 miliarde de euro va contribui la acoperirea deficitului bugetar al Ucrainei și la menținerea stabilității financiare a țării, a transmis șefa Comisiei Europene. O a doua tranșă, în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro destinată producției de drone, urmează să fie anunțată în zilele următoare. Uniunea Europeană a început transferul primei tranșe din împrumutul de 90 de miliarde destinat sprijinirii Ucrainei după 6 luni de negocieri și blocaj politic. Prima plată se ridică la 3,2 miliarde și face parte dintr-un mecanism de finanțare convenit de statele membre pentru susținerea Kievului. Fondurile vor fi acordate treptat până la sfârșitul anului 2027 și vor fi condiționate de continuarea reformelor, inclusiv în domeniul combaterii corupției. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maximă de până la 34 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Mai multe drumuri naționale din Republica Moldova și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Potrivit oamenilor legii, traseile afectate de protestele agricultorilor sunt următoarele: Rezina, în apropierea localității Bușeu, ca circulația a fost blocată, Hâncești, în apropierea zonei la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Ungheni, la Sculeni, circulația a fost blocată, în Criuleni, perimetrul orașului, pe traseul național Mânuchii-Chișinău-Dubăsar, circulația a fost blocată, la Ștefan Vodă, în zona punctului de trecere a frontierei Tudor-Apalanica, a fost blocată. În același timp, accesul către și dinspre posturile vamale de frontieră sunt blocate temporar. Autoritățile precizează că sunt prezente la fața locului pentru dirijarea traficului, iar șoferilor li se sugerează să manifeste răbdare și prudență. Șoferul care ar fi provocat accidentul în urma căruia au decedat doi polițiști a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Bărbatul și-a recunoscut vina. Potrivit NR News, procurorul de caz va contesta decizia întrucât a solicitat arest preventiv. Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani, și Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, au decedat în după amiază zile de 23 iunie, după ce au fost loviți violent de un automobil în satul Grigoreu, Craionul Sângerei. Impactul s-a produs în

Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu și ministra afacerilor interne Daniela Misel Nichitin. Mihail Chiriac va fi mormântat mâine, 26 iunie. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic începând cu 1 iulie. Noua opțiune digitală lansată de Serviciul Vamal are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de declarare. Potrivit Serviciului Vamal, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trade.gov.md în secțiunea e-customs. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop atât înainte de călătorie, cât și direct în postul vamal de frontieră. După completarea și transmiterea datelor, sistemul va genera automat un număr de referință care va trebui prezentat funcționarului vamal în momentul controlului. Autoritățile susțin că această procedură va contribui la reducerea semnificativă a timpului de procesare la frontieră. Inspectorul principal al secției control vamale, Caterina Tanase, a explicat într-un material că utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului de suport pe hârtie poate reduce timpul de așteptare la control vamal la doar câteva secunde. Persoanele aflate în arest la domiciliu și care părăsesc fără autorizare locuința vor răspunde penal pentru evadare, iar condamnații care lipsesc de la pronunțarea sentinței vor putea fi dați în căutare odată cu pronunțarea acesteia. Modificările legislative au fost aprobate de guvern la inițiativa Ministerului Justiției. Potrivit Ministerului, în cazul condamnaților care lipsesc în momentul pronunțării sentinței, instanța de judecată va putea dispune din oficiu darea în căutare, cât și aplicarea consemnului. Autoritățile susțin că astfel va fi eliminat intervalul în care persoana condamnată ar putea încerca să se ascundă sau să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Totodată este prevăzut extinderea monitorizării electronice în cazul persoanelor obligate să nu părăsească localitatea sau țara, precum și a celor eliberate provizoriu sub control judiciar. În plus, în codul de procedură penală e introdusă noțiunea de consemn cu două forme distincte, consemnul de informare și consemnul la frontieră. Acestea vor fi integrate în resursele informaționale de stat pentru a facilita localizarea persoanei și fluidizarea comunicării interinstituționale. Cu tremur devastator în Venezuela, cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți sunt atestați după două seisme puternice. Venezuela a fost zguduită de cutremurile în seara zilei de miercuri, potrivit președintei interimare a țării, Delcy Rodriguez. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul seism cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs la ora 22 la o adâncime de 21,9 km și la aproximativ 200 km de vest de Caracas, la doar 39. Pentru asemenea regiuni au fost raportate pene de curent. Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a acorda asistență. Președintele american Donald Trump a anunțat că a dispus agențiilor federale să fie pregătite pentru intervenții rapide în sprijinul populației afectate. Ucraina primește prima tranșă de împrumut de 90 de miliarde de euro. Acesta constituie 3,2 miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că transferul reprezintă solidaritatea pusă în practică și dovedește că sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina este de durată. Suma de 3,2 miliarde de euro va contribui la acoperirea deficitului bugetar al Ucrainei și la menținerea stabilității financiare a țării, a transmis șefa Comisiei Europene. O a doua tranșă, în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro destinată producției de drone, urmează să fie anunțată în zilele următoare. Uniunea Europeană a început transferul primei tranșe din împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei după 6 luni de negocieri și blocaje politice. Prima plată se ridică la 3,2 miliarde și se face printr-un mecanism de finanțare convenit de statele membre pentru susținerea Kievului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

de lacrimi. Cred că am putea să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Rata de promovare la examenele de bacalaureat în acest an atinge 75,4%, înregistrând un număr record de absolvenți cu nota 10 și 0 cazuri de fraudă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național după reacțiile apărute în spațiul public. Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt. Rata de promovare la examenele de bacalaureat în acest an atinge 75,4%, înregistrând un număr record de absolvenți cu nota 10 și 0 cazuri de fraudă. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele sunt comparabile cu cele din anul trecut și se mențin la un nivel stabil. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă, 96,4%, urmată de limba și literatura română, 95,7%. Cea mai mică rată de promovare este la matematică. Rezultatele preliminare au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examen din țară.
1: La centrul de bacalaureate de la Liceul Teoretic Spiru Haret am găsit mai mulți absolvenți care au făcut coadă pentru a depune contestații în speranța de a-și îmbunătăți notele.
2: Rezultatele sunt destul de bunișoare. Chiar m-am așteptat mai puțin, dacă sincer. Având în vedere dificultatea examenului de matematică.
3: Și ce note ai obținut?
2: La română am obținut 8 și la matematică 7, un punct până la 8, dar la contestare vedem ce se întâmplă. Mai multe variante, cred că tind la USM la drept, dar încă sunt foarte indecis. Deja vedem parcurs, așteptam rezultatele întâi și după asta mă gândeam deja să mă uit și la aplicări.
4: Spune că au fost niște rezultate foarte bune, sunt satisfăcut de ele. Pentru ce am muncit, eu spun că relația dintre notă și muncă a fost una perfectă și sunt foarte bucuros cu ceea ce am obținut.
3: Ce note ai?
4: La română am luat 9 și la matematică 7. Se putea și mai bine, dar considerând toată disputa cu subiectele la matematică, eu cred că 7 a fost.

0: Mă așteptam la 8 pentru că sunt realistă, dar am 93 de puncte și încerc să dau la contestație, o să văd dacă mi-ai pune, da, sunt fericită, sunt foarte fericită. Am 2 de 10 și 2 de 9, da. Am dat informatică și am obținut certificatul și deja engleză la Cambridge.
1: Absolvenții au fost însoțiți de părinți și ei plini de emoții.
2: 8 și 6, corespunzător 8 la română și 6 la matematică.
3: Sunt rezultate bune, așteptate?
2: Așteptate puțin mai mari. Socot după cum am gestionat eu deci situația și pe parcurs cum s-a pregătit copilul, el avea note undeva poate puțin mai mari, dar în cazul de față, după conținutul examenului care a fost, ar fi putut să fie cu un punct mai mare. De atât așa am venit, poate contestăm ca să obținem 97 corespunzători.
1: Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă cu 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7% și istoria românilor și universală cu 95,2%. Proba la limba română, susținută de Allolingv, a înregistrat o rată de 80,7%. Cea mai mică rată de promovare a fost la matematică cu 76,4%.
4: În acest an avem și un număr record de absolvenți care au ținut media 10 la examenul de bacalaureat, sunt 85 de tineri și nu doar din Chișinău, dar din toate regiunile țării care au reușit această performanță remarcabilă. Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației.
1: Absolvenții își pot consulta online lucrările verificate și dacă nu sunt de acord cu nota obținută, pot depune contestații astăzi până la ora 18. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie, iar sesiunea suplimentară de examene va avea loc în perioada 7-10 iulie. La sesiunea din acest an au participat peste 34.000 de candidați, care au susținut aproape 96.000 de probe. 33 dintre aceștia au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, de peste 3 ori mai puțin decât anul trecut, când au fost excluși 114 elevi.
5: Nicolae Dragan, polițistul de 25 de ani care a murit împreună cu colegul său după ce au fost loviți în plin de o mașină la Sângerei, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Șoferul automobilului și-a recunoscut vina, fiind plasat în arest la domiciliu. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Cel de-al doilea agent de patrulare, Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, care a lăsat în urmă o fetiță de un an, va fi condus pe ultimul drum vineri.
6: Mai multe echipaje ale poliției au format o coloană pentru a-i aduce un omagiu agentului de patrulare.

0: Procuratura Generală a pornit o cauză penală după accidentul rutier din raionul Sângerei, în urma căruia și-au pierdut viața cei doi angajați ai poliției de patrulare. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore chiar în ziua producerii accidentului. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că acesta a dormit la volan. Presa locală informează că bărbatul are 51 de ani și este profesor de muzică în satul Pelenia din raionul Drochia. Acesta va fi cercetat în libertate după ce judecătorii au respins demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile.
1: Dumneavoastră, recunoașteți vina?
2: Recunosc total.
1: Ce s-a întâmplat? Spuneți, vă rog.
0: Amintim că accidentul s-a produs pe 23 iunie în apropiere de localitatea Grigoreuca din raionul Sângerei. Potrivit poliției, autospeciala de patrulare staționa regulamentar și avea girofarurile pornite. În acel moment, un automobil a intrat în plin în cei doi polițiști. Victimele au fost transportate în stare extrem de gravă la spital, unde au decedat la scurt timp. Guvernul a decis să aloce 2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru sprijinirea familiilor polițiștilor decedați. Ancheta continuă, iar oamenii legii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestei tragedie. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național.

0: după reacțiile și îngrijorările apărute în spațiul public. Potrivit ministrului, decizia a fost luată pentru a permite organizarea unor consultări publice și o nouă evaluare a efectivelor de căprioare din Republica Moldova. Totuși, ministrul a lăsat să se înțeleagă că problema va trebui soluționată într-un final.
1: Ministrul susține că în unele zone din Republica Moldova numărul căprioarelor depășește de până la 7 ori nivelul recomandat, ceea ce afectează regenerarea pădurilor și provoacă pagube în agricultură.
2: Mulți miniștri au fugit de acest subiect pentru că este incomod și nepopular. Dar dacă îl evităm, problema nu dispare. Adevărul este că în unele zone din Republica Moldova avem prea multe căprioare față de norma recomandată. În anumite locuri, numărul lor depășește până la 7 ori mai mare decât ar trebui. Asta creează presiune asupra pădurilor tinere, asupra habitatelor și asupra terenurilor agricole. Și de multe ori, miniștrii sunt puși în situația ca să aleagă între argumentele de a păstra pădurea și a proteja căprioarele, care, din păcate, să le faci pe ambele este aproape imposibil.
1: Gheorghe Hajder a explicat că gestionarea faunei sălbatice este o obligație legală și o practică aplicată în statele Uniunii Europene. El a subliniat că în Republica Moldova a fost aprobată recoltarea doar 3% din efectivul de căprioare, deși solicitările inițiale vizau câteva mii de exemplare.
2: De exemplu, în Austria se recoltează aproximativ 35% din număr total, iar în Ungaria peste 25%. În Germania se recoltează anual peste 1 milion de exemplare, adică aproximativ 50% din totalul de efectiv, practic fiecare a doua căprioară. În Republica Moldova, în schimb, au fost aprobate doar 3%, chiar dacă mi s-a solicitat aprobarea unui număr de câteva mii de exemplare. Am limitat această cifră tocmai pentru a preveni abuzurile și pentru ca orice intervenție să rămână strict controlată. Totuși, am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine.
1: Ministrul a anunțat că va discuta cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și reprezentanții societății civile pentru a identifica o soluție care să asigure atât protecția pădurilor, cât și conservarea populației de căprioare. Controversatul ordin aprobat pe 3 iunie permitea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi în acest an. Măsura era motivată prin faptul că la minister au fost depuse 10 de petiții prin care agricultorii solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de animalele sălbatice. La scurt timp, însă, inițiativa a fost supusă unui val de critici din partea apărătorilor mediului, dar și a unor deputați din opoziție.
0: Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru vineri 26 iunie. Astfel, motorina se va ieftini cu 28 de bani, iar benzina cu 14 bani. Prin urmare, un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 24 de lei și 78 de bani, iar un litru de benzină va fi comercializat cu 27 de lei și 55 de bani. Starea de alertă în sectorul energetic instituită în contextul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere a expirat la 23 iunie. În pofida menținerii unor riscuri globale și regionale, Ministerul Energiei a decis să nu solicite prelungirea stării de alertă. În același timp, pregătirile pentru punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești-Chișinău sunt pe ultima sută de metri.
3: Testările vor începe la sfârșitul acestei luni, marcând una dintre ultimele etape înainte de darea în exploatare a celui mai important proiect de interconectare energetică realizat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu în timpul unei vizite de lucru la stația electrică Chișinău.
4: Am discutat cu reprezentanții antreprenorului și a echipei de implementare despre ritmul lucrărilor și despre etapele care urmează. Am solicitat ca toate activitățile rămase să fie realizate fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și respectarea termenelor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și mi-au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului.
3: A scris ministrul energiei pe pagina sa de socializare. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt destinate construcției liniei. Linia, cu o lungime de 157 de kilometri, leagă stația electrică Vulcănești de stația electrică Chișinău și poate transporta peste 50% din necesarul de energie al țării în perioadele de consum maxim. Considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, această linie electrică va permite importul direct de energie din România și din alte piețe europene, fără tranzitarea centralei electrice moldovenești din regiunea transnistreană.
0: Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 pe scara Richter au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbușirea unor clădiri și pagube în capitala Caracas. Peste 160 de persoane au murit, iar alte circa 1000 au fost rănite. Seismele au fost urmate de 20 de replici. Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, care se află la 1000 de kilometri distanță. Aceste seisme rare produse la mică adâncime se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit Venezuela în ultimii peste 100 de ani, iar numărul victimelor ar putea fi mai mare.
1: Imaginele video au surprins echipele de intervenție urcând printre ruinele unei clădiri prăbușite din capitală pe măsură ce se lăsa noaptea, precum și rude îngrijorate care căutau ajutor pentru cei dragi. Seismele s-au produs la puțin după ora locală 18. Mulți venezuelieni se aflau acasă când au avut loc cutremurele în timpul unei zile de sărbătoare națională care marchează o victorie militară din 1821 care a contribuit la asigurarea independenței țării față de Spania. O clădire s-a prăbușit până la temelie, lăsând urmă nori uriași de praf și generând o panică printre oameni. Momentul prăbușirii a fost surprins de un martor ocular. O localnică a descris haosul creat în timp ce oamenii încercau să scape.
5: We managed to open the door however we could.
1: Am reușit să deschidem ușa cum am putut. Era un nor de fum care nu ne lăsa să vedem. Și când coborai scările, scena era ca un film de groază. A trebuit să ne cățărăm peste molos și tot ce aveam. Administratorul clădirii cu bebelușul și toți vecinii coborând. Dar din clădirea aceea am văzut doar o familie ieșind.
5: I only saw that one family got out.
1: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgență după ce țara a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul după altul. Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-și condolianțe. Rodríguez a mai anunțat că principalul aeroport al țării a fost închis după ce a suferit daune grave, iar transportul cu metroul și cu trenul a fost suspendat. În imaginele publicate de martor se vede cum călătorii se împrăștie pentru a se adăposti în interiorul clădirii terminalului, pe măsură ce acoperișul acestuia începea să se bușească. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite sunt pregătite și dispuse să ajute Venezuela. La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a scris pe platforma X că la ordinul președintelui Trump, Departamentul de Stat desfășoară imediat echipe de căutare și salvare, resurse medicale și un ajutor umanitar în Venezuela.
4: Statele Unite prezintă cele mai sincere condoleanțe poporului venezuelan în urma cutremurelor devastatoare. Ne gândim la toate persoanele care au pierdut ființe dragi, la răniți și la curajoșii salvatori care muncesc fără încetare de la catastrofă. America este solidară cu poporul venezuelan în aceste momente dificile,
1: a declarat Rubio. Ministerul venezuelan de interne a anunțat că mai multe imobile s-au surpat în capitală. De asemenea, autoritățile au ordonat imediat întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru a evita accidentele. Întreruperea ale electricității au fost de asemenea semnalate în capitala Venezuelei.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Pasăra Adliei, pe curent.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Protestele fermierilor vor continua și astăzi, anunță reprezentanții agricultorilor, care avertizează că unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate temporar. Acțiunile sunt organizate în semn de nemulțumire față de situația din sectorul agricol și de ceea ce fermierii consideră a fi un sprijin insuficient din partea autorităților. Organizatorii solicită măsuri suplimentare pentru susținerea producătorilor agricoli, inclusiv facilități financiare și soluții pentru dificultățile generate de costurile ridicate și condițiile economice actuale. Autoritățile au declarat că mențin dialogul cu reprezentanții agricultorilor și îndeamnă la desfășurarea protestelor în condiții legale, astfel încât să fie evitate perturbările majore ale traficului și activități la frontieră. Republica Moldova se apropie de lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviare din ultimii ani. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău Revaca Aeroport va fi realizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit autorităților, noua linie va fi construită la standardele rețelei europene de transport TNT și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Proiectul include și conectarea directă a aeroportului internațional Chișinău la rețeaua feroviară. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană și face parte din planul de creștere pentru Republica Moldova. Autoritățile consideră că investiția va contribui la integrarea infrastructurii naționale în rețeaua europeană de transport și la dezvoltarea conexiunilor economice cu statele Uniunii Europene. Expertiza psihologică psihiatrică post-mortem în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza blocajelor procedurale și a lipsei resurselor necesare, susține avocata familiei, Violeta Gașițoi. Potrivit acesteia, societatea așteaptă răspunsuri, iar stabilirea adevărului trebuie realizată de instituțiile abilitate. Apărătoarea a declarat că unele expertize solicitate în cadrul anchetei sunt amânate din lipsa specialiștilor și a echipamentelor necesare. Anterior, autoritățile au confirmat că anumite proceduri de expertiză au fost suspendate temporar până la identificarea resurselor tehnice și umane necesare. Cazul decesului Ludmilei Vartic continuă să fie investigat de procuratură și poliție. Familia victimei solicită expertize suplimentare și verificarea tuturor circumstanțelor, în timp ce autoritățile afirmă că ancheta este în

NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul alianței. Din actualitatea internațională, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade produse la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au provocat distrugeri semnificative în capitala Caracas și în mai multe state din nordul țării, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare printre clădirile prăbușite, în timp ce bilanțul temelor ar putea crește. Cutremurile au afectat infrastructura de transport, inclusiv principalul aeroport al țării, iar cursurile au fost suspendate în mai multe regiuni. Experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi mult mai mare, având în vedere intensitatea seismelor și densitatea populației din zonele afectate. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite clădirile avariate și să rămână vigilenți din cauza riscului de replici seismice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

salutare doamnelor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. Anul se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pon bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcții îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar de ce? Ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai pro-scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi e foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicieni așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul reporterilor fără frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fost republică sovietică exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și-ți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntaș și la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Unul dintre cei doi polițiști care au murit după ce au fost loviți în plin de o mașină la Sângerei a fost condus astăzi pe ultimul drum. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate astăzi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 pe scara Richter au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt. Nicolae Dragan, polițistul de 25 de ani care a murit împreună cu colegul său după ce au fost loviți în plin de o mașină la Sângerei, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Șoferul automobilului și-a recunoscut vina fiind plasat în arest la domiciliu. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Cel de-al doilea agent de patrulare, Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, care a lăsat în urmă o fetiță de un an, va fi condus pe ultimul drum mâine. Mai multe echipaje ale poliției au format o coloană pentru a-i aduce un omagiu agentului de patrulare.

0: Procuratura Generală a pornit o cauză penală după accidentul rutier din raionul Sângerei, în urma căruia și-au pierdut viața cei doi angajați ai poliției de patrulare. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore chiar în ziua producerii accidentului. Șeful IGP Viorel Cernăuțean a declarat că acesta a dormit la volan. Presa locală informează că bărbatul are 51 de ani și este profesor de muzică în satul Pelenia din raionul Drochia. Acesta va fi cercetat în libertate după ce judecătorii au respins demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile.
1: Dumneavoastră, recunoașteți vina?
2: Recunosc total.
1: Ce s-a întâmplat? Spuneți, vă rog.
0: Amintim că accidentul s-a produs pe 23 iunie în apropiere de localitatea Grigoreuca din raionul Sângerei. Potrivit poliției, autospeciala de patrulare staționa regulamentar și avea girofarurile pornite. În acel moment, un automobil a intrat în plin în cei doi polițiști. Victimele au fost transportate în stare extrem de gravă la spital, unde au decedat la scurt timp. Guvernul a decis să aloce 2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru sprijinirea familiilor polițiștilor decedați. Ancheta continuă, iar oamenii legii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestei tragedie. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate astăzi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Inițial a fost blocat accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, apoi cel către posturile Tudora și Palanca. Polițiști

0: Organizatorii protestului, cât și conducătorii utilajelor, nu au cooperat cu forțele de ordine.
1: Suntem în German, că poliția ne-a oprit.
0: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, a declarat că protestul fermierilor este în interesul fiecărui cetățean.
2: Din bun înțelegeți-ne că cuțitul a ajuns la os și noi astăzi nu blocăm că vrem ceva pentru noi personal. Noi blocăm inclusiv ca ei să deschidă ochii, să gândească la fiecare cetățean de rând, la pensionari. Noi pentru asta luptăm, pentru binele fiecare cetățean inclusiv. Ca să nu fie energia să scumpească cu 20% la anul în aprilie de parcheri, n-a să mai fie. Luptăm pentru cei ca medicamentele să nu scumpească. Luptăm în primul rând ca pâinea să nu scumpească și nu numai pâinea. Noi tăci aducem de 3 ori mai mult aducem în țară, tot, dacă spun TVA-ul și noua politică fiscală, bugetar fiscală, tot ascumpească rafturile noastre.
3: Fermierii în semn de protest față de dezastru din agricultură, provocat de politicile proaste a celor de la guvernare, au blocat vama Leușeni. Ținând cont că s-au adunat atâtea probleme în domeniul agricol, guvernarea s-au mai gândit să le adauge TVA 20%. 20%, un TVA care nu îl găsești nicăieri în Europa și pe care nu îl cer europenii. E o invenție a celor de la PAS. TVA în agricultură e 4%, 5% în țările europene, 7%, 8%, dar numai nu 20%.
0: Amintim că fermierii au anunțat organizarea unui protest începând cu 24 iunie, acuzând autoritățile că nu avansează în soluționarea revendicărilor sectorului agricol. Manifestanții cer autorităților să renunțe la intenția de a majora cota TVA în agricultură de la 8% la 20%.
4: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național după reacțiile și îngrijorările apărute în spațiul public. Potrivit ministrului, decizia a fost luată pentru a permite organizarea unor consultări publice și o nouă evaluare a efectivelor de căprioare din Republica Moldova. Totuși, ministrul a lăsat să se înțeleagă că problema va trebui soluționată într-un final.
5: Ministrul susține că în unele zone din Republica Moldova numărul căprioarelor depășește de până la 7 ori nivelul recomandat, ceea ce afectează regenerarea pădurilor și provoacă pagube în agricultură.
6: Mulți miniștri au fugit de acest subiect pentru că este incomod și nepopular. Dar dacă le evităm, problema nu dispare. Adevărul este că în unele zone din Republica Moldova avem prea multe căprioare față de norma recomandată. În anumite locuri, numărul lor depășește până la 7 ori mai mare decât ar trebui. Asta creează presiune asupra pădurilor tinere, asupra habitatelor și asupra terenurilor agricole. Și de multe ori, miniștrii sunt puși în situația ca să aleagă între argumentele de a păstra pădurea și a proteja căprioarele, care, din păcate, să le faci pe ambele este aproape imposibil.
5: Gheorghe Hajder a explicat că gestionarea faunei sălbatice este o obligație legală și o practică aplicată în statele Uniunii Europene. El a subliniat că în Republica Moldova a fost aprobată recoltarea doar 3% din efectivul de căprioare, deși solicitările inițiale vizau câteva mii de exemplare.
6: De exemplu, în Austria se recoltează aproximativ 35% din numărul total, iar în Ungaria peste 25%. În Germania se recoltează anual peste 1 milion de exemplare, adică aproximativ 50% din totalul de efectiv, practic fiecare a doua căprioară. În Republica Moldova, în schimb, au fost aprobate doar 3%, chiar dacă mi s-a solicitat aprobarea unui număr de câteva mii de exemplare. Am limitat această cifră tocmai pentru a preveni abuzurile și pentru ca orice intervenție să rămână strict controlată. Totuși, am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine.
5: Ministrul a anunțat că va discuta cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și reprezentanții societății civile pentru a identifica o soluție care să asigure atât protecția pădurilor cât și conservarea populației de căprioare. Controversatul ordin aprobat pe 3 iunie permitea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi în acest an. Măsura era motivată prin faptul că la minister au fost depuse 10 de petiții prin care agricultorii solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de animalele sălbatice. La scurt timp, însă inițiativa a fost supusă unui val de critici din partea apărătorilor mediului, dar și a unor deputați din opoziție.
4: Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru mâine, vineri 26 iunie. Astfel, motorina se va ieftini cu 28 de bani, iar benzina cu 14 bani. Prin urmare, un litru de motorină

0: va ajunge să coste la pompă 24 de lei și 78 de bani, iar un litru de benzină va fi comercializat cu 27 de lei și 55 de bani. Rata de promovare la examenele de bacalaureat în acest an atinge 75,4%, înregistrând un număr record de absolvenți cu nota 10 și 0 cazuri de fraudă. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele sunt comparabile cu cele din anul trecut și se mențin la un nivel stabil. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă, 96,4%, urmat de limba și literatura română cu 95,7%. Cea mai mică rată de promovare este la matematică. Rezultatele preliminare au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examen din țară.
1: La centrul de bacalaureat de la Liceul Teoretic Spiru Haret am găsit mai mulți absolvenți care au făcut coadă pentru a depune contestații în speranța de a-și îmbunătăți notele.
2: Rezultatele sunt destul de bunișoare. Chiar m-am așteptat mai puțin, dacă sincer. Având în vedere dificultatea examenului de matematică.
3: Și ce note ai obținut?
2: La română am obținut 8 și la matematică 7, un punct până la 8, dar la contestare vedem ce suntem. Mai multe variante, cred că tind la USM la drept, dar încă sunt foarte indecis. Deja vedem parcurs. Am așteptat rezultatele întâi și după asta mă gândeam deja să mă uit și la aplicări.
4: Spune că au fost niște rezultate foarte bune. Sunt satisfăcut de ele. Pentru ce am muncit, eu spun că relația dintre notă și muncă a fost una perfectă și sunt foarte bucuros cu ceea ce am obținut.
3: Ce note?
4: La română am luat 9 și la matematică 7. Se putea și mai bine, dar considerând toată disputa cu subiectele la matematică, eu cred că 7 a fost o notă chiar în regulă. Nu cea mai bună, dar una acceptabilă. La celelalte două am fost scutit cu 10 din oficiu.
1: Unii tineri spun că au avut o noapte albă și plină de emoții.
5: M-am așteptat până la ora 2 și când am văzut rezultatele m-am bucurat foarte, foarte tare, pentru că deși am avut așteptări foarte mari, am vrut totuși să am 4 de 10, dar din cauza unor circumstanțe și, mă rog, câteva exerciții care așa m-am emoționat și nu am reușit să scriu un exercițiu la matematică, dar sunt la limită, am 9 și sunt foarte fericită pentru asta. La română mă așteptam la 8 pentru că sunt realistă, dar am 93 de puncte și încerc să dau la contestație, o să văd dacă îmi mai pune, dar sunt fericită. Foarte fericită. Am 2 de 10 și 2 de 9, da. Am dat informatica și am obținut certificatul și deja engleza Cambridge.
1: Absolvenții au fost însoțiți de părinți și ei plini de emoții.
6: 8 și 6, corespunzător 8 la română și 6 la matematică.
3: Și sunt rezultate bune, așteptate?
6: Așteptate puțin mai mari. Socot după cum am gestionat eu, deci situația și pe parcurs cum s-a pregătit copilul, el avea note undeva poate puțin mai mari, dar în cazul de față, după conținutul examenului care a fost, ar fi putut să fie un punct mai mare. De atât așa am venit, poate contestăm ca să obținem 97 corespunzător.
1: Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă cu 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7% și istoria românilor și universală cu 95,2%. Proba la limba română, susținută de Allolingv, a înregistrat o rată de 80,7%. Cea mai mică rată de promovare a fost la matematică cu 76,4%.
7: În acest an avem și un număr record de absolvenți care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sunt 85 de tineri și nu doar din Chișinău, dar din toate regiunile țării care au reușit această performanță remarcabilă. Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației.
1: Absolvenții își pot consulta online lucrările verificate și dacă nu sunt de acord cu nota obținută, pot depune contestații astăzi până la ora 18. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie, iar sesiunea suplimentară de examene va avea loc în perioada 7-10 iulie. La sesiunea din acest an au participat peste 34.000 de candidați, care au susținut aproape 96.000 de probe. 33 dintre aceștia au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, de peste 3 ori mai puțin decât anul trecut, când au fost excluși 114 elevi.
0: Starea de alertă în sectorul energetic instituită în contextul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere a expirat la 23 iunie. În pofida menținerii unor riscuri globale și regionale, Ministerul Energiei a decis să nu solicite prelungirea stării de alertă. În același timp, pregătirile pentru punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești-Chișinău sunt pe ultima sută de metri.
8: Testările vor începe la sfârșitul acestei luni, marcând una dintre ultimele etape înainte de darea în exploatare a celui mai important proiect de interconectare energetică realizat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu în timpul unei vizite de lucru la stația electrică Chișinău.
9: Am discutat cu reprezentanții antreprenorului și a echipei de implementare despre ritmul lucrărilor și despre etapele care urmează. Am solicitat ca toate activitățile rămase să fie realizate fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și respectarea termenelor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și mi-au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului.
8: A scris ministrul energiei pe pagina sa de socializare. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt destinate construcției liniei. Linia, cu o lungime de 157 de kilometri, leagă stația electrică Vulcănești de stația electrică Chișinău și poate transporta peste 50% din necesarul de energie al țării în perioadele de consum maxim. Considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, această linie electrică va permite importul direct de energie din România și din alte piețe europene, fără tranzitarea centralei electrice moldovenești din regiunea transnistreană.
0: Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 pe scara Richter au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbușirea unor clădiri și pagube în capitala Caracas. Peste 160 de persoane au murit, iar alte circa 1000 au fost rănite. Seismele au fost urmate de 20 de replici. Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, care se află la 1000 de kilometri distanță. Aceste seisme rare, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit Venezuela în ultimii peste 100 de ani, iar numărul victimelor ar putea fi mai mare.
10: Imaginele video au surprins echipele de intervenție urcând printre ruinele unei clădiri prăbușite din capitală pe măsură ce se lăsa noaptea, precum și rude îngrijorate care căutau ajutor pentru cei dragi. Seismele s-au produs la puțin după ora locală 18. Mulți venezueleni se aflau acasă când au avut loc cutremurele în timpul unei zile de sărbătoare națională care marchează o victorie militară din 1821 care a contribuit la asigurarea independenței țării față de Spania. O clădire s-a prăbușit până la temelie, lăsând în urmă nori uriași de praf și generând o panică printre oameni. Momentul prăbușirii a fost surprins de un martor ocular. O localnică a descris haosul creat în timp ce oamenii încercau să scape.
11: We managed to open the door however we could.
10: Am reușit să deschidem ușa cum am putut. Era un nor de fum care nu ne lăsa să vedem. Și când coborai scările, scena era ca un film de groază. A trebuit să ne cățărăm peste molos și tot ce aveam. Administratorul clădirii cu bebelușul și toți vecinii coborând. Dar din clădirea aceea am văzut doar o familie ieșind.
11: I only saw that one family got out.
12: Una familie. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgență după ce țara a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul după altul. Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-și condolianțe. Rodríguez a mai anunțat că principalul aeroport al țării a fost închis după ce a suferit daune grave, iar transportul cu metroul și cu trenul a fost suspendat. În imaginile publicate de martor se vede cum călătorii se împrăștie pentru a se adăposti în interiorul clădirii terminalului, pe măsură ce acoperișul acestuia începea să se prăbușească. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite sunt pregătite și dispuse să ajute Venezuela. La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a scris pe platforma X că la ordinul președintelui Trump, Departamentul de Stat desfășoară imediat echipe de căutare și salvare, resurse medicale și un ajutor umanitar în Venezuela.
9: Statele Unite prezintă cele mai sincere condoleanțe poporului venezuelan în urma cutremurelor devastatoare. Ne gândim la toate persoanele care au pierdut ființe dragi, la răniți și la curajoșii salvatori care muncesc fără încetare de la catastrofă. America este solidară cu poporul venezuelan în aceste momente dificile,
12: a declarat Rubio. Ministerul venezuelan de interne a anunțat că mai multe imobile s-au surpat în capitală. De asemenea, autoritățile au ordonat imediat întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru a evita accidentele. Întreruperea ale electricității au fost de asemenea semnalate în capitala Venezuelei.
0: Dragostea unei familii poate învinge multe obstacole. O demonstrează familia Ciur din satul Cobusca Veche, raionul Anenii Noi, care trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Vlad, mezinul familiei, în vârstă de 2 ani, diagnosticat cu sindromul Down, luptă de câteva luni cu leucemia, iar fiecare zi este o nouă provocare pentru cei dragi. În timp ce medicii fac tot posibilul pentru a-l ajuta să învingă boala, acasă l-așteaptă o familie unită și un frate mai mare care îi duce dorul.
13: Mă numesc Sandu și am 9 ani. Acum trec în a 3-a clasă. Mama mea o cheamă Natalia, dar pe tata o cheamă Vasile și pe frățiorul meu o cheamă Vlad. Familia mea este bună și îngrijită. Când am avut un an, mama a început să mă învețe să vorbesc prin semne, iar bunica m-a învățat să vorbesc simplu.
8: Povestea familiei Ciur este una aparte. Ambii părinți, Natalia și Vasile, sunt persoane cu deficiențe de auz. Cu toate acestea, ei nu au lăsat niciodată dificultățile să le umbrească dragostea pentru copii. Deși copilăria lui Sandu este marcată de griji, băiatul vorbește cu multă dragoste despre frățiorul său mai mic.
13: Frățiorul meu are 2 ani și el mereu țipă și trebuie mult timp de jucat. Mereu sunt lângă el și mă joc. A ultima dată ne-am văzut și gata. Și sperăm ca să vină sănătos și bucuros.
8: Băiatul își vizitează frățiorul și încearcă să-i aducă un strop de normalitate în zilele petrecute printre tratamente și investigații.
13: Eu aproape în fiecare săptămână sau 5 zile vin la frățiorul meu și vorbesc. Sunt bucuros și el e bucuros. Ne jucăm, ne distrăm, învăț să vorbesc. O să vină să ne jucăm, o să învăț să vorbească prin semne și să vorbească așa simplu.
8: Cei care cunosc această familie vorbesc despre o legătură rar întâlnită între membrii ei. Reprezentanții Asociației Viața Fără Leucemie, care îi sprijină, spun că au fost impresionați de puterea și solidaritatea părinților.
14: Este o familie extraordinară. În primul rând, atâta dragoste și atâta iubire între membrii familiei rar întâlnești. Din păcate, noi ne-am confruntat cu situații în care partenerii de viață, aflând despre situația în care se află, renunță. Și cazul familiei date este exact opusul. Deci ei parcă încă mai mult s-au unit unul pentru celălalt și încearcă să trăiască cu anumite lipsuri, doar ca să facă totul pentru copilul care este acum în spital. Deci tăticul, care este acum pe secție, el aude un pic mai bine și acest lucru îl ajută să comunice mai eficient cu echipa medicală.
8: Impresionați de situația familiei, părinții, copiii și cadrele didactice de la grădinița Spicușor din sectorul Ciocană au decis să le ofere o mână de ajutor. În cadrul festivalului Cireșarul Copiilor au fost colectați bani în suportul familiei.
15: Cu susținerea tuturor părinților, tuturor celor prezenți, oaspeților, invitaților, cadrelor didactice, au fost colectați în susținerea acestei familii aflată în dificultate 40.000 de lei. Deci grădinița noastră deja de o perioadă mai lungă de timp are o colaborare frumoasă, deci cu Asociația Viața Fără Leucemie și deci acesta este scopul de fapt nobil al acestui festival, Festivalul Cireșarul Copiilor, nu doar de a ne bucura, de a promova frumosul, tradiția, dar de a face și acea binefacere.
8: Deși tratamentul lui Vlad este asigurat de sistemul medical, familia are nevoie în continuu de sprijin pentru cheltuielile de zi cu zi, întrucât niciunul dintre părinți nu este încadrat în câmpul muncii, iar singura sursă de venit sunt pensiile de invaliditate ale părinților.
14: Aici survine suportul social, deci pentru călătorii, pentru deplasări, pentru ca mama să poată să vină să comunice și cu tata și cu copilul atunci când este voie. Plus la toate, e nevoie de foarte mult suport pentru îngrijire. Deci vorbim de un copil de 2 ani care are nevoie de alimentație specializată. Uneori sunt și niște produse de igiene mai specializate.
8: Cei care doresc să fie alături de familia Ciur o pot face pe platforma vocecuimpact.md. Fiecare contribuție va ajuta această familie să treacă mai ușor prin provocările pregătite de viață.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre reforma administrației publice locale cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei. Domn Covaliov, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumim, bine v-am găsit.
0: Și cel de-al doilea invitat este domnul Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domn Furdui, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Bună seara!
0: Stimați invitați, până a trece la subiectul anunțat astăzi, reforma administrației publice locale, înainte de a începe emisiunea noastră, am văzut următoarea știre și aș vrea ca domnul Furdui să ne comenteze de ce este menționat în acest articol următorul lucru, că primarul municipiului Iedineț și-a pierdut definitiv mandatul în baza deciziei de ieri a Curții Supreme de Justiție, care a lăsat în vigoare actul ANI. CEC a fost sesizat și ar urma alegeri anticipate, spune această sursă. Domnul Furdu, ce se întâmplă? Și a pierdut domnul Cojocaru de la Ienes mandatul ori?
2: Eu cred că, în primul rând, este nevoie de o precizare aici, o analiză profundă a acestei situații. Noi, din câte cunoaștem, aceasta este o interpretare greșită la moment, deoarece pe cazul domnului Cojocaru există mai multe decizii ANI, care, de fapt, spun despre contrariu în cazul dat. Dacă le pui cap în cap pe ambele aceste decizii, unde nu există sancțiunea aceasta sau sancțiunea referitoare la pierderea mandatului, este, de fapt, anulată. Prin urmare, eu cred că trebuie cu toții să ne calmăm și să mergem înainte. Și doar că trebuie pur și simplu clarificată și explicată situația din punct de juridic.
0: Deci la această oră domnul Cojocaru mai rămâne în funcție sau nu mai rămâne?
2: Siguranță, dumnealui rămâne în funcție și eu sunt sigur că își va duce până la capăt mandatul.
0: Chiar dacă aici scrie că vor fi alegeri...
2: Este o decizie a curții, să spunem așa, pe o situație anterioară care cazul acesta a durat, dacă nu mă greșesc, vreo 3-4 ani, okay, prin instanță. Ulterior, Agenția Națională de Integritate și-a revizuit poziția în raport cu situațiile cele care au fost de-abia acum judecate de instanță. Și respectiv, în privința sancțiunilor, a fost considerat că la momentul respectiv, când s-a aplicat prima dată această sancțiune, ea a fost disproporțională.
0: Deci,
2: și respectiv, în cazul dat, există practic certitudinea juridică că domnul Cojocaru nu este lipsit de mandat.
0: S-a grăbit presa când a scris
2: S-a grăbit
0: la
2: deoarece,
0: alegeri.
2: Dar ea poate fi înțeleasă deoarece instanța de judecată s-a expus pe un caz și în privința unei decizii a ANI-ului anterioară, într-o situație care a fost discutată și în Parlament, și Parlamentul atunci a găsit împreună cu toți actorii necesare soluții la cazurile de incertitudine și abordările disproporționale a ANI-ului pe perioada aceea. Deoarece au existat încă sute de cazuri când, din motive simpliste, superficiale, primarilor îi se aplicau niște sancțiuni, inclusiv unica sancțiune posibilă, lipsirea de mandat. Respectiv, după aceasta, ANI a adoptat încă sute de decizii prin care și-a anulat anume sancțiunea aceasta de lipsire de mandat. Prin urmare, repet încă o dată, cred că este nevoie să ne liniștim cu toții și să dorim domnului Cojocaru înainte să-și exercite mandatul.
0: Ok, stimați invitați, trecem la subiectul anunțat astăzi și anume reforma administrației publice locale. Domnul Furdui, cu dumneavoastră ne-am văzut acum vreo 2-3 luni, am discutat despre acest subiect cu domnul Covaliov, ne-am văzut în luna decembrie. La fel am discutat atunci despre orașul Sângerei și despre această reformă. Inclusiv, uitați-vă că deja suntem în vară, suntem la sfârșit de iunie deja acestui an. Reforma merge, se implementează, așa ne spun autoritățile, așa vedem aceste semnale din teren. Domnul Covaliov, veniți de la Sângerei. Să ne spuneți vreo tare mult acolo cum este percepută reforma și cât mai are până este dusă la capăt în toate primăriile din raion.
1: Să știți că vin cu noutăți bune, eu le consider foarte bune. O să vorbesc despre Sângerei, despre raion. Noi avem proiectul de decizie de inițiere, a fost votat în orașul Sângerei, Consiliul Orășănesc, a fost votat la ultima ședință a Consiliului Orășănesc pentru inițierea amalgamării voluntară și am indicat, am arătat satele pentru care noi suntem deschise, comunele. Și le enumăr. Este vorba despre Prepelița, Copăceni, Grigorăuca, Ciciuieni, Izăreni și Biliceni. Pot să vă spun cu bucurie că noi deja alaltă ieri am avut prima ședință a grupului de lucru cu trei primării în afară de Sângerei. Este vorba de Copăceni, Grigorăuca și Ciciuieni.
0: Așa.
1: Unde ne-am întâlnit în grupul de lucru și am discutat despre amalgamare, fiindcă și în aceste primării au fost votate proiectele de decizie de inițiere cu orașul Sângerei. Și avem de acum și ancheta, datorită dezbaterilor noastre, un grup minunat, s-a ales președintele, secretar, și am discutat, unde am discutat despre problemele care sunt cele mai principale în comunele care vor veni spre Sângerei. Eu consider că amalgamarea este o unire. Și iată, se unesc în jurul orașului Sângerei, Copăceni, Sângerei și Ciuciuieni. Și am discutat despre probleme, practic toți membrii grupului ne-am axat pe trei probleme care ele sunt pentru toate satele acestea și pentru orașul Sângerei. Prima problemă, iată și ancheta, o să puteți să o vedeți, să o arătați pentru tot publicul, toată lumea să vadă.
0: Așa.
1: Ancheta. Prima problemă, transport public local. A doua problemă, modernizarea sistemului de canalizare, organizarea unui serviciu de evacuare a deșeurilor.
0: Așa.
1: Ele sunt importante, problemele acestea, pentru toate satele și pentru Sângerei, plus Ciuciieni. Altă problemă este posibilitate în discuțiile acestea să arătăm problema și a patra problemă, de exemplu, în satul Ciuciieni, pe primul plan acum iese drumurile din stimulentele acestea. Este vorba de stimulente. Dacă noi o să ducem până la capăt munca aceasta a echipei pentru amalgamare, până pe data de 21 iulie, până la sfârșit de lună, o să avem deciziile în aceste...
0: E vorba de trei primării, trei comuni.
1: Trei primării, da.
0: Trei comuni.
1: Da. Și dacă vom ajunge la un consens, acum toți lucrăm în toate satele acestea, în trei comuni, practic sunt mai multe sate, dar comuni sunt trei, și în Sângerei lucrăm cu anchetele acestea, cu cetățenii, discutăm, unde oamenii aleg o problemă, care este cea mai principală.
0: Și ca să înțelegem, în comunele astea enumerate de dumneavoastră, urmează votul Consiliului Local, corect?
1: Da, a fost votul Consiliului Local pentru inițiere.
0: Pentru inițiere.
1: Au votat. Așa. Și acum urmează, după ce o să terminăm lucrul în echipa aceasta a grupului de lucru, o să venim în fața Consiliului, de acum final, unde se va vota...
0: Se mai votează o dată.
1: Se votează, da, încă o decizie unde se stabilește amalgamarea cu aceste sate. Și noi o să intrăm...
0: Totodată și aceste priorități menționate.
1: Da, da, da. Prioritățile acestea, desigur, ca rezultat, vor fi de toate primăriile, toți oamenii să fie de comun acord, deschiși, fiindcă cunoașteți, cine nu cunoaște, dacă este amalgamare voluntară, sunt și stimulente din partea guvernului, conform legii despre amalgamare 225.
0: Am înțeles, domn Furt, când ne-am văzut noi acum 2-3 luni la această emisiune, era cam sceptic atunci toată lumea că vor fi atâtea decizii de inițiere la acest subiect. Uitați-vă, astăzi deja avem...
1: În urmă erau 700.
0: Da, astăzi deja avem exemple concrete. Ce ne spuneți?
2: N-am să mă credeți, dar am auzit o cifră de peste 1000 și ceva de decizii. În situația când avem 900...
0: Bine, probabil s-a greșit.
1: Asta e o glumă.
2: Nu e glumă. Domnul primar, vreau să vă spun că sunt foarte multe cazuri când primările au luat pur și simplu mai multe decizii. O primărie a luat o decizie pentru orice eventualitate să se amalgameze cu unul, cu a doilea, cu a treilea.
1: Am înțeles. Okay. De asta sunt peste 1000.
2: De asta sunt peste 1000. Asta într-adevăr sună ca o glumă. Dar asta poți să o interpretezi și așa, și așa, pentru că eu puțin să fiu un polițist așa mai nu rău de tot, dar așa mai...
1: Eu vă văd bun.
2: Bun, da. Cred că nu trebuie să încercăm să emisiunea să fie mai așa interactivă. Eu vreau din start să menționez un lucru. Aici trebuie de făcut o delimitare clară între mai multe situații. Ceea ce a menționat domnul primar, noi întotdeauna am susținut, știți și domnul primar, noi avem o viziune, un concept, că am și-l prezentat deja și guvernului și mâine, apropo, o să-l prezentăm și public într-o conferință de presă. Și vreau să vă spun din start, noi am pus accentul pe o situație foarte concretă și am zis, situația care a menționat domnul primar referitor la orașe, este un exemplu foarte bun care trebuie adus. Pentru că orașul primii trebuie să fie acei lideri spre ea inițiativa ca să demonstreze că astfel de instrumente, cum este amalgamarea, voluntar, repet, vor funcționa și trebuie să fie funcționale. Iar pentru asta este nevoie, sigur, de timp și de demonstrat lucrul ăsta că instrumentul ăsta funcționează. Și de aceea, una din propunerile noastre, într-una o fost și este și menține, așa, dacă vă aduceți aminte, așa numită municipalizare, undeva aici se întrevede, de că puțin altceva, noi credeam că orașul trebuie să devină un centru municipal, în locul de raion vine și restul, toate satele dintr-un raion, ele se duc...
1: Exact, ați spus un lucru esențial, în locul raion.
2: Da.
1: Noi fugim de raioane. În locul raion.
2: Nu, în locul...
1: Nu ne dorim raioane.
2: În sensul, în locul celor structuri depășite care sunt astăzi interesant. Raioanele. În locul pentru ca oamenii să înțeleagă cam cum se schimbă structura aceasta.
0: Ok.
2: Și în acest sens, cu siguranță, lucrurile acestea, satele acestea care sunt pe lângă orașe, noi credem că au potențial, există potențial, dar cu respectarea anumitor condiții, pot să beneficieze de acest instrument. Însă, ce eu vreau să vă spun? Din păcate, dumneavoastră ați spus de la bun început că exista un anumit scepticism și o anumită critică. Din păcate, eu vreau să spun că noi cu cât ne ducem mai departe, de fapt, noi vedem că atunci când am înaintat anumite temeri și anumite îngrijorări privind procesul în general, prin modul în care el se realizează, ele se adeveresc, încep să se adeverească și dacă ați observat, situația e diferită în diferite părți. Sângereiul, din cât noi vedem, domn primar ce a spus, e ok, merge lucrurile dintr-o parte, din alta și mai departe. Dar noi vedem și la noi ajung multe semnale că lucrurile nu chiar bine merg în toate părțile. Din păcate, noi vedem că lipsesc anumite răspunsuri la niște întrebări concrete referitor la alte situații. Atunci când se unesc 10, 15, 14 comunități locale, nu este clar care mecanismul mai departe cum o să funcționeze toate lucrurile astea. Simplu, grupul de lucru, când se adună, vă închipuiți cu 10-15 primării, cum se adune, să discute, ce discute și așa mai departe. Sunt întrebări. Doi, o întrebare rămâne în cadrul acestor discuții care va fi sustenabilitatea din punct de vedere financiar. Noi am atras atenție și guvernul de mai de mult timp că primările astea mari, dacă își asumă asupra sa niște obligații serioase de a dezvolta inclusiv satele de prin prejur, ca acum mă refer la orașe, păi atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clare financiare care să îi întărească orașele. Nu să se primească tot din fondurile acestea care există în orașe, cumva cetățenii să-i pui întrebări, domnule primar, da, noi ce am rezolvat toate problemele din oraș?
1: Păi,
2: înțelegeți? Și în cazul dat, era vorba să se creeze niște mecanisme. Se vorbea despre, de exemplu, în concepție se prevede un TBA, de exemplu,
1: deci, o parte. Deci, da, financiară.
2: La momentul răspunsuri nu, asta trebuie să fie înainte, nu până, nu după, înțelegi? Că, după asta, mai departe. Există întrebări foarte clare și importante referitor la garanțiile juridice, cel puțin. Iată, cum închipuiți-vă situație? Ne vin reprezentanții din cancelarii, da, prin teritoriu, deputații, se duc, conving oameni buni, o să fie bine, primării mai puternici, mai să puteți să accesați fonduri mai multe, o să vă vină bani și așa mai departe, și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Se lichidează primăria, vin alegerile, se creează o nouă primărie, un nou primar și așa mai departe. Care e garanția noul primar, noua configurație politică care o să fie în Consiliu, își va respecta obligațiile pe care și l-a asumat fostul primar sau actualul și așa mai departe. Știți că este o chestiune, relația între puterea deliberativă și cea executivă. Plus aceasta, mai sunt încă întrebări care încă trebuie de găsit răspunsuri și noi ridicăm întrebările astea. Cupsurile, digitalizarea, care la noi încă nu este suficient de pregătit. Suntem pregătiți pe linia aceasta. Și atât din toate punctele acestea acestea de vedere, este nevoie de o, eu nu știu, o focusare, o consolidare cumva a eforturilor ca să ne mișcăm rapid. Dar în acest sens apare altă întrebare fundamentală care în opinia noastră este. Acea grabă asta cu care noi ne mișcăm. Graba cu care noi ne mișcăm. Aici eu încă o dată reiterez, sunt situații în care într-adevăr noi putem să ne mișcăm rapid. Asta eu repet iar și încă o dată. Atunci când e vorba despre orașe, care există o anumită capacitate ca să acopere tranziția aceasta temporară. Dar sunt o sumedenie de restul situațiilor care nu sunt gata oamenii, pur și simplu. Și noi putem să ne trezim și asta e cea mai mare temere a noastră care noi am ridicat-o întotdeauna și o ridicăm acum în contextul mai ales altor reforme din alte domenii care, ați observat, bulversează societatea.
3: Deci, faptul
2: noi,
3: că...
2: noi punem întrebarea, eu finalizez, da. Noi punem întrebarea aceasta să nu facem niște greșeli în grabă, care să facă așa ca să dezamăgească oamenii per ansamblu. Fiind necesară reformă, toți recunoscând lucrul acesta, și fiind necesare niște măsuri în direcția aceasta. De aceea una din propunerile noastre era trebuie să existe o etapizare. Cei care doresc și pot și așa mai departe și au ajuns până la finalitate să meargă înainte, orașele să fie motorașul acela care să ducă înainte acest instrument, dar nu ne blocăm doar la acest instrument, pentru că există alte forme de a depăși incapacitatea asta sau fragmentarea teritorială. Noi am pornit cu toți împreună asociațiile de dezvoltare intercomunitară, comunalitatea sau asociațiile astea, delegare de competență. Sunt alte forme care pot fi, cel puțin temporar, până când oamenii se învață să lucreze. Că asta e trebuie să recunoaștem. E o cultură la care trebuie să ajungem. O cultură de a conviețui împreună și deseori niște comunități destul de diferite, cu tradițiile proprii, cu identitatea proprie, cu istorie proprie și așa mai departe. Iată aici noi avem mare, mare întrebare referitoră la dacă este corect să mergem cu așa tempou. Pentru că, dacă ați observat, noi cu cât mergem mai departe, iată, tot mai multe întrebări apar și mai multe, chiar în mediu, dacă observăm, oamenii se împart. Noi acum, pentru noi, domn primar, e foarte important ca să consolidăm societatea în așa fel, ca să ne focusăm pe dezideratul nostru strategic principal, da? Ca sângerei să ajungă în Europa, în Uniunea.
1: El deja e centru în Europa.
2: Să fie și de iure centrul Europei. Am el e de facto, dar să fie și de iure centrul Europei. Pentru că dacă pe noi ne așteaptă niște exerciții electorale foarte importante în 28, în 29. Și dacă noi nu facem reforma aceasta așa ca oamenii să vadă beneficiile, dar îi trimitem pe drumuri iar cu fără cupsuri, fără digitalizare, fără drumuri, infrastructura drumurilor, atunci noi riscăm.
0: Domn primar, ne grăbim sau este timp de a face această reformă?
1: Noi am întârziat.
0: Ce spun oamenii?
1: Noi am întârziat.
0: De 30 de ani.
1: Noi am întârziat. Noi de 20 de ani auzim, eu sunt în politică din 2003-2005, de 20 de ani se vorbește despre reformă teritorial-administrativă. De 20 de ani noi batem pasul pe loc. Și iată, după atâția ani, este primul guvern, primul guvern care a venit cu o propunere. Da, poate ea nu este cea mai bună. Da, sunt momente. Da, mai este părerea calmului, care o ascultăm, o ascult cu mare atenție și este binevenit tot ce spuneți dumneavoastră, domnul Furdui, este foarte binevenit. Dar haideți, ce punem în capul mesei? Să păstrăm aceste administrații neeficiente. Noi cu primării și natalitatea nu crește. Noi cu primării și cetățenii pleacă. Noi cu primării și nu ne dezvoltăm. Dar de ce nu ne dezvoltăm? Ascultați primarul de Copăceni care spune: arhitect nu am, inginer în construcții nu am, jurist nu am, nu am, licitații nu am. Cu cine să muncească? Haideți să facem noi. Eu sunt 7 ani în primărie. Sunt un primar tânăr, dar vechi. Este în secolul trecut. Cunosc bine viața până la acum 30 de ani. Pentru ce noi am luptat? Și până la urmă a fost pentru mine tot timpul în capul mesei cetățean în acești 7 ani. S-a dezvoltat fulminant. Eu îmi doresc ca această dezvoltare să o vedem și la toți cetățenii care sunt în satele noastre, nu numai în raionul Sângerei, în toată Moldova se dezvolte atât de fulminant. Și credeți-mă, prin amalgamarea aceasta nu normativă,
0: voluntar,
1: care voluntar acum este, la moment, propusă de guvern, și este de la firul ierbii. Oamenii își spun părerea, primarii își spun părerea, consilierii își spun părerea. E, da, este fierbe toată societatea în jurul la amalgamare. Credeți-mă că nu este primar, nu este consilier, nu este cetățean care nu știe ce înseamnă amalgamarea. Satele care sunt mai mici după numărul de populație, satele care o administrație care nu este vorba despre primar, nu este, este vorba despre incompetență, competența primarilor, nu despre noi este vorba. Este vorba despre cetățean, ceea ce ne dorim noi, o viață calitativă, servicii calitative. Și haideți să vedem, Sângerei, ce propunem? Din anul 14-15 s-a pornit construcția unei stații de furare.
0: La toate aceste primării menționate, a venit Sângerei cu propunerea sau au venit aceste comune?
1: Să știți că au venit propunerile de jos. Eu încă în 2023 mergeam în alegerile și locale și parlamentare în satele acestea și oamenii spuneau, noi ne dorim să fim cu Sângerei, noi dorim să fim tot așa ca Sângerei, noi dorim să ne dezvoltăm. Și nu de asta că primarii nu corespund, ferească Dumnezeu, nu este vorba despre acești oameni care au luptat cu problemele cetățenilor, dar ei sunt de unii singuri. Da, a fost satul european, da, au fost propunerile guvernării acestea, da, doamna președintă a răzbătut în toată Europa. Dragii mei, dar nu putem noi să fim cu 900 de primării. Haideți eu să vă spun un lucru. Ne dorim și la Petrovca primării. Dar și la Coada Iazului nu este primărie. Dar de ce în satele ceilalte mici nu avem primării? Și ele funcționează. Mie îmi place exemplul Miroslava de lângă Iași. Comuna Miroslava are 13 sate, dragii mei, împrejurul la această comună, cu două zone industriale. Apropo, la Sângerei, ieri s-a hotărât, astăzi este vineri, miercuri, s-a votat în guvern zona industrială, știți cum se numește? Sângerei, centrul Europei. Zona industrială la intrarea în Sângerei. Locuri de muncă. Stația de depurare care noi o dăm în exploatare acum, 36 de milioane s-au investit, capacitățile la această stație de depurare este și pentru Copăceni, și pentru Grigorovca, și pentru Biliceni. Și acum, cum poți tu să rupi satele acestea de lângă Sângerei și să spui, haideți să facem primărie aparte? Cum o să achite? Care e deservirea oamenilor acestea? De ce este benefic ca să fim toți împreună? Nu numai 4.800 de beneficiari la canalizare, dar suntem 10.000 în Sângerei, plus oamenii din satele acestea, plus stimulentele care le avem și plus 3 ani care vor fi stimulentele de 6 milioane. Eu mă grăbesc, eu cât mai rapid îmi doresc. Fiindcă este diferență, domnul Furdui, să mergem în alegeri locale și să fie normativă și să primești satele. Nu eu le primesc, Sângerei, le primești normativ toate satele acestea. Și este diferență că vin voluntar și mai primim și stimulentele. De ce stimulentele să nu le pierdem? Și este o oportunitate. Noi nu ne grăbim, noi prea încetul ne-am mișcat toți anii aceștia. Iată care este situația.
0: Domnul Furdui, vă las cu replică, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi îmi revin, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov, și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, domnul Viorel Furdui. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Domnul Furdui, replică la ceea ce a menționat, sau dacă doriți să-l completați?
1: Nu, replică, că noi, practic, eu aș zice că în mare parte noi ne completăm unii pe alții, pentru că iată, ce a povestit, da, ce a povestit domnul primar, el de fapt se referă iarăși la ceea ce eu am spus, că trebuie să facem diferență. Noi am menționat despre centrul Europei, despre orașul Sângerei, care centrul Europei, și noi am menționat, am vorbit despre lucrul acesta, că în privința orașelor, eu cred că ca poli de ăștia, de creștere, de atracție pentru comunitățile din prejur, noi deja avem experiența aceasta în practică. Orașele la noi, în mare parte, centrele raionale, ele deja se duc în teritoriu. Cu servicii, ia luați de la Edineț încoace, spre sud, Cahul, până la Cahul. Orașele și așa și îndeplinesc acest rol. Și
2: regionalizare.
1: Regionalizarea serviciilor, ei prestează servicii satelor, mediului rural din jurul acestor orașe. Asta e ok. Dar problema este în restul localităților, că noi suntem o țară rurală, mai mult de 50%, haideți să recunoaștem. Și criteriile acestea, aprecierile acestea care sunt aplicabile în cazul orașelor, ele nu prea pot să aplici, că știți vorba ce eu zic, că unește 10 sărăcii, tot o sărăcie o să fie și o să fie o sărăcie mai mare. Eu ce vreau să vă mai spun? Care încă greșeală aici? Mie mi se pare că în abordare, și noi vedem greșeala aceasta în abordarea guvernului, în reforma aceasta. S-a găsit vinovatul pentru toate problemele din domeniul dezvoltării locale. De exemplu, știți că conceptul guvernului, proiectul, apropo, noi încă n-avem aprobat niciun document oficial care să fie ca o normă pe care să facem trimitere. Am în vedere conceptul acesta, conceptul guvernului privind reforma, el încă e în fază de proiect. Păi iată, el în start, dacă vă aduceți aminte...
2: Cine-i vinovat?
1: Uitați-vă, dar păi conceptul. Eu vă spun ce spune conceptul. Conceptul spune că din cauza că avem prea multe primării, că primăriile sunt mici, din cauza aceasta noi nu avem locuri de muncă, că nu este apă, nu este canalizație. Țineți minte cifrele astea, că din 10, 8 dintre acele în mediul rural sau mici, primării mici și așa mai departe. Și concluzia care s-a făcut, păi devin aceștia mici, înțelegeți? Așa s-a primit, mă finalizez ideea în cazul dat.
2: Blitz.
1: Și respectiv, dintr-o dată, nouă ne se pare că asta s-a pornit o greșeală mare.
0: Așa.
1: Pentru că părerea noastră, din contra, toți acești 30 de ani, toată politica de dezvoltare, toate resursele în Republica Moldova au fost la centru. Toate dezvoltarea pe domeniul rural, urban și așa mai departe. Noi avem un sistem până în prezent excesiv decentralizat din punct de vedere financiar. Toate importante surse financiare sunt la nivel central. Toate programele noastre de dezvoltare, chiar acele pe care noi le lăudăm și le apreciem, satul european chiar de ultimii ani, și care noi zicem sunt absolut necesare și care au mers, au ajuns în toate satele noastre, practic, proiecte pentru prima dată obiectiv distribuite. Dar ele toate de la centru au venit, deoarece resursele toate erau de la centru. Respectiv, nu este corect să dai vină pe localități că ele sunt mici, în mediul rural, pentru problemele de care răspunde centru. Demografia, educația, cultura, plecarea oamenilor peste hotare, lipsa infrastructurii. Doar toate resursele se erau la centre. Și aici apare principala problemă. Dar care e totuși problema? De ce cauză noi avem nevoie de reformă? Și noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de reformă. Noi avem nevoie de reformă pentru că este nevoie ca resursele, reorganizăm statul în general și mai ales sistemul financiar, ca banii să ajungă în Sângerei, centrul Europei trebuie să ajungă, pentru ca Sângerei să poată își realiza mandatul, să nu umblă cu mâna întinsă pe la guvern, să se depindă de programele guvernamentale și așa mai departe. Deci problema cea mai mare în Republica Moldova nu sunt câți primării mari sau mici sau multe. Noi, eu vă dau exemple: Cehia, Slovacia, Ungaria, nu, ne place cum ele se dezvoltă, Franța, ne place cum se dezvoltă, Croația, care are 400 de primării.
2: Franța nu se dezvoltă, este dezvoltat.
1: Nu, s-a dezvoltat pentru că accentul trebuie depus pe alte lucruri. Pentru că rolul unei primării rurale, și aici noi venim cu propuneri.
2: Eu finalizez
1: numai propunerea noastră.
2: Am uitat.
1: Nu, eu finalizez propunerea noastră. Propunerea noastră este contextul ăsta.
2: Cum uiți dacă ți-ai minte?
1: Pentru că mulți vorbesc despre faptul că cauza avem prea mult primării și nu are niciun sens. Noi zicem, păi, dar care e problema că noi acum, conform conceptului, lăsăm un reprezentant, lăsăm câțiva funcționari, lăsăm o grămadă de lume. Întrebarea nu degeaba oamenii ridică întrebarea. Zici, păi ce, toată reforma aceasta noi lichidăm un primar și Consiliul Local?
0: Domnul Covaliu.
2: Domnul Furdoi, eu v-am auzit și dumneavoastră în toate platourile, ceea ce ați spus acum, ați mai spus. Dumneavoastră nu corect ați spus. Chișinău n-a spus că cineva e vinovat de la firul ierbii. Chișinău n-a spus că primăriile sunt vinovete. Chișinău n-a spus că primarii sunt vinoveți. Că consilii, că cetățean, nu. Chișinău pentru prima dată a pus o diagnoză. Noi nu corect am fost organizați, domnul Furdoi. Noi nu corect am fost organizat. Noi nu trăim bine. Chișinău foarte bine știe că nu este descentralizare financiară. Dar Chișinău nu poate să facă descentralizarea financiară înainte de a nu face, să strică peștele de la cap, dar să curță de la coadă. Dar vă spun ce? Reforma teritorială administrativă și după asta o să vină și reforma financiară. Când și o să primim... Dar ce? De teva se vorbește. Impozitul pe venit la persoane fizice vine. O să vină și impozitul pe venit la toate întreprinderile care se duc banii centralizat. Și de teva de acum se vorbește. Dar dumneavoastră nu corect spuneți. Din potrivă, centru, acest guvern, pentru prima dată a pus diagnoza corect. Noi nu suntem corect organizați. Și a început reforma teritorial-administrativă. Și dumneavoastră spuneți că Sângeiul este puternic. Tot așa e puternic Chișcăreniu. Este Chișcăreniu mai puternic, are mai multă populație, primăria este mai puternică și se unesc toate satele în jur și are de unii să stabilească și să fie și un arhitect la dânșă și să fie specialiști aceștia care îi avem noi în Sângei și
1: atunci
2: să ne dezvoltăm. Dar eu serios vorbesc.
1: Serios, Samu. Iată tot ce spuneți dumneavoastră.
2: Eu serios vă spun. Adică dumneavoastră serios vorbesc.
1: Da,
2: eu până în pânzile albe am luptat toți să ne expunem. Dar am dreptul să nu fiu de acord cu ce este.
1: Nu e nicio problemă, noi discutăm.
2: Dar eu am
1: nu, uitați-vă, dumneavoastră tot ce ați spus, iată, noi auzim toată lumea în prejurul nostru și pe parcursul acestor luni aude despre lucrurile astea. Primării mai puternice?
2: Da, și ele o să fie mai puternice?
1: Stați puțin, am și vedem. E ca întrebarea principală.
2: Nu să accesăm noi fondurile europene.
1: Uitați, am și vă spun, fonduri mai multe, eu repet încă, ce a spus dumneavoastră? Primării mai puternice?
2: Dar știți că nu fac primării mai mari,
1: mai mulți specialiști, arhitecți, am spus despre asta.
2: Serviciu de arhitectură.
1: Eu vreau să spun că cum tot asta o să se întâmple?
2: Cum? Bine.
1: Concret.
2: Noi să avem un buget.
1: Cum dumneavoastră...
2: Noi să avem un buget și organigramul o să schimbăm 10.000.
1: 10.000 plus încă cât?
2: Plus 4.000 jumate.
1: Ai 15.000. O să vezi 15.000.
2: Dumneavoastră știți... 44 între 5.
1: Știți ce vreau eu să spun? Domn primar, știți ce vreau să spun? La noi problema nu e în faptul un număr de primării acum. Cel mai important. Dar e faptul că noi avem niște probleme sistemice grave. Noi arhitecți, eu vreau să spun că cât de tare noi n-avem, noi arhitecți n-au și orașele, o parte din oraș n-au. Eu știu că n-au raioanele, n-au arhitecți.
2: Dar asta este primul pas spre reformarea sistemului.
1: Când asta aveți
2: reforma teritorială administrativă este primul pas în reformă. Cum? Când asta avem?
1: Nu, uitați, dumneavoastră ziceți, eu am zis că orașul e aparte.
2: Și o să fie și în satele acestea. Primării o să fie 7.
1: Noi avem probleme în educație. Cât de unde e în 7, domn primar? Eu de ce spun? Noi trebuie să vorbim aici cumva mai serios lucrurile este, pentru că dumneavoastră corect vreți aceasta. Noi toți vrem lucrul acesta. Dar spuneți-mi, vă rog, de unde să iei atâția arhitecți? De unde să iei cu sistemul de salarizare care există?
2: De salarizare. Nu schimbi sistemul de salarizare.
1: Salarizare ce schimbă? Nu schimbă aici așa de tare ca să vină oamenii pregătiți. Alte forme sunt. Și eu vă spun care sunt forme care poate de atras. Prin cooperare poate de atras, prin alte fonduri, prin fonduri speciale, dar asta se poate făcut. În afară de ce...
2: Eu am înțeles. Domnul Furdoi, dumneavoastră vreți să păstrați 900 de primării, vreți să păstrați primarii și dumneavoastră îi puneți mai sus administrația decât cetățanul.
1: Nu e adevărat. Iată, uitați-vă.
0: Domnul Furdoi.
1: Eu mai finalizez o idee, că asta e important. Dumneavoastră iarăși folosiți un fel, domn primar, nu vă supărați. Noi discutăm.
2: Și din vârstă să mă supăr.
1: Dumneavoastră ziceți iarăși, cetățenii.
2: Da,
1: asta noi auzim de la reprezentanții guvernului. Dar când îi pui întrebarea, dar cum se face lucrul ăsta? Dacă dumneavoastră singur ați recunoscut.
2: Ce
1: pe finanță încă nu e claritate. Noi, adică noi facem reformă și pe urmă se gândim la finanță.
2: Domn Furdoi.
1: Digitalizare nu se întrebă răspunsul.
2: Opriți-mă.
1: Și așa mai departe.
2: Noi dați să vă spun. Uitați-vă, prima etapă. Noi să facem reformă. Noi declarăm toți, adică se votează în consiliile locale, în toate orașele, în toate satele noastre, amalgamarea

0: Știu că n-ați vă spărat.
1: Corect, eu cred că azi sunt în plus aici.
2: Pentru că o să vedeți că concepția noastră amalgamarea voluntară, să noi am fost cei care am adus-o în Republica Moldova. Numai că noi am zis, amalgamarea trebuie și voluntară.
0: Aveți în vedere noi.
2: Noi, toți, toți.
0: Când stăteam în mărți și luptam.
2: Suntem toți.
0: Plohotnimul și când luptam.
2: Corect, toți împreună, nu? Atunci când zicem despre amalgamare voluntară, ea trebuie și voluntar și susținut cu resurse financiare reale. Nu așa. E că spuneți-mi, rog, dumneavoastră ați creat grupurile de lucru.
0: Da.
2: Am spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, sunteți gata?
0: Ce?
2: Să puneți la bătaie numele dumneavoastră bun. Și eu așa vinim cu, noi vinim cu o propunere. Spuneți. Îi promit sau primarilor ăștia din localitățile cu care v-am amalgamat, de exemplu, că tot ce acum vă înțelegeți, o să realizați.
0: O să realizeze. Dar de ce?
2: Da, întrebare.
0: De ce? Poți fi un instrument. Ascultați-mă atent.
2: Dacă nu sunt răspuns.
0: Poți fi instrument. Și acum se vorbește că banii aceștia care sunt pentru stimulente să vină prin aderie. Prin aderie să vină.
2: De când
0: se...
2: Din 28.
0: Dar acum noi știți de ce o să beneficiem? Cupsurile ăsta îi formăm. 400 de mii de acum o scrim cererea. În toamnă scrim cererea. Din partea primăriei
2: să vorbim despre oraș. Orașul e una, altceva.
0: Nu, dar satele tot aceeași. Eu cu ce-ți deosebești Chișcăreniu față de Sângerei? Tot așa o să dezvolt. E un sat mai mare.
2: Eu cred că atunci când grupurile astea de lucru despre care ziceți, ele trebuie să, la urmă, ca dumneavoastră să
0: vă duceți... Lege, domnul primar. Dumneavoastră nu sunteți de acord că asta e lege în stat.
2: Stați lege. Unde e lege? Încă nu e nicio lege aici. Pentru că dumneavoastră când ați vă duceți la Consiliul dumneavoastră să aprobați decizia finală și ei trei...
0: Da.
2: Care ați spus că ei se ei trebuie să ducă prezinte oamenilor și consilierilor lucruri concrete. Păi iată, 1, 2, 3. Noi aici să avem, aici ne-am înțeles, aici o să fie cupsul, aici o să fie toate lucrurile astea. Aici,
0: așa că aceștia o să vină.
2: Asta e garanție că eu să fiu auzit.
0: Da, da, se votează acum în Consiliu și asta o să fie lege pentru următorul Consiliu și Consiliu când o să scrie cerere, stați un pic, orașul Sângerei când o să devină după amalgamare o primărie cu trei comuni împreună și după ce o să intrăm în 28, cine o să fie primar, cine o să fie consilier și o să scrie prima cerere pentru primul stimulent. Pentru stimulentul acesta, dar nu primul. Pentru este vorba de 44 întreg și 4, 5 milioane pentru aceste 4 primării. 30 numai pentru Sângerei. Și câte 6 să primesc 44 întreg, 15, câte 5 milioane pentru aceste 2-3 comune. Cum putem noi să lipsim comunile acestea de 5 milioane? Dar celelalte? De ce vă împotriviți la amalgamare voluntară?
2: Și
0: când intrăm în lucru de acum noua primărie și când scrie cerere pentru stimulent, se vin banii prin adere și o să fie conform la hotărârea grupului de lucru.
2: Care garanție? Și de ce?
0: Adică garanție?
2: Grupului de lucru? Ce valoare juridică are, domn primar? Și apropo, nu ne împotrivim. Noi din contră, că ce spuneți, ce cere, și e garantat prin lege. Că știți care e una din propunerile noastre? În lege privind administrația locală, privind amalgamarea, privind alte acte normative, clar să fie scris că, iată, înțelegerile cele din grupuri, iată, noi venim cu propuneri concrete care să vă ajutăm, ca să vă amalgamați voluntar cu adevărat. Să întărim mecanismul ăsta cu garanții juridice. Că eu am repet ce am spus mai în urmă. Nu fiți... Nu, de Doamne, de Doamne, să
0: spuneți
2: că 50 mandate.
0: Cine o să fie? Asta e altă întrebare.
2: Care e ca decizia grupului de lucru? Ce valoare juridică are? Ce valoare juridică?
0: Asta o să fie votat în Consiliu.
2: Decizia Consiliului Local.
0: Cum nu este decizia? Noi am intrat în grupul. În formula deciziei, inițiere și în proiectul de decizie, noi suntem scriși. Nu, dumneavoastră înseamnă că nu cunoașteți legea despre amalgamare, 225. Noi am votat în Consiliu trei persoane, eu, secretara, și împreună cu un consilier, intrăm în grupul de lucru și e votat de consilier. Suntem mandatați. După asta, noi venim, grupul de lucru, în fața la Consilii, cu rezultatul lucrului, cu anchetele acestea. După aceasta o să fie ședințele Consiliului, unde o să se voteze, unde o să vorbească despre problemele acestea, despre rezultatul anchetelor și o să primească o decizie că ne-am amalgamat și e clar că pentru Sângerei stimulentul acesta de 44 între 5 milioane o să vină în 28 de la 1 ianuarie când o să fie nouă administrație. Care garanții dumneavoastră vreți să le mai aveți? Să treacă prin Parlament, să lege, să voteze chestia asta?
2: Dar, care garanții că următorul Consiliu a dumneavoastră, care politica acela nu o să schimbe destinația banilor care îți vie? Banii îți vie la dumneavoastră, la buget, spunem așa. Care garanție că el nu o să...
0: Nu o să poată să schimbe, fiindcă se vorbește banii aceștia să meargă prin adere. Guvernul să dea prin adere, să

0: fi gestionați conform la hotărârile acestor grupuri de lucru, conform la ceea ce s-a hotărât din consiliile precedente. Consiliul viitor nu se poate să schimbe rezultatul lucrului, ceea ce îl facem noi astăzi.
1: Asta e principala temere. Asta e principala temere.
2: Nu numai asta. Oamenii au zis, spus, am și mai vorbit. Dar eu aici am o propunere.
0: E o greșeală fatală. Nu duceți oamenii în eroare.
2: În ce e greșeală?
0: Datorită la discuțiile dumneavoastră care le aveți în platou, eu doar am observat, oamenii în teritoriu se duc pe altă filieră și vorbesc cu cuvintele calmului. Cei ce spuneți dumneavoastră, ei seamănă neîncredere în oameni. Da, o să vină banii, dar nu o să fie noi banii. Dacă nu credeți, veniți în Sângerie și o să vedeți că drumul s-a reparat, nimeni nu credea că o să repare. Nimeni nu a crezut că o să repare stația de furare. S-a terminat stația de furare, dar în 14-15 o furat ca în codru. Și-i făcută. Astăzi am avut, dragii mei, am avut... am emoții. Am avut... s-au terminat lucrările la construcția 23 de milioane canalizare pe șes în Valea Ciulucului pentru ca să canalizăm orașul. Cum adică nu credeți? Dacă nu credeți, îmi pare rău.
2: Domn primar, dumneavoastră ați auzit propunerile noastre. Propunerea este
0: de a... Nu să mânați neîncredere în oameni, vă rog. Nu vă supărați. Dar pe mine asta mă deranjează foarte mult. Dar eu am simțit o Sângerie, neîncrederea aceasta.
2: Până acum ce se vorbește și ce se promite, asta tot numai cuvinte. Dumneavoastră garantați?
0: Nu scuze,
2: garantați
0: da, da, este garanție.
2: Deciziile Consiliului
0: este
2: Local.
0: Este hotărâri de guvern 225, amalgamare voluntară. Este. Dar cum? Nu este.
2: Păi da, dar ce, ce facem? Ce are e cu Sângerie și cu localitățile respective? Dar nu mai
0: sunt Sângerie. Ce avem cu localitățile?
2: Am în vedere cine garantează. Ia că aici e propunerea noastră. Dumneavoastră nu vreți...
0: Nu, eu nu sunt potriv să dați propuneri. Dar dumneavoastră ați discutat cu guvernul. Eu nu cred că propunerile dumneavoastră nu au fost auzite. Eu nu cred că ele nu o să fie luate în calcul. Nu cred că tot ce ați propus...
2: Da,
0: în sfârșit, dumneavoastră, puteți să recunoașteți o dată și pentru totdeauna. Spuneți că pasul acesta care l-a făcut pasul este corect. Că nimeni n-a făcut acest pas. Noi n-am ieșit din găloacă nelegiuirii. Înțelegeți că eu nu mai pot... N-am mai putut să rezist și am intrat în politică, fiindcă oamenii suferă și oamenii așteaptă decizii din partea noastră. Oamenii așteaptă corectitudine aceea care am semănat-o noi al șaptelea an în primăria Sângeriei. Eu vreau ca să se dezvolte toate aceste primării. Nu e vorba de Covaliov. Eu le-am spus, am declarat. Eu mă duc înapoi și lucrez doctor dermatolog și nu merg în alegeri, dar să știu că oamenii o să trăiască mai bine. Ca să nu fie atâta zarvă în jurul la primar, cine o să fie, cu unde o să fie, cât o să fie, oameni buni. Noi ce luptăm? Pentru administrație sau pentru cetățeni? Pentru ce atât? Doamna trebuie să călătorit toată Europa. În Pribaltica, noi municipalizare și toate satele intră într-un municipiu. Noi nu suntem gata pentru așa variantă, dar noi suntem gata să facem reformă. Și următoarea reformă în privința la Consiliile Raionale. Haideți să o facem. Da. Și credeți-mă că guvernul să iei în calcul ce ai spus.
2: Consiliile bună întrebare.
1: Ajungem la Consilii, dar deja
2: eu,
1: după publicitate.
2: Noi avem același scop, domnul primar.
0: Dragii mei,
2: ca să oamenii să trăiască mai bine. Numai că noi avem și o experiență.
1: Domn Covaliov, domn Fordui, mergem la publicitate și revenim cu Consiliile Raionale și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei.
1: A rămas frapat domnul Furculiță, da. Tinereță. Domnul Furdoi e recunoscut că reforma amalgamare este bună. Voluntar, recunoscut în platou.
2: Eu nu înțeleg de ce sângerei...
0: Vă rog regia să afișeze pe ecran numerele de telefon. Imediat vom primi și apelurile telefon. Ce vă reamintesc în platou, domn Viorel Furdui, Congresul Autorităților Locale din Moldova și primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov. Cred că astăzi este cea...
1: Da, pașnic, frumos, tare frumos, da.
0: Cea mai activ de emisiune, cred că astăzi, fiindcă eu am moderat și dezbaterile electorale în toamna acestui an, în toamna anului trecut și nici atunci nu erau atât de activi. Regie, avem primul apel? Nu s-a conectat, l-am pierdut. Așa, deci, continuăm. Ce facem cu raioanele?
1: Raioanele? Se duc în istorie, dragii mei.
2: Avem o comunitate.
1: Dați să vă spun. Vă spun că din 2003 am intrat în politică. Taman atunci când s-au reîntors raioanele. Când au câștigat comuniștii detașat și au întors și le-au făcut raioanele politic ca să îi aleagă, dar totuși oamenii ne-am dezmintișit până în urmă cam greu. Am ajuns noi, tocmai în 20, am scăpat de toate câte le-am avut. Raioanele trebuie reformate. Trebuie o restructurare totală în privința la raioane. Raioanele trebuie să dispară în sensul bun a cuvântului. Nu este vorba despre președinții actuali de raion. Nu este vorba despre echipele care lucrează. Acolo sunt oameni. Noi avem nevoie de capital uman. Acest capital uman o să se regăsească în noile structuri. Noi avem nevoie de regiuni. Să fie 10 regiuni, 8 regiuni. Sângerei, apropo, o să fie regiune, domnul Furdoi.
2: Păi normal, centrul Europei, după aceea nu știe.
1: Regiune, ce o să fie. Și o să vină către noi.
0: Ce, raioane vor intra în regiunea Sângerei?
1: Cu Doamne ajută, cunoaștem. Da, în Bălți o să fie acum referendum și o să amalgamez cu Sângerei. O noutate nouă. Să vă spun, haideți serios dacă să vorbim. Este vorba despre Călești și despre Telenești. Noi am
0: propus... Și va fi regiunea Sângerei?
1: Da, regiunea Sângerei. Nu este vorba că nu este bine să fie la Telenești sau la...
0: Deci nu va fi Sângereiul la Bălți, corect?
1: Nu, niciodată. Nu, nu. Nu, poate să fie. Eu am spus doar că nu cu supărare pentru Telenești sau Fălești. Poate să fie Sângerei și cu Telenești și cu Fălești. Dar haideți să discutăm serios și profund. Sângerei este așezat capital geografic. De la Cernăuți până la Odessa mergi prin Sângerei. Este la traseu, este în centru. Centru este o regiune. Noi avem și succesul acesta de toate finanțările acestea și tot ce am absorbit banii europeni împreună și dezvoltarea aceasta a orașului Sângerei și a raionului. Peste 1 miliard de lei s-au investit acum cu guvernarea aceasta pasă în tot raionul. Și pretindem, ca tare, pretindem să fim o regiune, să vină Telineștiu și Făleștiu. Dar nu este o problemă să fie altcineva regiune și să numească regiune și să ne debarasăm de acum de raioane, fiindcă ele nu ne-au adus plus valoare.
0: Haideți să luăm apelul. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Se rușinează cineva.
3: Raioanul Brișeni.
0: Da, vă ascultăm, stimată doamnă.
3: Scuzați-mă, dar vreau să spun întrebarea asta. Pentru că medicina care o avansat. Dar medicamente nu care le trebuie este la lume. Și rog regie ca să-i spui lui domnul Ciobanu să aducă de Cardoflex, că lumea are nevoie de dânsele.
0: Bine, stimată doamnă, la această întrebare, mâine în acest platou va fi ministra Muncii și Protecției Sociale, așa că ne puteți suna cu aceste probleme pe care le aveți. Este clar până la această oră, stimați invitați, câte regiuni vor fi în Republica
4: Moldova? Dacă îmi permiteți eu câteva cuvinte cu raioanele, eu sunt absolut de acord cu domnul primar. În privința faptului, și știți foarte bine poziția noastră aici, coincide 100%, structuri depășite, total sovietice din trecut, care nu mai aduc nicio valoare adăugată. Dar aici sunt niște nuanțe.
5: Corect.
4: Noi ținând cont de dezvoltarea, problemele trebuie privite în complexul.
5: Corect.
4: Cu politicile guvernului din ultimii ani, inclusiv. Și trebuie de văzut ce s-a întâmplat în domeniul social, s-a centralizat. S-a luat de la raioane, s-a dus în centru. Educația urmează din 27.
1: Da, da.
4: Medicina a plecat.
1: Tot.
4: Deci, respectiv, raioanele în prezent, sau așa numite microregiuni, cum erau ele, mai numite de alții, nu mai au deja cu ce să se ocupe în realitate. Acum, când se hotărăște și când s-a venit cu propunerea de 10 raioane, și tot păstrând raioanele. Ați văzut, era o reacție destul de critică din partea societății în general, atât în privința numărului, cât și în privința denumirii. Și aici noi am demonstrat faptul și noi cred că aici iarăși sperăm că s-a înțeles lucrul acesta, că se aduce argument că denumirea de raion este în Constituție. Ceea ce nu contează, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, nu odată am spus lucrul acesta, care a spus că nu contează denumirea. Poți să numești și județ, și regiune, și cum vrei. Una. Doi. Mai departe, numărul de aceste raioane. În situația în care guvernul, cum a spus, că aceste raioane o să se ocupe doar cu dezvoltarea regională și să gestioneze banii, așa cum se prevede, atunci nu mai este sens în 10. Aici este aici problema mare o să fie că noi de ce am fugit de raioane? Pentru că știm foarte bine că în ultimii ani 10-15 ani s-au transformat în niște structuri politizate care gestionau banii după criterii politici. Și atunci, pentru ce nouă ne mai trebuie să repetăm problema aceasta, numai că la o scară mai largă cu 10 raioane, în loc de 30 și 2 să fie 10. De atâta, eu am observat tot mai mulți specialiști din domeniu, au propus. Ce să nu mergem pe structura agențiilor de dezvoltare? Da, asemenea, regională, asemenea. 3, 5, poftim, structuri, respectiv, care se ocupă cu dezvoltare. Pentru că, în caz contrar, apare problema, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare regionale? Regionale, adiliu. Și aici se apară încă, apropo, o problemă. Chiar dacă facem noi 3, 5 regiuni, se apară întrebarea, dar ce competențele dăm? Din câte eu știu, guvernul nu vrea să le întoarcă socialul, educația și medicina, respectiv vrea să ții centralizat. Atunci cu ce se ocupă ele? Aici e o întrebare care trebuie să rezolvată. Și ultimul lucru care eu vreau să-l spun, domn primar, replica, ați spus că în 2003 ați început activitatea politică. Păi iată, nu trebuie să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 2001, de fapt, când s-a schimbat guvernarea. Atunci când o reformă, parcă tot așa, necesară, bună, de modernizare, a fost făcut în așa fel că a permis dezamăgirea oamenilor și revenirea la raioane.
1: Domnul Furdu, iată de asta calmul, este un partener.
4: Propuneri.
1: Iată de asta calmul, e un partener fidel cu guvernul și să face o reformă bună.
4: De acord.
1: Prima etapă. După asta o să mai corectăm din mers, o să facem.
0: Deci,
1: să începem.
0: Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara, nu știu dacă mă numesc Eugen, sunt de statul Hecenu, vreau să întreb domnul Covaleu, s-au alocat bani pentru dansători și ceni. A venit domnul Covaleu la Hecenu, a strigat în gura mare, s-a bătut cu pumnul în piept că banii au să construiască casa de cultură. Casa de cultură nu s-a construit, banii au dispărut. Dansatorii au rămas și fără bani și acum domnul
1: Covaleu
5: ne promite că o să ne facă nu știu ce. În statul Trifănești, statul european, proiectul pentru apă a fost refuzat. Din cauza că sunt cetățeni locali și foarte puțini, nu este rentabil să faci un traseu de apă. Și acum domnul Covaleu minte și dezminte minciuna a lui. Mulțumesc.
0: Mulțumim, domnul Eugen, domnul Covaleu.
1: Să știți că eu nu mint și n-am mințit, dar o să spunem un adevăr. Banii pentru heceni s-au dus acolo, unii heceni au hotărât. A fost o problemă, stimate domnule cetățean, vă recomand să mergeți la domnul primar și o să aflați de heci, o să aflați adevărul, de ce n-au fost investiți în sat, deoarece n-au fost de acord, hecenii au hotărât, fiindcă ei au beneficiat de acești bani, acest colectiv. Cum a hotărât colectivul, așa s-au gestionat banii, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în sat și nu era hotărârea să se folosească în sat, nu era posibil să repari o sală de pășit, după cât eu cunosc, dar până la urmă nu m-am preocupat. Eu sunt primar de Sângerei, este primarul Diheci care poate să răspundă la întrebarea aceasta și dumneavoastră foarte bine cunoașteți, deoarece cei ce ați spus că a fost mințit, colectivul n-a fost mințit, milionul acesta a fost alocat și a fost reparat și apropo, o să vă spun un adevăr, echipa Heceni, acest colectiv minunat, se face repetițiile și are un local foarte bun unde au mers acești bani și colectivul este viu și nu este cei ce era la colectivul acesta, în ce condiții făceau ei toată activitatea ca să se dezvolte acești copii minunați. Asta este întrebarea.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia? Bună seara, sunteți în direct. Deconectat, regia, de acum se vorbește. Mai departe. Avem următorul?
4: Dacă se poate, eu aici vreau să adaug, domnul primar, tot așa o idee care a venit în toate discuțiile acestea. Știți că sunt orașe în care vor se unesc cu mai multe sate. De exemplu, sunt ca Ungheniu cu câte 10, da?
1: 10 primării
4: cu 20 și ceva. Da, de fapt, ele sunt majoritatea comune.
1: De sate.
4: Da. Întrebarea este, ea vine din iarăși propunerea noastră, din realități. De ce în cazul dat noi n-am putea să ne gândim, în loc de reprezentantul, noi știm experiența, de exemplu, Poloniei, în alte părți, să-i dăm un statut reprezentantului ăsta, care va fi în fiecare sat, iată, să nu se întâmple așa situații când în localitățile este există un reprezentant ales de localitate, starostă putem să numim, lăsați-l primar, dar să mergem pe așa numită idee de descentralizare asimetrică. Este primarul de municipiu, hai să-i spunem așa, orașului, și sunt primari sau prefect, subprefect, starostă, am așa, un fel de un brainstorming, cum se zice, care își aleși de localitatea respectivă, sunt responsabil pentru un cerc de întrebări și au un buget. Pentru că noi acum cu toți, chiar la oraș, eu tot sunt consilier municipal la Strășeni, de exemplu, și noi doar amu aplicăm așa numită bugetarea pe... participativă, da? Bugete participative, da? Respectiv. Adică când cetățenii participă cu și îi se acordă un buget care e o inițiativă proprie, o implementează. Noi în genere spre asta mergem. De ce n-am putea asta să o discutăm? Și în felul acesta, dumneavoastră, ca primar general al municipiului, vă scoateți de pe umeri niște întrebări care sunt mijlocit și asta ar fi tot o soluție de discuție.
1: Da, dar nu este o reformă. Dacă noi păstrăm structuri în satele acestea, în comunile acestea, noi n-am făcut reformă. Înțelegeți? Nu structurile acestea au dezvoltat satele. Nu structurile și în primării și toate au dezvoltat satele oamenii prin munca lor, prin banul public care este a oamenilor și primim salarii, dragii mei. De aceea oamenii așteaptă o restructurare capitală. Nu este vorba de structuri. Trebuie de acum să înțelegi administrații. Câte administrații să mai avem? Dumneavoastră, iarăși, doar dacă o să fie primar și o să fie viceprimar pentru satele acestea, și o să fie prin lege și reprezentantul primarului. Nu în toate satele, în unele sate, ori în toate satele
4: ce
1: să fie reprezentant.
4: Domn primar? Da, poți, și autoritate o să aibă. Dar știți în cazul dat noi revenim la
1: Sovietul
4: Soyuz. Știți unde revenim? Devenim la Selsoviet, unde era președintele Selsovietului și punea numai ștampile. Care putea reprezentantul acesta să fie.
1: Puterea
4: cu orice problemă. Asta revine ca bumerangul să vină la primarul general. Știți de ce? Pentru că cu fiecare fleac, cu fiecare problemuță, pe care el nu poate, mai ales dacă închipuiți-vă vreo
1: zi, o să
4: vină la dumneavoastră.
1: Dar poți fi reprezentantul, poți fi viceprimarul care o să poate să primească tot
4: într-o acest sediu. Dacă el nu are putere de decizie, dacă el nu are competență, cum el
1: Care e lovitura acum de grație? Nu este puterea primarului, nu este puterea reprezentantului, nu este puterea viceprimarului, este puterea Consiliului. Consiliul decide ce facem cu banii.
4: Mai mult,
1: noi, nu,
4: Dacă este o problemă, dacă este o problemă concretă, vă duceți la Consiliul care s-a adunat o dată în 3 luni.
1: Iertați-mă, acest reprezentant vede problemele în sat. Vine și se discute și noi, echipa, ieșim cu propuneri la consilieri și se votează problemele care trebuie să le hotărâm. Sunt
4: operative care trebuie rezolvate.
1: Operative se hotărăsc, așa cum se hotărăsc în oraș. Tot așa cum în oraș este viceprimar, sunt structurile noastre și o să hotărăsc și în sate. O să fie structură, o să fie un serviciu de arhitectură, un serviciu de cadastru, serviciu de construcție, achiziții, serviciu, toți oamenii aceștia.
4: Ce să schimbă în cazul dat?
1: Foarte mult.
4: Asta zici pe de-o parte că
1: hotărâm și toate proiectele.
4: Păi,
1: o structură la Sângerei. Și nu o să fie structurile în sate, o să fie cupsurile numai. Și reprezentantul care o să asculte cetățenii în toată ziua. Și o să vină cu propunere la centru și o să discutăm toate propunerile. Dar cum dumneavoastră puteți spuneți că este proastă această amalgamare dacă noi beneficiem de
4: față? Nu am zis amalgamare proastă.
1: Nu.
4: Noi vorbim de diferite aspecte.
1: Ați spus, nu, e tot aceeași. Ați spus că e guvernul greșit cu amalgamarea voluntară.
4: N-am zis așa.
1: Că nu mai e un instrument. Că nu mai e un instrument. Dar n-am auzit niciodată. E foarte bună amalgamarea.
4: Dar cum să spun? Dacă nu am auzit întrebări. Răspunsuri n-am auzit.
1: Dați-vă răspund prin exemplu Sângereiului. Dragii mei, vin stimulentul de 44,5 milioane. 5 milioane pentru 3 comune. Pentru Copăceni 5 milioane. Pentru Grigorovca 5 milioane. După cetățeni, 3.000 la cetățan. Și pentru Ciuceni. Pentru Sângerei 30 de milioane. 5 milioane. Se hotărăște o întrebare în Copăceni, construiește o stație de pompare și canalizare să vină la Sângerei, în Grigorovca tot așa, în Ciucieni se hotărăsc drumurile din 5 milioane, dar din 30 de milioane nu se hotărăsc întrebările în Sângerei, se hotărăsc întrebările pentru toate 3 comune, pentru toate satele, transport public. Scotărăște din 30 de milioane, dragii mei. Scotărăște pentru sistemul de canalizare în satele acestea, din al lor stimulente. Dar 3 întrebări foarte importante. Serviciu de evacuare deșeurilor. Cumpărăm aceste autospeciale. Construim rampe și ne pregătim pentru reforma. Nu reforma, dar proiectul acesta... proiectul de mediu.
0: Noi
1: regionale. Da. Noi de acum ne pregătim și avem un serviciu. Ap, canal, Sângerei se transformă regional. Deșeurile se transformă regional și deservesc. Și cum îi să achiți canalizarea în primăria Copăceni și după asta primăria să mai achite la ap, canal? Câți trebuie bani? De ce să ne împotrivim la această amalgamare? Dacă vin stimulenți, 3 ani vin câte 6 milioane. În afară de aceasta, se formează ADI-urile, se formează regiunile, dacă, cum o să fie, de cum o să vedem. Și după asta noi începem într-o echipă minunată să hotărâm problemele în aceste sate din banii europeni, din preaderare. Și este o echipă puternică la Sângerei, la Chișcăreni. Astăzi au fost discuțiile în grupul de lucru la Biruința cu Alexandrei, s-au ales președintele. Următorul este Sângerei noi, nu vă împotriviți. Domnul Furdui, trebuie să fiți partener a guvernului cu observațiile care le arătați.
4: Dumnezeu, într-o dată ne-ați plăsat, ne împotrivim. Dacă ați auzit până acum, noi venim doar cu idei. Noi venim cu vorbe generale, dar doar cu propuneri concrete.
1: Se alimentează din discursurile dumneavoastră, nu este bună amalgamare voluntară. Dar eu văd bună.
4: De la guvernamul și ceea ce spuneți acum dumneavoastră, în mare parte, nu e confirmat prin fapte.
1: N-am înțeles. Faptele se materializează
4: astea
1: prin votul.
4: Astea-s promisiune.
1: Eu nu înțeleg. Votul Consiliului care hotărăște că ne amalgămăm. Și o să fie alegerile pentru...
0: Hai să mai luăm apeluri. Da, bună seara, vă ascultăm.
4: Venim la discuția aceea. Care-s garanțiile Consiliului să țină?
1: Eu nu știu ce garanțiile ne-ați ales nevoie.
0: Da, bună seara.
6: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
6: Aici e forul.
0: Da, sunteți în direct. Haideți, spuneți întrebarea.
6: Vă zic că... Eu cred că dumneavoastră, toate trei persoane, știți cazul a fost procese a agrarienilor pe la vămile ăștia care trecerea în România.
0: Așa.
6: Știți, da?
0: Da, sigur.
6: Vă rog, vorbiți mai tare, că eu nu prea aud.
0: Da.
6: Cum dumneavoastră s-o potiți că fac proiect, agrarienii ăștia nu servesc drepturile oamenilor care vin din țările astea, din Europa și așteaptă cu nerăbdare acasă și stai jumătate de zi acolo în soare. Cum s-o potiți că fac corect?
0: Bine, stimați, domn, haideți să vă răspundem imediat.
6: Și lumea pe aici, pe la noi, au început să indigneze. Că le vin copiii cu copii mici și stau în soare atâta timp, nu cumva aia asta e o provocare contra populației băștinașă.
7: Bine, vă răspundem imediat.
6: Vă rog să lămuriți.
0: Da, seară frumoasă, referitor la protestele de astăzi, au fost blocate mai multe vame astăzi.
1: Da, acum au plecat la Sculeni, mi se pare că citeam când veneam încoace. Nu știu, pot să vă spun eu, stimate domn, chiar mulțumesc pentru această întrebare și acum fulger mi s-a a venit răspunsul. Este un strigăt la cer acestui cetățean și de fapt el spune un adevăr. Nu-i de ajuns că avem hotarul de la Prut. Încă cineva mai vine acum și ne pune obstacole să trecem Prutul. Eu până în pânzile albe am luptat, domnul Furdoi și domnul Tinereță, înțelegeți, am luptat ca să ne expunem părerea, să luptăm pentru adevăr, să ieșim în stradă, să strigăm jos mafia, am strigat și toate lucrurile acestea le-am făcut. Haideți să ne manifestăm, dar nu ca să îngrădim pentru oamenii care ne înconjoară, asta nu este democrație. Să îngrădești ieșirea oamenilor și rândurile acestea interminabile, ceea ce se întâmplă la vămile noastre. Eu nici nu vorbesc despre protest acum. Avem dreptul să protestăm. Protestați, dragii mei. Nu vorbim despre protest, nu mă acces pe asta. Dar nu-i de ajuns că am avut până acum hotarul și acum dacă să pleci, să ieși din Republica Moldova, tot ca așa ca în Chișinău. La orele 18 eram la intrarea în oraș. La dumneavoastră am ajuns la 7:20. Faceți ceva la Chișinău, dragul meu.
0: Candidat la Chișinău, Covaliu.
2: Eu nu sunt Chișinău. Mă uitați degeaba la mine.
0: Următorul apel, bună seara.
1: Da, da, e un strigăt la cer.
2: Nici nu locuiesc.
7: Bună seara, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună seara.
8: Alo, alo.
7: Da, da, da.
8: Bună seara.
7: Bună seara.
8: Mă uit că mă spăniți acolo la televizor. Eu din Chișinău. De pe strada Haltea ieșe. De 7 ani de zile de când o săpat. Și este o prăpăstie mare. Săptul raionul s-a săpat, e rămat. Și nimeni n-a face nimic. Ne-am adresat la primarul, la Ion Cioban. O spus că se facă 7 ani de zile. Și de el nu mai face nimeni nimic.
0: Bine, stimați doamnă, da, mulțumim, nu știm dacă azi putem să rezolvăm întrebarea, sperăm că cineva să-i
1: transmită. Dacă în 28, putem să hotărâm întrebarea.
0: Planificați candidați la Chișinău, domn Covaliov?
1: Da, atunci să nu ocupăm, dar și la noi și la Sângerei tot sunt probleme, stimată doamnă, tot este săpat orașul, chiar și acum noi am beneficiat de un proiect investițional, de exemplu, din partea la Red Nord, investițional, tot din banii locuitorilor, 9 milioane și toate firele electrice vor fi în pământ. Și iată, nu sunt materiale din cauza la război. S-a oprit lucru în oraș, i s-a săpat o parte din oraș, o să fie un proiect fenomenal, toate firele în pământ, dar acum îi staționează și tot primim apeluri, iată ca și doamna, că i s-a săpat, străzile sunt în gropi, în șanțurile acestea, da, da.
0: Rog, doamna, când vine cineva la primărie Chișinău, ne sunați atunci, mai facem emisiuni cu consilieri, cu viceprimari, următorul apel, bună seara.
9: Bună seara.
7: Da, vă ascultăm.
9: Bună seara!
7: Bună seara, vă ascultăm!
9: Eu am deschis acum televizorul și văd că merge apric, discuție pe agricultori. Oameni buni, lăsați agricultori în pace. Vă rog frumos, veniți în locul lor o luni de zile, luați o leac de pământ și vedeți cum se poate de existat în așa condiții. Noi nu o să blocăm pe ori vama, o să blocăm cât ați trebuiască, din cauza că e imposibil, vine recoltarea, motorina e scumpă, tot e scump. Bataie de joc, care 20% la leu și vândut 20%? Și de trăit mai departe? Vă gândiți? Și-o cotiți o leacă.
7: Bine,
9: noi nu suntem boieri, noi la ora 2-3 de noapte venim de la lucru și la 6 dimineața le ducem. Vă scuzați.
0: Mulțumim, o seară bună. Eu chiar nu vreau să mutăm discuția la agricultură, că aseară am făcut o emisiune numai despre agricultură. Mai avem 7-8 minute până la final. Haideți să tragem concluziile, să vedem cu ce plecăm acasă. Domnul Furdoi, credeți că până la urmă vor rămâne multe primării care vor ajunge la acea amalgamare normativă? Ori până atunci va reuși toată lumea să se amalgameze voluntar, ca până la urmă să beneficieze și de acele stimulente care nu vor mai fi la acea amalgamare normativă?
10: normativ.
4: Eu, în primul rând, cred că este nevoie în regim de urgență de o comunicare foarte bună între toți actorii, pentru că reforma aceasta este foarte complicată. Și mie mi se pare că nu toți de la început au văzut lucrul acesta până la capăt. Și respectiv trebuie să așeze și să introducă corecturile necesare în acest proces, pentru că sunt întrebări și acum este o experiență și se vede cum se implementează, nu se implementează, unde sunt probleme și așa mai departe. Într-al doilea rând, cu ceea ce ați întrebat cu amalgamarea normativă, eu cred că nimeni nu e interesat în amalgamarea normativă, absolut. Și guvernul, în primul rând, nu e interesat pentru că amalgamarea normativă nu se știe cum va avea loc și asta o să strânească mari, spunem și atențiuni sociale. Și trei, ceea ce ați menționat cu aceste condiții, că dacă te amalgamezi voluntar primești niște surse, dacă nu te amalgamezi nu primești, eu cred că asta e o mare, mare întrebare în privința discriminării și cât e de constituțional toate lucrurile acestea, pentru că resursele la urmă aparțin întregii populații, indiferent unde trăiești, în localitate mare, mică, ce limbă vorbești și respectiv toate lucrurile, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când începem să divizăm oamenii. Eu finalizez cu ideea aceasta. Noi trebuie să facem tot ce este posibil ca această reformă. Alături de atât, uitați-vă, reformele acestea din politica fiscală, apropo, domn primar, trebuie să trageți atenție și vă rog frumos faceți o analiză să vedem impactul ei și asupra bugetelor locale, pentru că ne trebuie și surse mai multe, nu mai puține, în bugetele locale. Respectiv, noi trebuie să facem tot ce este posibil din partea tuturor. Să nu ne supărăm pe critici, pentru că criticile ele ajută să avansăm înainte. Și respectiv, noi cu toții trebuie să facem așa ca reformele să fie interesul într-adevăr a oamenilor și ele să nu dezbine societatea, dar să o consolideze. Noi că niciodată avem în următorii ani necesitatea de a consolida societatea, nu a dezbina. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în multe privințe sunt semne de îngrijorare și noi trebuie să-i evităm. Dar pentru aceasta, baza la toată aceasta este cu adevărat o discuție, o comunicare efectivă între toți, care puțin cam s-a stricat la noi în ultimul timp.
1: Eu, domnul Furdoi și toată lumea ne aude, doresc să vă spun și să vă declar că este o reformă foarte bună și eu văd roade în această reformă, chiar și în platou acesta, discuția noastră atât de democratică, când dumneavoastră puteți să vă spuneți părerea și părerea dumneavoastră, credeți-mă că este auzită de guvern și s-a luat în calcul. Din potrivă, trebuie să deveniți un partener fidel și să spuneți și dumneavoastră la toată țara, acum în toate primăriile și toți primarii, toți consilierii, toată lumea, să mergem să o facem voluntară și aici nu este discriminare, nu în zadar ele se numesc stimulente și ce a dat roade? Discuția aceasta, fierberea aceasta în societate a dat roade. Peste 700, cred că de acum 800 de primării au, nu 1000, ceea ce a spus gluma aceasta, că au făcut...
4: Dar nu-i glumă, decizii
1: mai multe, da, formale mai multe sunt, dar credeți-mă, în jurul la 800.
4: Inițiere. Mai este de lucru.
1: Avem de lucru. Și iată, dumneavoastră, un partener fidel, calmul, împreună cu noi, dar cei ce văd eu la Sângerei, cum toți noi ne-am trezit și ne unim în jurul la primăriile, satele care sunt cu populație mai mare, număr mai mare de populație și toți împreună putem să realizăm o lucrare mare. Dar 20 de ani se vorbește și este primul guvern care a făcut un pas. Un pas fier, ca să ne reformăm. De asta eu nu pot să nu susțin și văd rezultatele. Toți au discutat, toată lumea este de acord, oamenii înțeleg ce înseamnă asta. Noi nu luptăm acum pentru administrație. Noi nu luptăm pentru locurile de primar. Noi nu luptăm. Noi luptăm pentru viață calitativă, pentru servicii calitative. În sfârșit să avem. Dar servicii calitative nu poți să ai dacă suntem în starea aceasta care avem noi. Am vorbit o oră jumate despre asta. Eu văd ceva frumos și pozitiv. Și oamenii se beneficieze de servicii calitative datorită la reforma aceasta prin amalgamarea voluntară, având stimulentele acestea, stimularea aceasta este un lucru enorm de mare, fiindcă trebuie în sfârșit să înțelegem. Acei care conducem satele, mandatul se termină, 4 ani, ce am făcut? Și dacă nu reformăm acum, nu o să reformăm niciodată.
4: Oricum, noi trebuie să, aici doar să adaug aspectul acesta legat, să ținem cont de voința oamenilor. Dacă totuși sunt localități care sunt viabile și care pot să dezvolte și sunt interesator să respectăm voința, și mai ales dacă la adunările generale ei decid să nu sau să-ți păstreze identitatea, de ce să nu le permitem lor lucrul acesta?
1: Vedeți că prin păstrarea primăriei nu se păstrează identitatea. Identitatea se păstrează prin hramul satului, prin cultura satului.
4: Da, dar cine satele... Dacă nu e organizator, cel care ține sufletul, și mai ales închipuiți-vă la localități cu 10 primării.
1: Este casa de cultură care o să păstreze?
4: Cine?
1: Căminile culturale o să păstreze în toate satele acestea. Bibliotecile o să păstreze, toate structurile acestea o să păstreze. Din potrivă, o să avem capacități mai mari să reparăm casele acestea de cultură.
4: Eu vreau să cred în asta.
0: Am ajuns la final.
1: Doamne ajută! Calm este un prieten a Guvernului Republicii.
0: Am rămas multe întrebări, telefonul sună în continuu ca să adreseze întrebări. Înseamnă că ne mai vedem. Haideți să mai treacă un pic de timp și mai vedem tot în acest format, vedem cum ne-am mișcat. Ne vedem în 2-3 luni, da, ca să mă rămbăboce la toamnă.
1: Noi de cum o să avem decizie.
0: Până atunci, mult succes, domn primar, la Sângerei, domn Furdui, mult succes la Calm și succes la toată lumea. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă reamintesc că mâine seară, în acest platou, ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru, va răspunde la apelurile telefonice, la toate întrebările care s-au acumulat de-a lungul timpului. Până atunci, o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!

sfere, dar pe ritm așa ca o băut și eu bere. Hey! Dacă e pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria, ci că o cheamă Timișoreana Maria.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public. Aici, Radio Vocea Basarabiei.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Vocea Basarabiei.

sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dans. Luând curaj,

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.